casa. Cade su suo motore. Nor mi detine. Chiara când ești alături. Frunza se destramă.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins,

sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: Loare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție în noastră Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a deputatului Dinu Plângău. Domnule deputat, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
3: Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație.
2: Cum sunteți, domn deputat?
3: Este o perioadă mai complicată, trebuie să recunoaștem. Dar trebuie să muncim, mai ales că m-am implicat în foarte multe proiecte la care trebuie să facem față, indiferent de turbulențele politice sau alte scandaluri care se întâmplă.
2: Domn Plângău, cred că toată societatea așteaptă foarte multe răspunsuri, sunt foarte multe întrebări, atât la noi cât și la multe persoane pe Facebook, pe toate rețelele de socializare. Avem o oră și 20 de minute la dispoziție, în ultima parte tradițională avem și acele apeluri telefonice. Haideți să încercăm astăzi să facem mai multă lumină, să aducem mai multe răspunsuri la multe întrebări care uneori sunt fără răspuns sau acel răspuns vine mai greu. Astăzi, domnule Plângău, este data de 7 iulie 2026, deci au trecut deja câteva zile de la acea zi de vineri, în care dimineața zilei de vineri, prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe pagina sa de Facebook și pe alte rețele. Domn Plângău, până la această oră, dumneavoastră, la câte ședințe ale PAS-ului ați participat după ce prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, ședințe la care să discutați cine ar putea fi viitorul premier?
3: Nu am participat la nicio ședință a PAS-ului, am participat la ședințele fracțiunii care au loc săptămânal, periodic. A existat o ședință a fracțiunii în care s-a discutat tot contextul. Da? Fiecare deputat, cred că fiecare din cei 51 deputați au avut ocazia să-și împărtășească propria viziune a lucrurilor de moment și de viitor. A fost o singură ședință până în momentul de față. Mâine există o altă ședință a fracțiunii la care probabil aceste subiecte se vor discuta suplimentar.
2: Deci mâine urmează mergeți la o altă ședință a fracțiunii.
3: Exact, da.
2: Da. Dar ultima când a fost? În ce zi a fost? Deci a fost după demisia guvernului?
3: Da, după demisie. Cred că sâmbătă.
2: A fost în weekend?
3: Da, da, în weekend.
2: Ok, haideți pe rând. La acea ședință a fracțiunii, ați fost informați sau ați cerut explicații de ce totuși a plecat prim-ministrul Munteanu?
3: Bine, sigur că s-a discutat mai multe circumstanțe. Este o perioadă foarte complicată, au fost inițiate mai multe reforme complicate. Cred că și domnul Munteanu este o persoană onorabilă, respectabilă, dar el nu este din mediul politic. Și uneori tot această presiune, mai ales când începi și reforme complicate și mai sunt particip la anumite ședințe în care se discută și uneori mai aprins și a fost și acea dispută între dumnealui și domnul ministru a educației care a fost anunțat și doamna Sandu și toate la un loc și plus și evident toate circumstanțele astea cu anumite controverse apărute în spațiu public din întreprinderi de stat a creat o atmosferă de tensiune care s-a simțit și pe interior. Nu putem nega acest lucru. În rezultat, dânsul a decis să plece.
2: A dus acel conflict dintre prim-ministrul Munteanu și ministrul Dan Perciun la demisia guvernului?
3: Eu am spus că părerea mea personală, iar și eu nu am pot să, la această întrebare poate să răspundă doar domnul Munteanu. Părerea mea că a jucat un rol tot amalgamul de circumstanțe pe care le-am descris mai sus.
2: Sâmbătă, la acea ședință a fracțiunii, ce nume de viitor prim-ministru s-a discutat?
3: Bine, haideți nu să dăm nume, că nici nu-i corect, dar fiecare persoană, fiecare deputat a avut o ocazie să spună propria părere, fără neapărat a lua vreo decizie. Și asta cred că este corect și este normal, mai ales că evident era nevoie și de o anumită expunere a opiniei în cadrul acestor ședințe. Deci așa o să vedem. Eu mai degrabă nu m-aș axa pe numele viitorului candidat, dar pe ce profil ar trebui să aibă viitorul candidat și în dependență de așteptările oamenilor ar trebui să alegem acest profil. Și ați văzut și în spațiu public s-au conturat mai multe dezbateri pe subiectul respectiv. Și eu cred că în momentul de față noi trebuie să răspundem la două întrebări. Noi vrem un profil de prim-ministru care să taie cu, ați văzut ultimele postări, peste tot și să meargă ca tancul cu anumite reforme dure, sau vrem un prim-ministru cu un profil mai negociator, care să comunice cu societatea, să... Iarăși vorbesc în contextul mai multor reforme care s-au anunțat, cel puțin reforma administrativ-teritorială, reforma bugetar-fiscală, reforma pensiilor, reforma salarizării, ci sunt niște subiecte destul de complicate. Și din punctul meu de vedere, eu, mie personal, mi-e mai simpatic al doilea profil în care se comunică cu cetățenii, cu păturile sociale, cu mediul de afaceri, cu fiecare segment profesional ca să ajungi la un consens, nu neapărat să mergi
2: mai lejer cu reformele, la asta ne referim?
3: Bine, cred că toată lumea cunoaște poziția mea și publică, cel puțin în ceea ce vizează politica fiscală anunțată în spațiu public și comunicată în spațiu public, eu consider că s-ar putea un pic altfel de făcut, iarăși eu nu știu care sunt negocierile cu Fondul Monetar Internațional pe seama acestor reforme, dar din punctul meu de vedere o scuturare sau mai bruscă, inclusiv în mediul de afaceri sau unii mari părți din segmentul social poate duce la o situație destul de complicată. Nu de fiecare dată, și asta încercam să duc ca mesaj, nu de fiecare dată calculele din birou reflectă realitatea din teren. Ori noi avem foarte mari probleme și la încasări, și la economie tenebră, și la alte aspecte, iar majorările bruște și dure anumitor taxe ar putea duce din contră la tenebrizarea economiei sau la o să faciliteze ca oamenii pur și simplu să nu-și declare veniturile oficiale. Că trebuie să ținem cont de lucrurile respective. Plus, trebuie să ținem cont și de politicile sociale. Ori noi avem foarte mulți oameni care trăiesc sărac și toate aceste taxe de consum vor lovi în cetățeni. Și evident au fost mai multe opinii, inclusiv din cadrul guvernului, ați văzut și poziția domnului ministru al sănătății în ceea ce privește taxele pe medicamente, ați văzut și reacțiile critice pe ideea asta năstrușnică de a impune impozite pe donații, deci au fost foarte multe lucruri care volens noles au creat această hai să spunem nedumerire în rândul societății. Plus, în același context când se discuta politica bugetar-fiscală, apărut și aceste scandaluri din întreprinderile de stat, în special Moldața, care evident nu putea să nu ne mulțumească lumea și mai mult. Deci noi avem întreprinderi de stat în care se plătesc în continuare salarii exagerate sau se pun remunerări care nemeritate și în același timp noi anunțăm că impunem taxe. Din perspectiva mea, iată ceea ce s-a pornit acum cu anchetarea și verificarea aparatului birocratic, întreprinderilor de stat, un pic de curățenie dintre ei în toate aceste întreprinderi, după care haideți să avem o discuție și o dezbatere sinceră cu cetățenii noștri despre problemele economice cu care ne confruntăm.
2: Dar dacă ați menționat, domnule deputat, despre aceste scandaluri, uitați-vă că multă lume afirmă, scrie prin comentarii că anume de asta și demisionat guvernul Munteanu ca să acopere aceste scandaluri.
3: La răspuns la toate aceste întrebări este în drept să dea doar domnul Munteanu, dar din toate ședințele la care am participat și eu nu am auzit niciodată ca domnul Munteanu să fi fost sau să aibă careva întrebări la acest capitol. Din potrivă, dânsul nu este o persoană care, nu știu, nu are putere în stat. Dânsul a fost prim-ministru acestei țări. Funcția de prim-ministru într-o republică parlamentară cum este Republica Moldova este cea mai importantă funcție. Deci cine ți-a încurcat hai să facem anumite reguli, inclusiv în întreprinderile statului. Noi din 2025 avem un document oficial de reorganizare a, spre exemplu, acelui APP, care este fondatorul tuturor acestor întreprinderi de stat. Deci nu cred că dumnealui...
2: APP tare interesant, fiindcă a apărut, am văzut din nou în spațiu public acest document de 2025 și anunțul recent al autorităților că din nou se reorganizează. De fapt, nimeni n-a înțeles de ce ieși și spui că reorganizezi, dacă este de fapt decizia din 2025.
3: Era în plan, pur și simplu nu s-a preclus la implementarea acestui plan și acum cred că trebuie să revenim și să facem ordine în această structură, care este într-adevăr una foarte complicată. Dați seama, această structură se ocupă de toate proprietățile statului. Întreprinderile de stat, un stat are capital și foarte des, și nu e problema doar acestei guvernări, este problema tuturor guvernărilor. Eu sunt în spațiu public de cel puțin 12 ani și de fiecare dată erau scandaluri legate de anumite întreprinderi. Vă aduceți aminte și aeroportul, cum a fost privatizat, că după care a trebuit să pierdem 10 ani ca să-l reîntoarcem statului, și cu scandalurile de la Metal Feroz, care iarăși acum sunt scandaluri. Chiar
2: nu a rămas fără director.
3: Domnul ăsta care a fost un director. Deci sunt întrebări și trebuie să faci ordine. Și chiar dacă doar recent a fost votat înființarea acestei comisii de anchetă asupra...
2: Astăzi a apărut oficial în
3: monitor oficial. Astăzi a fost semnată de domnul președinte a Parlamentului. Rezolvăm chestiunile birocratice, dar din start deja și până intra în oficial cumva în putere această comisie, deja este clar anumite lucruri la care trebuie să ne axăm. Pentru că am spus din start, chiar și de la tribuna Parlamentului, că activitatea trebuie să se bazeze pe trei elemente de bază. Angajările, personalul din administrația sau din managementul întreprinderilor, remunerațiile, care uneori ei singuri și le pun nejustificat și nu există un mare control asupra justificării sau nejustificării acestor remunerații. Profitabilitatea întreprinderilor de stat. Noi avem întreprinderi de stat care aduc bani la bugetul de stat, dar avem întreprinderi care
2: cumva consumă bani. Am văzut și astăzi o listă în spațiu public, cea mai profitabilă fiind aeroportul, evident, acest flux mare de cetățeni străini care zboară prin Republica Moldova, evident că aeroportul înflorește. Și asta e foarte bine, că vin bani la bugetul statului. Domn Plângău, hai să dar un pic la comisii, să rămâne și pe care trecem la viitorul guvern. Care va fi prima întreprindere de stat pe care o veți propune la verificare?
3: Asta trebuie să recunosc că, așa cum am declarat de la tribuna Parlamentului, am emis invitații jurnaliștilor de investigații și oamenilor din societate civilă pentru a asigura maximă transparență acestui proces. O bună parte din invitațiile care le-am expediat au fost acceptate și, în comun, asigurând maximă transparență, o să ne axăm pe subiectele prioritare. Dar părerea mea că la început de cale, noi în calitate de comisie vom solicita rapoarte de la Curtea de Conturi, Inspecție Financiară, verificarea activității fondatorului acestor întreprinderi, care este APP-ul, după care ne vom axa, pentru că evident sunt foarte multe întreprinderi și în 60 de zile este destul de complicat să faci o verificare minuțioasă a tuturor activităților acestor întreprinderi, dar ne vom axa acolo unde au existat mai multe semnale de nereguli. Și asta vom decide în comun cu membrii comisiei de anchetă și în comun cu societatea civilă, iarăși, care pentru a asigura maximă transparență în contextul, iarăși, discuțiilor care se întâmplă în spațiu public și în rezultatul refuzului opoziției de a le delega membrii în această comisie. Chiar dacă eu au cerut același lucru pe care l-am cerut și eu.
2: Până la urmă, opoziția va avea sau nu va avea membri?
3: Hotărârea Parlamentului care a fost votată, rămân cele 5 locuri vacante în cadrul comisiei pentru opoziție. Chiar și mâine pot să se răzgândească și să vină și să participe la lucrările acestei comisii.
2: Deci vedem 4 membri de la PAS, după care urmează să vină și restul de la opoziție. Corect?
3: Sunt 5 locuri destinate pentru opoziție. Ele rămân vacante.
2: Așa.
3: Ele rămân vacante. Fiecare fracțiune poate delega un membru în această comisie și o pot face absolut oricând.
2: Dacă vorbim despre aceste companii de stat, pentru că și săptămâna trecută s-a vorbit despre aceste companii, despre cele profitabile și despre cele neprofitabile. A vorbit și președinta Maia Sandu, a vorbit și vicepremierul Osmochescu, că ar trebui totuși acele întreprinderi profitabile să le listăm la bursă. Cum vedeți dumneavoastră ce ați propus?
3: Nu văd cu ochi buni. Cele profitabile să le listăm la bursă?
2: Da. Absolut. Bancabile, așa s-a exprimat.
3: Ok, dacă sunt mari, ar fi o logică în această. Dar iarăși, eu cred că trebuie din întâi de toate să fie făcut o analiză acestor întreprinderi. Nu știu, poate ministrul economiei are alte date, pentru că cumva este ministrul responsabil de acest domeniu. Misiunea noastră este un pic alta. Misiunea noastră este să verificăm neregulile, da, asigurând controlul.
2: Deci, după astea 60 de zile urmează să veniți cu o totalizare care întreprinde este ok, care nu este ok, nu, și după asta societatea așteaptă
3: deja,
2: o soluție.
3: Deja sunt identificate anumite soluții chiar de la etapa incipientă activității acestei comisii. În primul rând, noi vorbim și de consiliile de administrare, care, conform legii, iarăși, sunt responsabili de verificarea activității acestor întreprinderi și de remunerația acestor membri care sunt delegați în consiliile de administrare. Primele modificări care vor fi introduse în lege este plafonarea remunerațiilor membrilor în aceste comisii. Ori oamenii trebuie să înțeleagă că sunt nu atât de multe întreprinderi de stat care au remunerații foarte mari.
2: Dar plafonarea, da, ce înseamnă, domn Plângău?
3: Până la cât? Ca să nu-și poată, o să analizăm în dependență de, după ce va fi făcut o analiză mai exhaustivă asupra activității acestor. A doilea, și plafonarea nu se referă doar la aspectul financiar. Plafonarea trebuie să se refere și la numărul de consilii în care poate participa o persoană. Ori există un abuz atunci când o persoană participă în două sau mai multe consilii de administrare. Acest fapt trezește în unele cazuri, nu zic în toate, în unele cazuri trezește suspiciune de că membrii delegați în aceste consilii pentru a supraveghea activitatea sunt delegați acolo nu pentru a-și exercita funcția de bază, dar ca remunerație cumva neoficială pentru alta activitate pe care o exercită. În mare parte, acolo sunt delegați oameni din guvern, deși sunt chiar și în momentul de față oameni care sunt în aceste consilii de administrare și fac parte din alte partide politice. Nu văd o problemă în asta atâta timp cât este respectată legislația atât la numire, cât și legislația vis-a-vis de remunerația pe care ei
2: își propune ca să fie doar într-un singur consiliu.
3: Exact.
2: Ok. La plafonare încă nu putem spune care ar fi limita, până unde ar putea fi acel adaus sau acel salariu, corect?
3: Exact. După o analiză exhaustivă a tuturor circumstanțelor, deja vom veni cu propuneri în acest sens. Și iarăși, deciziile respective nu mi-aparțin doar mine, aceste decizii urmează să fie discutate în echipă, atât cu membrii comisiei, cât și cu reprezentanții societății civile care au arătat disponibilitatea să participe sau spună umărul la activitatea acestei comisii.
2: Ok, revenim mai târziu la acest subiect, revenim la guvern. M-a întrebat astăzi cineva pe Facebook, azi vă întreb dumneavoastră personal, când ați aflat despre demisia guvernului? Vineri dimineață sau mult mai înainte?
3: Vineri dimineața, din postarea domnului Munteanu.
2: Pentru că pe surse se dădea încă de joi seara pe anumite canale.
3: Bine, știu despre cea scurgere. Nu de fiecare dată toate scurgerile știți cumva. Deci asta cel mai probabil a fost făcută dintr-un anumit anturaj care nu a corespuns în totalitate realității. Deci datele nu au fost chiar exacte. Deci se cunoștea probabil că au avut loc anumite ședințe mai tensionate.
2: Ok, credeți că mâine la acea ședință fracțiunii va fi totuși înaintat un candidat sau încă nu? Sau e de grabă?
3: Să discutăm. Vedem.
2: Domn Plângău, tot mai multe mesaje pe Facebook, în societate, apeluri către domnul Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, că ar trebui să-și asume această funcție. Care este părerea noastră? Trebuie președintele Partidului să-și asume sau nu?
3: Părerea mea personală este că din toată, haideți spunem, experiența așa noastră ca stat, și reșind și din contextul actual, părerea mea personală, dar iarăși este părerea mea personală, că la funcția de prim-ministru trebuie să vină o persoană din partid, o persoană care este conectată atât la echipă, pentru că partidul merge în campanie electorală cu un anumit program, iar cât țin de echipă, miniștri și așa mai departe, ei pot, da, fi cooptați din exterior. Și asta va aduce o mai bună comunicare dintre cei trei factori. Echipă, program electoral, cunoașterea realităților sociale și politice din Republica Moldova. Pentru că oameni din exterior pot să vină, dar nu neapărat pot să aducă la situații în care există această discrepanță între aceste trei elemente. Și prerea mea v-am spus-o. Cel mai bine este să delegi o persoană din partid la funcția de prim-ministru, pentru continuitatea programului electoral pe care l-ai promis în alegeri cetățenilor și cu care ai mers în alegeri să soliciți încrederea și votul cetățenilor. Iar cât ține de miniștri, da, aici, în independență, poți să cooptezi profesioniști, poate tehnocrați, în independență de domeniile în care duci lipsă de oameni. Și poate într-un alt partid sau în rândul societății civile sau mediului academic sunt persoane care ar putea face mai bine față provocărilor din domeniul pe care caut să fie responsabil.
2: Am văzut postări la dumneavoastră, am văzut postări pe pagina de Facebook, platforma, da? Tot referitor la profilul candidatului, la profilul miniștrilor, aceste postări deja înseamnă, domnule Plângău, că cumva deja de această dată condiționați votul pentru viitorul guvern? Mă refer la dumneavoastră și doamna Macare?
3: Nu condiționăm niciun vot, dar evident nu o să votăm cu ochii închiși. Trebuie să vedem decizia finală, candidatul, echipa, asta, programul, asta este absolut normal în orice context. Și asta trebuie să o facă nu neapărat Plângău sau Macare, asta trebuie să, și asta o fac orice deputat, că e la guvernare sau că e în opoziție. Interesul nostru acum, general, ca stat, este că Republica Moldova are nevoie de un guvern destul de rapid, pentru că avem niște termeni legați și de integrare europeană și avem niște lucruri cu anumite reforme destul de complicate care trebuie să aibă o continuitate. Și da, am spus, e părerea mea personală că la funcțiile de miniștri, acolo unde sunt anumite întrebări sau au fost anumite, nu știu, poate nu chiar atât de multă manifestare de inițiativă, haide să spunem așa, poate este cazul să fie făcute anumite schimbări și ar fi cazul să se uite nu neapărat doar la platforma, dar ar fi cazul să se uite peste tot, așa cum am declarat. Mediul academic, oameni profesioniști, oameni care să facă față provocărilor din domeniul respectiv.
2: Dar dacă de această dată pasul vine din nou cu o persoană din afara Republicii Moldova, care este mai puțin implicată sau, cum ați menționat recent, că cunoaște mai puțin realitățile din Republica Moldova, ce faceți?
3: O să vedem profilul acestui candidat. Spre exemplu, când a fost numit domnul Munteanu, iarăși, nu era o persoană necunoscută, dar am avut o discuție cu dumnealui, am văzut cum vorbește și așa mai departe și mi-a inspirat încredere. Și atunci, evident, am votat și chiar dintr-o persoană anonimă, cumva, în termen foarte scurs de timp, cumva s-a manifestat ca o persoană care este ok pentru această funcție.
2: Și de aici pornește o întrebare de-a mea, o întrebare pe care am primit-o astăzi pe Facebook, domnule Plângău. Se referă la o declarație pe care s-a făcut-o aseară la o emisiune unde declarați că premierul trebuie să fie emanația partidului de guvernare. Exact ceea ce ați menționat acum. Și ne întreabă doamna sau domnul de pe Facebook, fiindcă în România a fost un scandal în presă și în PNL atunci când președintele a desemnat un candidat la funcție de premier fără ca să consulte partidul. Cunoaștem foarte bine scandalul de la București, dar nu a existat nicio indignare la Chișinău atunci când doamna președinte l-a înaintat pe Alexandru Munteanu. De ce atunci nu s-a indignat platforma, da?
3: Situațiile sunt foarte diferite.
2: Nu a fost consultat.
3: În primul rând, la București nu există o majoritate foarte clară. Deci, în baza consultărilor, cum are loc procedura de consultări la președinție, în special cu, ținând cont de precedentele și de hotărârile Curții Constituționale de Constituția Republicii Moldova. Aceste consultări au loc sau președintele Republicii Moldova desemnează în baza acestor consultări un candidat la funcția de prim-ministru dacă este o majoritate parlamentară sau este suportul politic necesar în Parlamentul Republicii Moldova.
2: Și data trecută vă referiți că mai întâi a fost consultat, vi s-a dus la cunoștință că Alexandru Munteanu va fi candidatul PASU. Și după care ați aflat acest lucru de la președinție sau nu?
3: La începutul mandatului domnului Munteanu a existat un partid cu sau fără voturile mele care a agreat candidatura domnului Munteanu. Pot să mă refer așa. Eu am avut o comunicare cu domnul Munteanu după ce a apărut, deja era clar, domnul Munteanu va fi desemnat. Mi s-a părut o persoană potrivită la acel moment pentru funcția respectivă.
2: Și chiar dacă acum declarați că trebuie să fie emanația Partidului de Guvernare.
3: Pentru că, reișind din practica anterioară și din tot amalgamul și din alte situații care au fost și în trecut. Partidul, spre exemplu, partidele merg în alegeri. Ele își asumă niște promisiuni față de cetățeni, față de electorat. Ele își asumă un program electoral pe care vor să-l implementeze și pentru care cetățenii și-au dat încrederea. Deci este normal ca partidul de guvernare să-și asume candidatul la funcția de prim-ministru, că indiferent dacă se întâmplă ceva, dacă prim-ministru, chiar și cel adus din exterior, face ceva bine sau face ceva rău, oricum responsabilitatea cade pe unii partidului care l-a înaintat. Nu cade neapărat doar pe responsabilitatea omului venit din exterior, pentru că omul care vine din exterior, el poate să-și ia geanta și să plece, la fel cum a venit. Iar partidul, oamenii care au votat acest partid, rămân în Republica Moldova și ei vor avea nevoie de răspunsuri la întrebări suplimentare. Și din acest considerent, eu cred că este corect să-ți asumi politic funcția de prim-ministru, cu bune și cu rele, iar cât ține de echipa guvernamentală, de domenii, de fiecare dată îți ajunge resursă umană necesară sau capabilă sau profesionistă pentru a acoperi toate domeniile. Și atunci ar trebui să te uiți și în exteriorul partidului, să cooptezi oameni care ar putea face față acestor provocări din domeniile de specialitate. Și asta este părerea mea și această părere am avut-o tot timpul.
2: Domn Plângău, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou deputatul Dinu Plângău. Așa, deci continuăm, domnule deputat. Dacă urmărim zvonuri și alte surse de informare, totuși am văzut că astăzi, chiar am văzut președinții de partide din Parlament, din opoziție, care au declarat că există candidat sau candidați la funcția de prim-ministru, domnule Plângău, doar că nu există voturi. Ce se întâmplă în PAS?
3: Ce pot spun? Procesul de discuție, evident, este unul normal. Așa cum am spus, eu am participat la o ședință în care s-a discutat situația de curent. Evident că fiecare om vine cu niște propuneri.
2: Așa.
3: După ce se vine cu anumite propuneri, se iau decizii. Cu această decizie se merge la președinție și are loc, deja conform procedurilor constituționale, desemnarea candidatului. Eu cred că așa este corect și așa este normal, că sunt mai multe candidaturi sau nu știu mai ce, evident. Și eu pot să vin cu o părere despre candidatură și dumneavoastră puteți veni cu o părere despre o candidatură. Acum, în baza tuturor părerilor despre o candidatură sau alta, trebuie să fie luată o decizie comună. Asta trebuie să se întâmple cel mai probabil săptămâna curentă.
2: Domn Plângău, un nume, două nume cele mai vehiculate care au fost la ședința fracțiunii. Vă rog frumos, ca să nu aflăm noi din toate sursele.
3: Nu mă rugați frumos, pentru că nu este corect să dau asemenea informație atâta timp când nu este luat o decizie. Doar o să fie și mai mult speculații sau, mă rog, nu este corect nici față de numele care le-aș da și nu este corect.
2: Ok, măcar așa, haideți. Este vehiculat, sunt vehiculate nume din interiorul pasului sau și nume din afara pasului, pentru că am văzut distribuiri Facebook cu diferite persoane.
3: Toată lumea are dreptul să vină cu propuneri că e din interiorul pasului sau că este din exteriorul pasului. Evident că au fost foarte multe păreri și așa mai departe, dar m-am spus care e procedura. Și această procedură trebuie să fie respectată.
2: În opinia dumneavoastră, actualii miniștri sau o parte din ei ar trebui să se regăsească în viitorul guvern?
3: Da, evident. Cred că o parte și se vor regăsi, o bună parte, dar eu cred că trebuie să fie făcute și schimbări și în unele domenii. Așa cum am
2: spus. La care ministerie?
3: Cred că sunt mai multe ministeri în care au fost, nu știu, poate mai puțin activitate, nu știu, pot să spun doar părerea mea din analiză, iarăși, care am văzut-o în spațiu public sau cel puțin poate nu au fost suficient de activ miniștri, poate s-ar putea de lucrat mai mult cu aceste ministere, poate nu au avut ocazie să se manifeste, poate au lucrat, nu știu, pe documente tehnice fără ca să iasă prea mult în evidență, dar funcția de ministru este și o funcție politică în care trebuie să comunici ceea ce ai făcut. Și la capitolul ăsta sunt scăpări în unele ministerii, ținând cont de tot informații pe care cel puțin nu dețin la moment, eu cred că ar fi necesare modificări și la Ministerul Agriculturii și la, nu știu, mai bun management la Ministerul Justiției. Sunt mai multe domenii. Pot să mai ușor, cred că acum să mă dau cu părerea pe ministerele în care cât de cât s-a făcut o activitate sau
2: mă rog, care ministerul ar trebui să se regăsească în viitorul guvern?
3: Eu cred că o activitate foarte bună și toată lumea știe și opinia mea față de domnul ministru a educației. Eu cred că el este la loc potrivit și face o treabă foarte bună.
2: Pe dumneavoastră doriți să-l lăsați la educație, dar mai multe surse îl pun prim-ministru. Cum să-i împăcăm pe toți?
3: Noi reieșim din declarație oficială a domnului ministru. El a declarat, cred că și public, vrea să rămână la Ministerul Educației. O activitate destul de bună a făcut-o acest tânăr ministru a mediului, în special în contextul acelei crize de pe ministru. A avut și o comunicare bună și eu cred că este un politician de perspectivă. O treabă bună cred că a făcut-o domnul Junghetu la Ministerul Energiei. Iarăși Republica Moldova s-a confruntat cu acea criză în domeniul, în sectorul respectiv și eu cred că el a făcut față. Este simpatică activitatea domnului Chiver de la reîntregire.
2: Reintegrare.
3: Este simpatic, bine, sau cel puțin putem să spunem că a făcut o treabă bună miniștrii responsabili de relațiile externe și integrarea europeană. Iar și acolo nu cred că cineva poate să reproșeze că nu s-a făcut ceva.
2: Ok. Dar este clar că ne trebuie schimbări în echipa guvernamentală, în următoarea echipă.
3: Absolut.
2: La o parte din
3: timp. Absolut.
2: Dacă ne referim la alte zvonuri, domn Plângău, pentru că sunt multe, chiar dacă de multe ori lumea nu crede în zvonuri, uitați-vă că anume din zvonuri sau din anumite canale, am aflat noi joi seara că pleacă guvernul și ne-am trezit vineri dimineață fără guvern la Chișinău. Anumite zvonuri spun că pasă rupe. Dumneavoastră ce cunoașteți? La ce subiect pleacă platforma DACU, câțiva deputați pleacă la MAN sau în alte părți, așa scriu unele surse.
3: Sunt zvonuri.
2: Așa se comenta și demiterea guvernului de toți invitații.
3: Acela nu a fost un zvon, aceea a fost o livrare intenționată a informației. Trebuie să facem oricum diferența. Ar fi foarte responsabil în acest context să faci ceea ce ați menționat dumneavoastră. Am spus, noi avem niște termeni legate de integrare europeană. Noi avem nevoie de un guvern. Eu sunt un adept foarte mare a integrării europene și dacă noi acum cu toate scandalurile astea și cu anumite greutăți în politica internă scăpăm acest tren, nu cred că urmașii noștri o să ne ierte. Și ar fi foarte iresponsabil să nu încerci cu toate greutățile să repare anumite lucruri.
2: Deci nu ne trezim într-o săptămână, două, o lună, trei, într-o conferință de presă cu Dinu Plângău, alături de câțiva deputați PAS, care aderă la platforma, da, exclus?
3: Este exclus.
2: Emisiunea este înregistrată și va fi salvată pe YouTube.
3: Eu v-am spus, ar fi foarte iresponsabil în acest context. Urmașii noștri nu o să ne ierte dacă o să pierdem acest tren. Probleme sunt foarte mari. Sunt oameni de bună credință care lucrează foarte mult, sunt idealiști, au venit pentru integrare europeană, au venit să facă ceva bun pentru țara asta și evident sunt niște oameni care parazitează pe banul public, care vin cu alte interese, profitând din naivitatea inclusiv a unor oameni care au ajuns în funcții de conducere. Și iată, oamenii ăștia trebuie alungați, trebuie să faci curățenii. Uneori este chiar nevoie de așa o scuturare a guvernării ca să revină la anumite probleme cotidiene. Nu văd o mare tragedie, dar este o lovitură foarte mare de imagine pentru PAS. Dar poate pentru țara asta e mai bine să faci odată așa o scuturală ca să mai vezi și ce fac unii prin întreprinderi, prin ministerii, prin aparatul administrativ. Pentru că, da, poate atenția la foarte multă lume de bună credință era pe procesul de integrare europeană, că tot e bine, că mergem înainte, trebuie să facem reforme și pe fundalul ăsta să găsesc niște oameni care pur și simplu sunt niște mizerabili care profită și vin cu alte interese.
2: Credeți că mai avem mulți oameni din ăștia?
3: Peste tot sunt oameni din ăștia. Peste tot.
2: Și încă n-a început ancheta.
3: Nu a început ancheta, dar și noi în ce țară trăim. Peste tot sunt oameni de ăștia și evident nu poți face minuni să identifici pe toți și așa mai departe. Asta este lucru și a procuraturii. Ancheta nu poate submina activitatea organelor de drept, dar cei ce vom găsi nu la locul potrivit vom sesiza organele competente și misiunea noastră este să venim cu mecanisme care să diminueze posibilitatea să faci mizerie în aceste structuri.
2: Scoatem platforma, da, din aceste zvonuri despre care v-am zis, dar nu cunoașteți nimic nici despre alți colegi care ar putea pleca în alte părți din PAS?
3: Uitați-vă,

0: principii corecți, onești, să fii promovați și să lucrezi în beneficiu țării. Eu asta vreau.
1: Dacă ați menționat platforma, da, dacă vorbim despre acele postări în care platforma, da, face anumite solicitări sau îndemnuri care trebuie cooptați și oameni de la partidele extraparlamentare, anumite idei, cum ar trebui să arate următorul guvern, va răspunde cineva la acele mesaje ale platformei, da? Sau
0: cred că sunt discuții, ca în toată lumea. Iată, eu dădeam exemplu domnul Tofan a ieșit cu mesaj de viziune, neapărat că eu sunt de acord cu acea viziune, dar este foarte bine că se discută. Cineva vede într-un fel, cineva vede în alt fel. Și este un proces foarte, foarte bun din punctul meu de vedere, că oamenii încep a discuta și am văzut din mesajele inclusiv de pe rețele de socializare că oamenii chiar vor să se dea cu părerea, nu neapărat toți să împărtășească această părere, dar este poftă de această discuție. Acum, sarcina principală și a partidului PAS și a guvernării pe ansamblu ține cont de aceste opinii, de așteptările oamenilor, ce vor oamenii și cel mai important lucru e să nu doar să-i asculte, dar și oamenii ăștia să fie auziți, știi, să-i cont de părerea altora.
1: Nu e suficient doar să asculți, trebuie și să ok, trebuie să fie și auzit. Domn Plângău, revenim un pic la platforma. Da, am văzut recent, a fost acolo congres, domnul Vovc președinte, felicitări domnului Vovc. Ce urmează mai departe pentru platforma, da? Deci, tot de pe Facebook am văzut că ați devenit sau sunteți membri în birou politic, corect?
0: Exact.
1: Așa. Asta nu înseamnă că părăsiți fracțiunea PAS, exclus.
0: Nu văd niciun temei pentru lucrurile astea. Atâta timp cât fracțiunea, pentru că doar toate lucrurile astea au fost comunicate foarte sincer și foarte deschis. În momentul în care a fost acea înțelegere politică, eu din start, până la legile parlamentare, am spus că mergem acest pas pentru integrarea europeană, pentru că atunci erau alte circumstanțe politice. Și în continuare voi rămâne alături de colegii din platforma, da. Deci toate lucrurile astea au fost comunicate foarte sincer, foarte public. Eu țin foarte mult la colegii din platforma, da, acolo sunt niște primari extraordinari, sunt consilieri locali, sunt consilieri raionali, care iarăși, care își fac bine treaba acolo unde se află și din perspectiva platformei, da, iarăși eu acum nu fac parte din conducerea partidului, pentru că așa este corect, mai trebuie să schimbe un pic să vină oameni cu mai multă energie, plus activitatea parlamentară, plus eu domnul Vovc are toată susținerea mea, tot suportul meu, cred că noi în politică am venit cu domnul Vovc cam în același timp, împreună la proteste. Și cred că el are capacitate să faciliteze pregătirea partidului pentru alegerile locale, pentru următorul scrutin electoral local și nu ultimul
1: platforma
0: rând...
1: Platforma, da, va participa la următor locale?
0: Absolut. Absolut, asta a fost decizia Congresului. Mai mult ca atât, eu cred că am postat și public, dar am spus părerea mea și în cadrul Congresului colegilor că chiar dacă acel proces de cumva de consolidare a opoziției extraparlamentare a fost un proces destul de complicat, când există...
1: Vă referiți la participarea pe liste la parlamentare?
0: Nu, mă refer la blocul împreună. A fost un proces complicat, dar iarăși eu de fiecare dată și cred că fiecare om care mă cunoaște și în interiorul partidului știu că eu tot timpul în politică am fost adeptul consolidării, unificării eforturilor și am spus tot timpul părerea mea personală că în fiecare partid există oameni buni, oameni competenți. Uneori în partidele extraparlamentare știi, sau în politică poate nu este momentul potrivit, dar ar fi păcat ca țara asta să nu valorifice persoanele competente, profesioniste, chiar dacă sunt în partide mai mici și sunt circumstanțe politice care nu au putut să-și promoveze mesajul neapărat sau să fie auziți de cetățeni, dar noi suntem un stat în care cea mai mare resursă este resursa umană și trebuie să o valorificăm. Nu să o dăm într-o parte dacă, nu știu, din alt partid. Dacă avem aceleași principii, integrare europeană, dacă avem aceleași valori, stat de drept, democrație, prosperitate și așa mai departe, atunci de ce ne-am certat pe chestiuni care nu de fiecare dată sunt chiar atât de principiale?
1: Dar dacă și de această dată, domnul Plângău, înainte de locale, vine din nou Igor.

0: Rosu, președintele PAS-ului, și face apel, domnule Plângău, domnule Vovc, odată ne-am unit, am câștigat alegerile parlamentare, haideți, nu candidați nici acum la locale, ajutați-ne ca să câștige primarii PAS-ului. Nu candidați nici de această dată. Sunteți gata?
1: Alegerile locale și cele parlamentare sunt două scrutinii diametral opuse. În alegerile parlamentare foarte mult contează mesajele politice, sunt cu totul altceva. În alegerile locale contează cel mai mult omul, candidatul. Și atunci este destul de complicat și inclusiv partidului PAS îi va fi foarte complicat în contextul reformei administrativ-teritoriale. Vă dați seama că foarte mulți primari sunt de la PAS. Așa a fost contextul. În contextul amalgamării, mai mulți primari de la PAS deja va fi o singură unitate administrativă teritorială. Haideți să vedem cum vor derula lucrurile, pentru că în contextul alegerilor locale nu știu dacă neapărat pot să identifici sau să promovezi pe filiera partidului mai mulți candidați. Noi așa, cea mai mare, hai să spunem, ceartă între platforma DAS și PAS în perioada blocului acum a fost anume alegerile locale. Pentru că vă dați seama, în cadrul blocului acum au existat două partide. Existau alegeri locale.
0: Fiecare vrea să fie candidat.
1: Exact. Fiecare partid avea câte un candidat într-o localitate. Nu puteai să alegi doi candidați. Trebuia să alegi un singur candidat. Și evident că apar foarte multe nemulțumiri și de ordin personal și de ordin nedrept. Poate în unele cazuri nu neapărat se identifica persoana potrivită, dar se mergea, nu știți, în parțeala asta, cine de la cine și așa mai departe. Eu cred că nu trebuie să facem asemenea experimente, pentru că am trecut deja printr-o etapă de acest gen trecut, când au fost alegerile locale, cred că în 2019, în care a fost o problemă foarte, foarte mare, cred că pentru ambele partide și pentru blocul acum, per general.
0: Domn Plângău, mai sunt câteva întrebări la locale, dar revenim deja după publicitate, revenim de la publicitate și cu apelurile telefonice de la cei care ne privesc și ne ascultă, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei. În platou, deputatul Dinu Plângău. Deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la deputatul din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem prim apel. Da, bună seara!
2: Alo, bună seara!
1: Da, stimate domn!
2: Bună seara, domnule Turculiță, bună seara, domnule Plângău. Sunt de la Căușeni. Și iată, ați vorbit, v-am urmărit discursul și vreau să vă zic, să vă întreb, mai bine zis. Iată, noi aici la Căușeni acum avem un... Nu, cred că cunoașteți, deoarece primarul actual este din platformă, da? Da? Ca și domnul Alexandru. Iată, cum comentați dumneavoastră ce se întâmplă la noi la Căușeni cu această situație care cred că o cunoașteți. Și legile, ați spus și ați menționat, instituțiile statului de drept, începând de la poliție, terminând cu toate instanțele. Nu-și fac treaba. Părerea mea. Și iată, aici trebuie de făcut ordine. Aici trebuie de făcut reforme, trebuie de ca aceste instituții să-și facă meseria. După câte vedem noi aici pe loc, ele nu-și prea fac după obligația care ar trebui să fie. Părerea noastră în sensul acesta.
1: Mulțumim, stimate domn, seară frumoasă, domnule deputat.
3: Legat de situația de la Căușeni, nu cunosc toate detaliile juridice, dosarul și așa mai departe. Eu am avut o comunicare cu domnul Anatol Donțu, tatăl primarului. Poziția lor este că pledează nevinovat. Există poziția Centrul Național Anticorupție, cred că este o chestiune juridică care trebuie să fie clarificată. În comunicarea mea cu domnul Anatol Donțu am spus că dacă este nevoie de un avocat, fiind din partid, cu mare drag îl acord, dar nimic mai mult decât atât. Există partea părerii, există partea acuzării, eu cred că toate aceste lucruri trebuie să fie clarificate.
1: Nimeni sunt membri ai platformei, da?
3: Domnul Anatol Donțu este membru a platformei, da, și a fost și membru și este și membru a Consiliului Național Politic, întrucât este președintele organizației teritoriale a platformei, da, Căușeni. Cât ține de instituțiile de drept, poliție, procuratură și așa mai departe, evident că sunt foarte multe întrebări și instanțele de judecată și activitatea pe diferite capitole de investigații. Sunt foarte multe întrebări. Nu în zadar a fost pornit acel vetting, nu în zadar apar tot felul de nemulțumiri în spațiu public, nu pe partea în special de investigații, în partea ce ține de finalitatea dosarelor. Ori uitați-vă chiar, eu am fost membru în comisia de anchetă pe call centruri. A fost audiat șeful INI-ului și șeful Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și cauze speciale.
1: Comisia aia care vreo două săptămâni a organizat o Radu Marian.
3: Condusă de domnul Carp. Comisia de anchetă pe fraude cibernetice conduse de domnul Lilian Carp, a cărui raport a fost prezentat în Parlament. Și am dat câteva întrebări. Spre exemplu, noi am mai avut escrocherii prin telefon și în trecut. Vă aduceți aminte cazurile cu ruda care a...
1: Ruda în accident.
3: Am avut cazuri în care au fost telefonate persoane pentru a vinde medicamente contrafăcute sau diferite suplimente alimentare. Iar și noi vorbim de niște organizații, de foarte mulți oameni, de grup de crimă organizată. În cazul de față, schema s-a complicat. Majoritatea apelurilor în adresa cetățenilor Republicii Moldova se fac nu de pe teritoriul Republicii Moldova, din afara Republicii Moldova. Dar întrebarea mea a fost, noi am văzut rețineri pe cele cazuri care menționate mai sus, care au avut loc în timp în urmă, care este finalitatea dosarelor? noi reține am văzut, nu știu dacă sunt la momentul de față învinuiri, aduse învinuiri sunt, dar în instanță de judecat oricum, unele cazuri sau unele rețineri au fost 2 ani în urmă. Ce se întâmplă? Cum se întâmplă? Și dacă nu există finalitate pe semne în dosare, apare impunitatea. Și eu nu m-aș mira dacă unii oameni care s-au ocupat cu prostii din ăsta în trecut și nu au primit o sancțiune sau o pedeapsă pentru crimele săvârșite, s-ar putea să-și reprofileze activitatea și din sunul rud sau după care sună pentru a vinde medicamente, acum sună pentru a face investiții.
1: Deci, în opinia dumneavoastră, în aceste call centre, în aceste escrocherii telefonice de la care suferă toată Republica Moldova, sunt implicate și persoane din Republica Moldova?
3: Absolut. Pentru că schema este foarte, foarte complexă.
1: Și este persoane politice, domnule deputat?
3: De persoane politice nu am auzit decât, mă rog, sau ce obțin nu sunt documentate. Au fost invitate toate structurile statului, la Serviciul Informației și Securitate, procuraturile specializate, INI, IGP, bănci, companiile din domeniul telecomunicațiilor, persoane din domeniul securității cibernetice și așa mai departe. Deci toate structurile statului au fost consolidate în lupta aceasta, deși, v-am spus, este foarte, foarte dificil în momentul în care persoanele care sună oamenii din Republica Moldova nu se află în Republica Moldova. Participarea anumitor persoane din Republica Moldova se face la nivelul curieratului, pentru că s-a ajuns aceasta și iarăși noi trebuie, cel mai mare efort trebuie să-l facem în informarea populației, să nu creadă că cineva le vrea atât de mare bine ca să le promită dacă fac investiții, să-și recupereze peste o lună dublu în cât au investit. Deci nu există așa ceva.
1: Suntem prea creduri.
3: Nici măcar băncile care sunt cele mai profitabile nu fac asemenea venituri cum promit acești escroci. Da? 7-8% cât e rata. Și oamenii, nu știu ce le fac, nu știu, escrocii ăștia, că majoritatea, în jur de 70% din fraude, se comit prin cash. Deci oamenii iau rezervele bănești de acasă și duc escrocilor. Mai mult ca atât, sunt unii oameni care au ajuns într-o situație foarte complicată, mergând la bancă, solicitând credit ca să facă aceste investiții frauduloase și pierd toți banii. Deci, cel mai bună metodă de contracarare la prima etapă este informarea populației. Oamenii să nu creadă că cineva le vrea bine sau să dea informații confidențiale, date bancare, date personale. Asta este o modalitate de fraudă. Fim foarte, foarte vigilenți. Pentru că, v-am spus, în momentul în care acest grup de crimă organizată se află nu pe teritoriul Republicii Moldova, recuperarea banilor este foarte, foarte dificil.
1: Haideți să mai încercăm cu apelurile telefonice. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm!
2: Bună seara!
1: Da, stimate, domn, vă ascultăm!
2: Am așa întrebare, domnul Dinu. Eu mă uit, că sunteți un deputat așa cu mintea trează. Dar vreau să vă dau o întrebare. Cine a luat decizia de a aduce muncitori din India și Bangladesh? Adică consecințele se vor vedea mai târziu. Adică la drept vorbind, cine sau ce comisie a luat decizia asta nesimțită? Mulțumesc! La revedere.
1: Mulțumim, stimate domn, seară frumoasă, domnule deputat.
3: Nu a luat nimeni nicio decizie în privința asta. În legislația Republicii Moldova, cred că de vreo 10-15 ani, prevedea posibilitatea ca să vină străini în baza unor contracte de muncă. Așa cum moldovenii se duc în Europa sau în Federația Rusă să muncească, fix aceeași legislație este în întreaga lume. Care este procedura? Procedura, din potrivă, a fost cumva reglementată un pic mai clar ultima perioadă. Deci, persoanele străine care vin să activeze în Republica Moldova o pot face doar la invitația unui agent economic, dacă noi vorbim de câmpul muncii, care se adresează cu solicitarea respectivă la Biroul de Migrație și Azil și la alte structuri ale statului pentru permiterea intrării în scopuri de lucru și la această solicitare să fie anexate mai multe documente ce ține de locul de ședere, condițiile de trai și în momentul în care nu mai există acel contract de muncă, persoanele nu mai pot să se afle în Republica Moldova.
1: Cred că domnul a primit răspunsul. Următor apel. Bună seara!
2: Da, bună seara!
1: Da, stimate domn!
2: Domnul Furculiță, domnul Plângău, în atenție la toate partidele, asta se referă. Eu sunt Gheorghe de la Cimișlia, îmi aduc aminte că am luat parte în 89-90 la Mișcarea de Eliberare Națională și pe atunci se vorbea că piște vreo 30 de ani să vedem prin raioane în Consiliul Orășenesc, consilier raional, ar să ajungă care nu pot citi, nu pot scrie cu 8-9 clasă. Cineva acum, și ca sunt eu mult cu, ca veteran de război, discutam cu mai mulți veterani, cum se poate oameni buni? Dar ce fac aici din, prin partide? Că candidează, ia ca zbunea să în 2027 în toamnă să alegerile la primari, ordinari primari. Și vedeți ce consilieri au să fie numit acolo. Dar oare n-ar trebui de pe acum de gândit și de văzut partidele? Că se distruge economia raionului, a buget cu primării raionului. Da, eu nu spun de parlament, dar eu ne aduc aminte, asta a fost vorba în 90-91, când eu luam parte atunci. Și să-mi participați la război de trasență. Cunosc foarte multe. Domnul Plângău, domnul Furculiț, asta se referă la toate partidele. Verificați ce consilieri aveți și președinte Raioane aveți a partidilor. Numai bine. Tare bună.
1: Da, mulțumim, domnul Gheorghe. Seară frumoasă, domn Plângău.
3: Nu pot decât să nu fiu de acord cu această remarcă. În cadrul alegerilor locale, iarăși, eu am spus, contează.
1: Să recunoaștem că este lipsă de oameni care vor să implice în teritoriu.
3: Este foarte mare lipsă de oameni. Eu vă dau doar un exemplu. La noi, când a fost adoptată legea egalității de gen, unde acolo unde trebuie să respecti cotele de gen feminin și masculin. Ca Imbold, în special în contextul democratizării țării, în contextul integrării europene, să dăm șanse egale. Eu am fost președinte de partid, știu cât era de complicat identificarea. Nu era vorba procesul complicat la nivelul alegerilor parlamentare, anume la alegerile locale în consilii. Și cele mai mari probleme pe care eu le-am avut în cadrul unor scrutinii electorale nu era identificarea unor doamne care să meargă pe listă. În majoritatea, în foarte multe sate, era foarte complicat identificarea.
1: Să găsești bărbați exact. Sunt plecați la munci, chiar dacă mulți exact. Cred că această lege este pentru doamne, că de fapt așa a fost conceput mai întâi pentru parlamentari, de fapt în sate sau localitățile rurale, de multe ori este mai greu să găsești bărbați.
3: Și a doilea aspect, ceea ce spunea domnul de la Cimișlia, uitați-vă noi câte partide avem. Foarte multe. Și noi avem localități unde sunt, nu știu, 300 de locuitori. Nouă partide trebuie să împartă 300 de locuitori. Eu chiar făceam o glumă. În unele sate, tot satul era pe listă la legile locale. Da. Adică este o realitate în care asta e, dar eu sunt de acord. Dacă, mai ales dacă vorbim de funcții cu o răspundere mai mare, trebuie să existe un filtru și de integritate, și de profesionalism, și de responsabilitate acestor oameni.
1: Următorul apel. Bună seara!
4: Bună seara, domnul Furculiță și domnul Plângău. Domnul Plângău, sunt doamna Mușat. Eu am fost în mișcare din 2015 și îi cunosc toți și cu regret foarte rău făcut că a distrus în platforma, da? Andrei Năstase, dar mă bucur că ați revenit și vă puteți face curățire interioară, fiindcă foarte mulți oameni buni încă în platforma din Sația Verde. Mai scurt, ce vreau să vă zic, că mine mă doare când văd cum usatei care îl cunosc, știu cine, pe oamenii ăștia cinstiți care lucrați, vieți într-adevăr cu merite și vă știu oameni și cine sunt părinții de ei, deci mai scurt, aș fi vrut ca să faceți cât sunteți majoritari, să primiți o lege a a deputaților sau a funcționarilor publici. Nu rimelească cu orice mizerie, acolo se poate bate direct în omul cinstit. Fiindcă el are și platforme, eu știu, și face la jurnală, câtul bani o băgat, el acolo se închid gura lui Proc cu Gorbuțov și așa. Ei bandiți, ei bandiți, este direct la cuvântul, dar un merit acolo și eu duc și atâta
1: tine. Eu tare, tare mult vă rog să nu jigniți alte persoane
4: noi,
1: direct.
4: Noi băieți este
1: cinstită, doamnă.
4: Noi, care vin și odată în orice poate face regulă, fiindcă sunteți prea modești, prea cinstiți și nu vă puteți apăra. Primiți, vă rog, o lege ca să fie un statut a, și al puțin a omului din, din care îi merită în Parlament. Puteți compromitem o denumire de deputat. Mă doare când văd cușma asta de Cârlan.
1: Gata, oprim, regie, vă rog frumos. Cei care vor jigni alte persoane în direct vor fi automat deconectate. Vă rog să respectăm totuși un limbaj, suntem în direct la TV și la radio. Domn deputat.
3: În primul rând, mulțumesc, doamne, pentru mesajul încurajator. Eu cred că foarte multă lume din Republica Moldova vor să vină oameni unești, cinstiți și profesioniști în funcții. Și evident, noi la capitolul funcțiilor elective este mai complicat pentru că oamenii decid. Nu eu am decis să-l deleg pe Usatăi sau pe Costiuc sau pe alți oameni în Parlament. Există Constituția și există dreptul oamenilor de a decide reprezentanții săi. Altă întrebare, că ajung uneori în funcții de deputați sau în funcții altele de demnitate publică, oameni inclusiv care au mari și grave probleme cu legea. Aici este o problemă mai mult de funcționalitatea justiției din Republica Moldova. Vă dați seama că foarte multe
1: avem,
3: și la capitolul...
1: Avem anii atunci când candidez la Parlament. Care ai nevoie de un certificat de acolo.
3: Și iarăși, este o problemă în funcționalitatea instituțiilor de stat. Este o problemă și în legea privind activitatea partidelor politice. Vă dați seama că nu prea sună credibil când o persoană își permite să investească într-o formațiune politică milioane de euro. Eu vă dau doar un simplu exemplu. Noi la alegeri locale precedente, pe Chișinău, am cheltuit, mă refer la platforma, da, cred că în jur de 10.000 de euro pentru tot Chișinău, alegeri locale. Dacă o să vedeți statistica altor partide care au cheltuit milioane, de unde acei bani? Cum au ajuns acei bani acolo? Pentru că nu sună deloc credibil când spui că mi-a donat, nu știu, o persoană 2 milioane de euro și din asta mi fac activitate politică. Organele de drept trebuie să investigheze aceste lucruri mult, mult mai bine și este o problemă în special în funcționalitatea instituțiilor statului. Cât ține de alte aspecte care nu țin de ordinul penal sau ordinul de integritate, asta este și trebuie să rămână la discreția cetățeanului Republicii Moldova. Eu pot să nu fiu de acord ideologic cu foarte multă lume care ajunge în aceste funcții, dar în momentul în care așa a decis omul, trebuie să respectăm decizia omului.
1: Următor apel, bună seara!
5: Alo!
1: Da, vă rog!
5: Bună seara!
1: Bună seara, stimate domn!
5: Am trei întrebări la domnul Plângău, la domnul Furculiță.
1: Pe scurt, vă rog frumos.
5: Domnul Plângău, ca jurist sunteți, spuneți-mi, vă rog, acele 15% din 2023 la pensie, când ați în idee la pensionari? După lege trebuie să mărească pensia cu 30%, mi-a dat numai 15%. Dar uit, și salarii au la astea sute de mii. Pentru aceștia sunt bani, dar pentru pensionari nu sunt bani. De ce nouă nu ne întoarce datoria? Ia că avem în 3 ani de zile, amuia patrulea la 14.000 de lei, care nu ne dă nouă la pensionari. Pentru ce? Pentru guvernare amuiat la 1 septembrie să mărească salariile în 4 ori. Dar pentru noi și pensionari, am lucrat 40 de ani. 40 da. De ani am lucrat și eu am 3.000 de lei pensia.
1: Bine, stimate domn, haideți că încercăm să răspundem. Seară frumoasă, domn deputat, lumea spune că statul are datorii la ei.
3: Foarte rău dacă statul are datorii la oameni și eu înțeleg nemulțumirea oamenilor, cred că toată lumea o înțelege și eu am fost foarte supărat pe ceea ce a apărut în Moldața și cu alte întreprinderi de stat. Toată lumea este supărată, mai ales în contextul acestei politici bugetare fiscale, adică nu putem să ne ascundem după degeți și ne facem că nu vedem. Trebuie investigate aceste lucruri și am spus plafonate. Nu mai putem face irosirea banului public acolo unde nu este cazul să fie irosit. Cât ține de politicile din domeniul pensiilor, salarizări și așa mai departe, eu n-am văzut niciun document oficial din partea ministerilor de resort. Ele au fost unele documente scoase în discuții publice, dar în contextul căderii guvernului și așa mai departe, nu cred că mai mult decât discuții publice sunt la capitolul respectiv. Va fi investit un nou guvern. Miniștrii de resort trebuie să iasă să comunice mult mai bine, spre exemplu, decât a comunicat guvernul precedent pe toate aceste lucruri. Pensii, legea salarizării, politica fiscală, inclusiv aspectele de reformă administrativ-teritorială. Acestea sunt patru mari reforme care au fost discutate în spațiu public și de foarte multe ori noi nu am văzut o comunicare mult mai... nu știu, pe înțelesul oamenilor probabil, pentru că sunt domenii destul de complicate la care la fiecare om trebuie să dea răspunsuri și eu nu am participat la elaborarea acestor documente, m-am expus cu părerea așa cum puteți să vă expuneți dumneavoastră sau oricare om. Da, adevărat, eu mai am avantajul că pot să votez un proiect sau pot să nu votez acest proiect și să-mi argumentez după ce va exista un document oficial. Acum eu nu am văzut niciun document oficial.
1: Gen, sunteți într-o majoritate parlamentară, nu prea aveți acest avantaj, nu?
3: De ce? Fiecare deputat poate să voteze, poate să nu voteze dacă nu este în propria convingere. Eu am mai activat, este a doilea mandat de deputat. Eu am fost în fracțiunea platformei DAS și la noi existau chiar în cadrul fracțiunii cazuri când deputații se abțineau de la vot.
1: Da. Ok, mai avem câteva minute. Haideți să mai luăm câteva pierdere. Da, bună seara!
6: Alo, bună seara!
1: Da, stimate domn.
6: Fii sănătos, domn Furculiță, fii sănătos, domn Plângău.
1: Și dumneavoastră. Vă rog.
6: Am vreo două întrebări la domn Plângău. La noi, în Republica Moldova, și spații bine nu se arată. Tot numai rău. Rău, rău și scandal. În familie, dacă noi ne ducem acasă și tot dimineața până sare scandal, nu mai educăm nici copii, nu mai facem nici gospodărie, nică. Așa că trebuie undeva să avem și lucruri bune. Venim cu ceva bun, pozitiv, și se face în Republica Moldova, se face foarte multe lucruri bune. Dar nu se spune nici la televizor, Moldova 1, Moldova 2, din loc nu prea. Fondurile europene, ajutorile nu prea se promovează, patriotismul la noi zero, filmul Ștefan cel Mare lui Vlad Turcan a spus de 100 de ori. Nu eu, dar mai multă lume nu s-a mai arătat. Așa că mă desi ceva pozitiv, domn Plângău. Dacă mă rău, seama aia ca cu domnul Munteanu. Da, el a hotărât să duci. Da, poate omul nu s-a dat seama când și unul. Să duci, să fie altcineva. Dar nu, dar un tăț, opoziția când nu știu și când colo, când coași. Și tăți deja proruși, că avem agentura asta rusească, tăți ca unul. La Moldova, unul, când cheam unul de la platforma ta, ori de la PAS, seamă și din opoziție. Dar nu trebuie să unul de la platforma de pasuri de uci care vin de pe dreapta și vine unul din opoziție și trebuie să lasă mai demn niște jurnaliști, niște scriitori, niște academicieni, niște profesori, niște medici, niște agricultori. Trebuie ca și ceva de așa când sunt 5 la 1. Și tata îl discriteați pe cealaltă, dar nici nu știți mai vorbească, dacă 5 împotriva la 1. Așa că trebuie să fie ceva construcție, să facem ceva pentru țara asta, să facem lucruri bune. Unii vedem că apar de ăștia care nu mă fac intrigă și rău, eu să-l pun la punct, că tăți smurdare acolo care îmblă chiar și așa cu sapi, tăți smurdare din gât până în cap. Și așa că iau atâtea lucruri rele, pus lucru ca lumea, cistul, procuratura, poliția, să pui o leac pe coada lui, să vadă și eu, dar mai ales și deputat. El îmblă cu automat cu la Moscova, și lui dă voie și deputat. El poate nu și acuzat, nu și pus în pușcării, dar deputat nu trebuie și ori primar, ori altceva. Eu vă doresc o seară bună și noroc.
1: Mulțumim tare mult, domn Grigore.
3: Mersi, stimate domn. Se fac într-adevăr foarte multe lucruri bune și ele se comunică aceste lucruri bune foarte mult și foarte des. Problema e că scandalurile sau aceste lucruri negative se rețin în conștiința omului mult mai mult. Așa este constituit, nu știu, psihologia și gândirea umană. Eu dădeam chiar și un exemplu, știți, nu știu, poate nu e cazul, poate e similar, poate nu e similar. Uneori, de 5 ori ajuți omul, așa sau oară, dacă nu ai reușit să-l ajuți, deja ești rău, știți? Se reține nu că de 5 ori l-ai ajutat, dar se reține că odată nu l-ai ajutat. Iată că am probabil de foarte multe ori și pe cazul sau pe modelul pe care dumneavoastră l-ați dat. Dar sunt și probleme, nu putem să le negăm și negarea nu neapărat este un lucru bun. Mai degrabă, asumarea că se întâmplă greșeli, conștientizarea că se întâmplă greșeli, pentru că asta e prim pas de a repara această greșeală. Nu, dacă o să adunăm tot gunoiul sub covor, covorul o să crească și o să fie foarte complicat de mers prin casă.
1: Domn Plângău, 2 minute mai avem până la final. Am vorbit la un moment dat despre legi locale, despre platforma DA, dar uitați-vă că fostul candidat la primărie Chișinău din partea platformei DA, domnul Chironda, a declarat că cel mai probabil se va găsi în echipa viitorului candidat PAS, Alexandru Vornicu. Asta înseamnă că platforma DA trebuie să caute alt candidat?
3: Da, platforma DA are candidat.
1: La primărie Chișinău?
3: Absolut.
1: Păi noi încă nu l-am aflat.
3: Păi nu sunt alegeri, deci să ne grăbim.
1: Păi cum? PAS-ul deja ne-a spus cine e candidat.
3: Bine, domnul Vornicu este o persoană, un primar foarte respectabil la Stăuceni, dar nu este o persoană foarte puternic cunoscut public și a făcut un start, probabil, în tendința de a populariza sau a aduce la cunoștință cine este domnul Vornicu. Dar, mă rog...
1: Are șanse domnul de la Stăuceni?
3: Sau oamenii vor decide. Nu putem spune cine are șansă, cine nu are șansă. Fiecare candidat crede că are șansă.
1: Păi da, din partea platformei DA merge Liviu Vovc sau Dinu Plângău la primărie Chișinău?
3: Eu nu voi candida la primărie Chișinău, dar vă asigur că sunt oameni care pot candida.
1: Inclusiv domnul Vovc?
3: Inclusiv domnul Vovc. Deci el are toate calitățile necesare. Sunt și alți oameni care pot candida. Asta va fi o decizie internă a partidului care va fi anunțată când sunt termenii legali de a face aceste anunțuri.
1: Ok, dacă a fost menționat numele domnului primar de la Stăuceni, mâine va fi în acest platou domnul primar, așa că vom afla ce intenție are pentru municipiul Chișinău.
3: Da, el este foarte brav, iarăși, tot respectul meu pentru ceea ce face Stăuceni.
1: Domn Plângău, am ajuns la final. Mulțumim pentru participarea la emisiune și mult succes în ceea ce faceți.
3: Mersi foarte mult pentru invitație și succes tuturor telespectatorilor și pe modelul celor care a menționat ultimul om care a intervenit prin telefon. O să fie bine, o să fie bine și în Moldova și important să mergem înainte.
1: Sper că data viitoare vom discuta numai despre cât de bine lucrează noul guvern. Da?
3: Asta e important să fim cu ochii pe ei.
1: Ok, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi ne revedem mâine seara de la 19:30 pe curând.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
7: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Număr de 383 de întreprinderi din Republica Moldova au beneficiat în prima jumătate a anului 2026 de granturi în valoare de peste 91 de milioane de lei prin programele gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoratului. Investițiile generate de proiectele aprobate sunt estimate la peste 268,9 milioane de lei. Potrivit ODAN, în perioada aprilie-iunie au fost debursate granturi în valoare de 67,85 de milioane de lei pentru 275 de companii. De la începutul anului, valoarea totală a granturilor transferate a ajuns la 91,38 de milioane de lei. În trimestrul al doilea au fost aprobate spre finanțare 165 de proiecte investiționale cu granturi în valoare de 86,9 milioane de lei. Aceste proiecte urmează să genereze investiții estimate la 172,5 milioane de lei și să contribuie la dezvoltarea și modernizarea afacerilor. Companiile beneficiare asigură în prezent aproape 1300 de locuri de muncă, iar implementarea proiectelor aprobate este estimată să creeze încă aproximativ 800 de noi locuri de muncă. La nivelul întregului semestru, întreprinderile sprijinite mențin 2720 de locuri de muncă, iar alte 1280 urmează să fie create în urma investițiilor. Cele mai multe finanțări au fost direcționate către industria prelucrătoare, care a atras aproximativ 33% din totalul investițiilor, urmată de agricultură cu aproape 18% și de sectorul tehnologiei, informației și comunicațiilor cu aproximativ 15%. Granturile au fost utilizate pentru modernizarea proceselor de producție, implementarea soluțiilor de eficiență energetică, digitalizarea afacerilor, dezvoltarea produselor și serviciilor inovatoare, precum și pentru lansarea și extinderea întreprinderilor. Persoanele cercetate penal sau condamnate ar putea fi monitorizate mai strict pentru a preveni fuga înainte de executarea sentinței. Un proiect elaborat de Ministerul Justiției și aflat în examinarea Parlamentului prevede monitorizarea electronică obligatorie pentru persoanele aflate în arest la domiciliu și posibilitatea aplicării brățărilor electronice și în unele cazuri de control judiciar. Documentul introduce și noțiunea de consemn care va permite alertarea automată a autorităților atunci când o persoană urmărită este identificată în sistemele informaționale ale statului. Totodată, părăsirea neautorizată a domiciliului în timpul arestului la domiciliu ar urma să fie calificată drept infracțiune de evadare și sancționată conform codului penal. Proiectul mai prevede că instanțele vor putea dispune din oficiu darea în urmărire a persoanelor condamnate care lipsesc de la pronunțarea sentinței, măsură menită să reducă riscul ca acestea să se ascundă sau să părăsească țara înainte de executarea pedepsei. Expertiza medico-legală în cazul decesului Ludmilei Vartic a fost finalizată, iar proiectul raportului a fost transmis expertei din România implicate în investigarea cazului. Potrivit avocatului familiei, după încheierea procedurilor de verificare, apărarea va avea acces la document pentru a analiza concluziile și pentru a verifica dacă experții au răspuns tuturor întrebărilor formulate în cadrul anchetei. În același timp, experimentul judiciar, care ar urma să clarifice mecanismul producerii căderii și alte aspecte tehnice ale cazului, întârzie. Potrivit reprezentanților familiei, autoritățile nu au identificat încă specialiști și echipe necesare pentru desfășurarea acestei proceduri. Ludmila Vartic a decedat în luna martie după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău. Soțul acesteia, fost vicepreședinte al Raionului Hincești, este trimis în judecată pentru violență în familie cu sinuciderea victimei, acuzații pe care le respinge. Peste 5400 de cetățeni cu statut de victime reabilitate ale represiunilor politice din perioada 1917-1990 primesc astăzi un ajutor material anual în valoare de 1000 de lei. Alocația este acordată cu ocazia zilei comemorative a victimelor deportărilor staliniste marcată în Republica Moldova. Conform datelor transmise de Casa Națională de Asigurări Sociale, în registrele oficiale sunt înscrise în prezent 5468 de persoane cu acest statut, dintre care 5417 întrunesc condițiile pentru a beneficia de ajutorul anual. Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale precizează că, pe lângă acest sprijin unic, persoanele reabilitate primesc o alocație lunară de stat de 1250 de lei, compensații pentru bunurile confiscate, bilete de recuperare medicală și facilități fiscale. Amintim că în fiecare an, pe 6 iulie, în Republica Moldova este marcat cel de-al doilea și cel mai amplu val al deportărilor forțate din Basarabia și nordul Bucovinei din vara anului 1949. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin.

aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Proaspăt desemnat în funcția de prim-ministru interimar, Eugen Osmăchescu a transmis pe Facebook că una din prioritățile lui va fi promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. În conformitate cu decretul semnat de doamna președintă Maia Sandu privind asigurarea interimatului funcției de prim-ministru, am acceptat această responsabilitate cu onoare și deplină seriozitate. Le mulțumesc, doamne președinte, pentru încrederea acordată și colegilor din guvern pentru. În această perioadă, prioritatea mea va fi asigurarea continuității activității guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Împreună cu echipa guvernamentală vom continua să muncim pentru binele țării și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate. Activitatea posturilor vamale de frontieră Ungur și Otaci va fi întreruptă temporar în următoarele zile în contextul unor lucrări de modernizare a infrastructurii. Serviciul vamal recomandă călătorilor și transportatorilor să-și planifice din timp traversarea frontierei pentru a evita eventualele întârzieri. Potrivit instituției, la postul vamal de frontieră internațional Unguri, în cadrul lucrărilor vor fi instalate construcții modulare destinate modernizării infrastructurii și dezvoltării capacităților operaționale ale posturilor vamale. Pentru instalare și conectarea acestora la sistemele informaționale, activitatea posturilor va fi suspendată temporar pentru o perioadă estimată de până la 2 ore, în funcție de complexitatea operațiunilor tehnice. Ungur și Otaci va fi întreruptă temporar în următoarele zile în contextul unor lucrări de modernizare a infrastructurii. Serviciul vamal recomandă călătorilor și transportatorilor să-și planifice din timp traversarea frontierei pentru a evita eventualele întârzieri. În cadrul lucrărilor vor fi instalate construcții modulare destinate modernizării infrastructurii și dezvoltării capacităților operaționale ale posturilor vamale. Pentru instalarea și conectarea acestora la sistemele informaționale, activitatea posturilor va fi suspendată temporar pentru o perioadă estimată de până la 2 ore, în funcție de complexitatea operațiunilor tehnice. Serviciul vamal recomandă călătorilor și operatorilor de transport să țină cont de intervalele în care vor avea loc lucrările și să-și planifice traversarea frontierei în consecință. Uzina metalurgică moldovenească din Râmnița și-a reluat activitatea după perioada de staționare, potrivit. Potrivit surselor de acție zona de securitate, la 5 iulie, la întreprindere a fost repornită secția de topire a oțelului. Potrivit informațiilor redacției, uzina topește în prezent metal pentru a achita datoriile față de companiile moldovenești. Întreprinderea are în stoc aproximativ 15-20 de tone de materie primă. Din 13 iulie, aceasta urmează să înceapă achizițiile de metal din interiorul țării și din România. Repornirea secției de topire a oțelului a fost posibilă cu implicarea centralei de la Dnestrovsk. Totodată, potrivit portalului Zona de Securitate, energia electrică necesară pentru funcționarea cuptorului va veni prin sistemul energetic al Ucrainei. Amintim că de la începutul lunii iunie, în regiunea transnistreană, iluminatul stradal era deconectat seara și noaptea. Nu au existat comentarii oficiale din partea așa numitelor autorități de la Tiraspol. Din actualitatea internațională, 2 explozii s-au produs marți la Damasc, în momentul în care președintele francez Emmanuel Macron se afla în prima sa vizită a unui lider al unei puteri occidentale în Siria de la venirea la putere a unei coaliții islamice. Martorii oculari au văzut fum ridicându-se dintr-o zonă situată în apropierea hotelului din centrul Damascului, unde președintele francez a petrecut noaptea și de unde a plecat în cursul dimineții pentru a participa la discuții la Palatul Prezidențial. Palatul Elisee a precizat că președintele Macron este în siguranță și își continuă vizita de stat în Siria, scrie Le Figaro. Martorii au văzut fum ridicându-se în zona în care s-a aflat Macron. Liderul francez părăsise hotelul și ajunsese la Palatul Prezidențial pentru întrevederea cu omologul său, Ahmed al-Sara. Ambulanțele cu sirenele pornite s-au îndreptat spre locul respectiv, în timp ce forțele de securitate au blocat mai multe ieșiri care duceau spre zonă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea
2: Basarabiei. Matinal Cotidian.
3: Salutare, națiune! Bună dimineața! Într-o dimineață de 8 iulie, zi de miercuri, în săptămână, mijloc de săptămână, de fapt, suntem aici pe frecvența 102.3 FM. Sunt Natalia și vin și în această dimineață cu informații, cu muzică, cu o doză de energie pozitivă, tot ceea ce aveți nevoie pentru a începe o zi bună să fie. În continuare, haide să vedem cum stăm cu vremea, pentru că meteorologii pentru ziua de astăzi, 8 iulie, anunță în raionele de nord ale Republicii Moldova ploi pe arii extinse, pe alocuri torențiale, iar temperaturile vor fi ușor sub media caracteristică a acestei perioade. Probabilitatea de precipitații este de 65%, umiditatea aerului va ajunge la 68%, iar vântul va sufla cu aproximativ 18 km pe oră. Vestea bună este că pentru mâine nu sunt prognozate ploi. La această oră sunt 23 de grade Celsius, dar pe parcursul zilei să știți că maximile vor urca până la, între 23 și 29 de grade. 23 de grade se anunță în nordul țării, iar în centrul țării și în Chișinău se vor înregistra până la 29 de grade. Pe timpul nopții va fi mai răcoare, cu temperaturi de 12-13 grade Celsius. Comparativ cu ziua de ieri, maximile și minimele vor fi mai scăzute, cu aproximativ 2 grade. Dar și următoarele două zile, să știți că se anunță să fie mai răcoroase. Joi, în centrul țării, maximele vor ajunge până la 24 de grade. Noaptea vor înregistra 14 grade, destul de răcoare, zic eu. Vineri, valorile termice vor rămâne apropiate de joi, dar în weekend temperaturile vor începe din nou să crească. Un sfat pentru șoferi, dacă tot sunt anunțate ploi în nordul țării, dacă vă prinde ploile în trafic, circulați cu prudență. În timpul averselor, vizibilitatea poate fi redusă, iar carosabilul devine umed și alunecos. Așa că reduceți viteza, păstrați distanța față de celelalte vehicule și adaptați stilul de condus la condițiile de drum. Așa, semafor verde și drum bun pentru toți șoferii. Și să nu schimbați frecvența, să rămâneți pe 102.3 FM, pentru că aici este Radio Vocea Basarabiei. Ascultăm

0: Matinal Cotidian.
1: Este ora 9 și 14 minute și haideți în continuare să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 8 iulie și ce repere istorice ne aduce această dată. Începem cu 1835, Moldova și Țara Românească au încheiat o convenție valabilă timp de 7 ani privind extrădarea fugarilor, dezertorilor și datornicilor. Tot pe 8 iulie, în 1868, la Iași, apărea manualul lui Ion Creangă, intitulat Metodă nouă de scriere și citire pentru anul clasei întâia primară. Un an mai târziu, în 1869, la Timișoara, era inaugurată prima linie de tramvai tras de cai din Europa. În 1889, vedea lumina tiparului prima ediție a celebrului cotidian economic american The Wall Street Journal. În 1901, Franța introducea o limită de viteză pentru automobile, doar 10 km pe oră. În 1922, tot în această zi, de 8 iulie, echipa de tenis a României disputa primul meci din istoria sa în Cupa Davis împotriva Indiei. În 1946 era creată Uniunea Internațională a Profesorilor, iar un an mai târziu, în 1947, avea loc celebrul incident de la Roswell, unul dintre cele mai cunoscute episoade asociate fenomenului OZN. În 1976 era fondat Partidul Popular European, cea mai mare familie politică de centru-dreapta din Uniunea Europeană. În 1989, Carlos Menem devenea președinte al Argentinei, iar în 1994, după moartea lui Kim Il-sen, Kim Jong-un prelua conducerea supremă a Coreei de Nord. În 2003, lumea era marcată de decesul surorilor iraniene Ladan și Laleh Bijani, la scurt timp după o intervenție chirurgicală extrem de dificilă de separare. În 2011, naveta spațială Atlantis era lansată în ultima misiune a programului american Space Shuttle. În 2014, tot în această zi, istoria fotbalului consemnă unul dintre cele mai surprinzătoare rezultate. Germania învinge Brazilia cu 7-1 în semifinala campionatului mondial, iar în 2022 fostul prim-ministru al Japoniei, Shinzo Abe, era asasinat în timpul unui discurs electoral susținut anume în orașul Nara din Japonia. Cine s-au născut în această zi de 8 iulie? Ia să vedem. Continuăm cu personalități care s-au născut într-o astfel de zi. În 1891 s-a născut Constantin Motaș, biolog, ecolog și hidrobiolog român, membru al Academiei Române. Continuăm cu 1908, venea pe lume Nelson Rockefeller, politician american și vicepreședinte al Statelor Unite. În 1929 s-a născut Simeon Ciobotaru, scriitor, critic și istoric literar, scenarist, doctor în filologie și academician din Republica Moldova. În 1938 venea pe lume Raisa Bolotneva, pictor și machior. În 1942 s-a născut poetul și eseist român Șerban Foarță, una dintre cele mai originale ale vocei ale literaturii contemporane. În 1955 s-a născut actrița română Mihaela Mitrache, cunoscută pentru numeroasele sale roluri în teatru și film. În 1958 venea pe lume actorul, regizorul și producătorul american Kevin Bacon, unul dintre cele mai apreciate nume de la Hollywood. În 1960 s-a născut politicianul român Gheorghe Flutur și dirijorul Ion Marin, fiul fondatorului corului Madrigal, Marin Constantin. În 1972 s-a născut Viorel Moldovan, fost internațional român și antrenor de fotbal. În 1974 venea pe lume jurnalistul și politicianul român Moise Guran, iar în 1977 s-a născut Cristian Abbiati, fost portar al Naționalei Italiei și al clubului AC Milan. Haideți să luăm o mică pauză, adică să-i ascultăm pe Cheo cu După Furtună și Costi Borlan cu Corina Țepeș, Animei, după care e sigur că ne întoarcem din nou.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9 și 25 de minute și dacă tot eram la calendarul zilei, haideți să ne amintim de personalitățile care s-au stins din viață în această zi. Și iată că în 2002 am cetat din viață Pavel Bechet, actor și umorist din Republica Moldova, apreciat pentru contribuția sa la teatrul și umorul autohton. Și tot pe 8 iulie în 2008 ne-a părăsit Vasile Vasilache, unul dintre cei mai valoroși scriitori ai Republicii Moldova, distins cu Ordinul Republicii pentru întreaga sa activitate literară. Le păstrăm vie memoria și le cinstim moștenirea culturală pe care au lăsat-o generațiilor următoare. Dar haideți să vedem ce se mai sărbătorește astăzi pe 8 iulie. Deși nu avem o zi internațională oficială stabilită de ONU, este marcată Ziua Mondială a Alergiei, un prilej de informare despre prevenirea și tratarea alergiilor, marcată anual în jurul datei de 8 iulie, la inițiativa Organizațiilor Internaționale de Alergologie, pentru a crește gradul de conștientizare și anume privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul alergiilor. Tot astăzi, în mod neoficial, este și Becky de Gain Day, o invitație de a redescoperi bucuriile copilăriei. Este o zi neoficială care îi încurajează pe adulți să redescopere bucuria și spontaneitatea copilăriei. Mai apoi, astăzi este o zi dedicată rolului tehnologiei moderne în matematică și în educație. Iată că în Statele Unite sunt celebrate printre altele și Ziua Finelor și Ziua Înghețatei. În insula Montserrat, 8 iulie este o zi națională de rugăciune, de recunoștință, dedicată comemorării erupției vulcanului Sufret Hills. Ce puteți face astăzi în Chișinău pe 8 iulie? Vă spun eu. Dacă sunteți iubitori de fotbal, de la ora 20 pe stadionul Zimbru, campioana Moldovei Petrocub Hâncești întâlnește formația albaneză Chefegnatia în preliminariile Ligii Campionilor UEFA. Iar pentru iubitorii de cultură, agenda orașului include și un concert vocal simfonic alături de alte spectacole și evenimente care pot fi consultate pe platformele iTicket și fest.md. Așa că consultați și vedeți, dar evenimente sunt. Cine sunt de partea sportului pot merge la stadionul Zimbru, iar cine vor să meargă la un concert vocal simfonic, cu cel mai mare drag o pot face. Haideți să o ascultăm pe Tatiana Hegea cu Vara Asta, după care Pepe cu Sentimente Intense și după care revenim.

L-am ascultat pe Pepe cu sentimente intense. Este ora 9:35 și iată că mă uită un studiu. Arată că verificarea telefonului în primele clipe ale dimineții poate afecta negativ creierul. Avertizează psihologii. Gestul forțează organismul să treacă brusc de la starea de odihnă la cea de stres, provocând o oboseală prematură. Așa că atunci când ne trezim dimineața, nu trebuie în primul rând să luăm telefonul și să verificăm. Chiar un specialist în psihologie de la Universitatea din Madrid explică faptul că organismul are nevoie de câteva minute pentru a se trezi treptat, dar telefonul întrerupe acest proces natural, pentru că creierul trece într-o stare de recuperare, într-o stare de alertă, în doar câteva secunde, și mulți oameni se simt deja obosiți înainte să înceapă cu adevărat ziua. Totodată, notificările, e-mail-urile sau știrile vizionate după trezire pot afecta organismul prin producerea de cortizol rapid, adică hormonul stresului. Acest obicei se transformă repede într-un automatism, deoarece creierul asociază ecranul cu o recompensă. Pe termen lung, rutina aduce la stres permanent și dificultăți de concentrare și chiar epuizare. De cele mai multe ori, persoanele care încep dimineața cu telefonul o încheie în același mod, navigând pe internet înainte de culcare, ceea ce afectează grav și calitatea somnului. Așa că creierul are nevoie de momente clare de deconectare pentru a regla stresul, pentru a se pregăti de somn. Profesorul propune o soluție simplă: amânarea folosirii telefonului cu doar 15-20 de minute după trezire, dar și înainte de somn. În acest interval este recomandat să deschidem geamul, să luăm micul dejun în liniște sau să ne întindem fără ecrane în jur. Cel mai important este ca primul lucru pe care îl vede creierul dimineața să nu fie o notificare, spun specialiștii. Haideți să ascultăm pe Victoria Lungu cu Imperiul Iubirii, după care trei studiez și Andra, Jumătatea mea mai bună, după care sigur că iarăși ne întoarcem din nou aici.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:44 de minute, iar noi ne-am obișnuit la această oră să venim cu proverbe și aforisme. În fiecare zi alegem câte un proverb și astăzi iată că am ales proverbul zicala, de fapt, haina nu-l face pe om. Nu știu dacă sunteți și dumneavoastră de acord, dar această zicală ne amintește că valoarea unui om nu stă în hainele pe care le poartă, în averea pe care o afișează sau în aparențe. Ceea ce contează cu adevărat sunt caracterul, bunătatea, cinstea și faptele fiecăruia. Nu-i așa? De multe ori suntem tentați să judecăm oamenii după felul în care arată, însă timpul ne arată că adevărata valoare se descoperă în comportamentul, în modul în care îi tratezi pe cei din jur. Așa că acest proverb simplu are o înțelepciune care rămâne actuală indiferent de vremuri. Nu trebuie să judecăm oamenii după felul cum sunt îmbrăcați, după bunurile pe care le au, după bijuteriile pe care le poartă, după imaginea pe care o afișează, pentru că adevărata valoare a unui om se vede în caracterul său, în educație, în bunătate, în respectul față de ceilalți și mai ales în faptele sale. Noi trăim, de fapt, într-o perioadă în care aparențele par să conteze tot mai mult, nu? Suntem înconjurați de imagini perfecte, de haine elegante și de dorința de a impresiona. Chiar este o dorință foarte mare să impresionăm. Dar din acest proverb anume ne amintește că ceea ce este la exterior poate fi de multe ori înșelător, nu-i așa? Un om modest poate avea un suflet mare și o inimă generoasă. În timp, cineva care poate afișează succes, lux, nu este neapărat un om de caracter și un om bun, de ce nu? De-a lungul timpului, mulți oameni de valoare au demonstrat că modestia și bunul simț sunt mai importante decât orice aparență. Așa că respectul se câștigă prin ceea ce facem, nu prin ceea ce purtăm. Și aceste cuvinte chiar ne îndeamnă să privim dincolo de aparențe și să descoperim ceea ce contează cu adevărat într-un om. Ce contează? Sinceritatea, bunătatea, respectul și omenia. Sunt niște lucruri atât de simple, dar atât de esențiale. Așadar, proverbul de astăzi ne oferă o lecție simplă, dar valoroasă. Înainte de a judeca pe cineva, după înfățișare sau după ceea ce are, merită să-i cunoaștem sufletul și caracterul, pentru că în cele din urmă nu hainele, ci faptele sunt cele care vorbesc despre cine suntem cu adevărat. Ei, haideți să o ascultăm pe Anișoara Puică, Doamne, ce frumoasă este viața, chiar este frumoasă viața, și apoi pe Ami cu Dulce Sinfonie.

ascultător pe Ame cu Dulce Simfonie, dar iată că locuitorii și oaspeții capitalei vor avea parte în acest an, de fapt, la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău, organizat cu prilejul aniversării a 590 de ani de la prima atestare documentară a orașului, dar evenimentul va avea loc în perioada 17-19 iulie, adică weekendul viitor, pe strada pietonală Eugen Doga, și va transforma centrul Chișinăului într-un spațiu dedicat muzicii, tradițiilor, culturii, produselor autohtone. Pe scena festivalului vor evolua artiști din Republica Moldova, dar și din România. Festivalul va debuta pe 17 iulie, chiar în ziua în care Chișinăul își sărbătorește aniversarea, cu o seară dedicată muzicii populare, unde este așteptat Fuego. Publicul va avea parte de un program care pune în valoare tradițiile și patrimoniul cultural. Pe 18 iulie, cele mai cunoscute hituri ale tuturor timpurilor vor readuce farmecul muzicii retro într-o seară dedicată tuturor generațiilor. Festivalul se va încheia pe 19 iulie cu o seară de muzică clasică într-un cadru elegant care va pune în favoare și în valoare frumusețea și rafinamentul acestui gen de muzică. Pe parcursul celor 3 zile, să știți că festivalul va reuni meșteri populari, producători autohtoni care își vor expune creațiile și specialitățile alături de o gamă variată de bucate tradiționale. Așa că, iată, weekendul viitor avem unde merge, așa, dacă nu v-ați programat și nu mergeți în vacanță. Iată, mă uit eu că deja ne apropiem de finalul acestei ore, iar colega mea, la ora fixă, Maria Filimon, va veni cu știrile. Mie nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc că ați fost alături de Radio Vocea Basarabiei. Suntem pe frecvența 102.3 FM. Vă doresc să aveți o zi cu spor, o zi liniștită, cu oameni frumoși în cale. Aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți, pentru că un zâmbet sincer poate schimba ziua cuiva, dar și ziua dumneavoastră. Sunt Natalia, vă mulțumesc pentru companie. Ne reauzim mâine dimineață de la 8, de la 8 până la 10. Așa o facem de luni până vineri, de ceva timp, din luna iunie. Am revenit aici pe această frecvență și, de fapt, vă ținem companie și suntem alături de dumneavoastră. Haideți să vină ora să încheie această oră cu Ai venit să vezi. Nu schimbați frecvența, rămâneți alături de noi și până mâine dimineață. O zi plăcută, o zi frumoasă, o zi cu spor și o zi minunată, sau poate din cea mai minunată și cea mai bună.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 26 de grade. European cere accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și deschiderea fără întârziere a negocierilor pe clastere. Potrivit eurodeputaților, progresele Chișinăului în implementarea reformelor sunt printre cele mai vizibile dintre statele candidate, în pofida presiunilor externe și a provocărilor de securitate. Raportul salută finalizarea screeningului bilateral, etapa tehnică în care legislația națională este comparată cu cea europeană. În același timp, Parlamentul European îndeamnă autoritățile de la Chișinău să continue reformele în justiție, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor. Decizia finală privind deschiderea efectivă a negocierilor pe clastere aparține statelor membre ale Uniunii Europene. Curtea Constituțională a examinat marți sesizarea privind competențele autorităților din Găgăuzia în domeniul electoral și instituțional, însă nu a pronunțat o hotărâre. Magistrații au decis să întrerupă deliberările, iar următoarea ședință a fost programată pentru 8 iulie, când examinarea cauzei va continua. Sesizarea a fost depusă de Ministerul Justiției și vizează constituționalitatea unor prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei și din codul electoral. Autoritățile de la Chișinău susțin că unele atribuții prevăzute de legislația autonomiei depășesc competențele stabilite de Constituție, în timp ce reprezentanții Comratului pledează pentru menținerea actualelor prerogative și pentru continuarea dialogului cu autoritățile centrale. Decizia Curții Constituționale este așteptată în ședința din 8 iulie. Inspectoratul General pentru Migrație se confruntă cu un volum tot mai mare de solicitări din partea cetățenilor străini în contextul creșterii numărului de persoane care aleg să locuiască, să muncească sau să studieze în Republica Moldova. Reprezentanții instituției afirmă că fluxul de cereri pune presiune asupra capacității administrative, iar timpul de procesare a unor servicii s-a prelungit. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, autoritățile lucrează la digitalizarea serviciilor, simplificarea procedurilor și suplimentarea resurselor umane pentru a face față cererii în creștere. În paralel, instituția continuă acțiunile de verificarea respectării regimului de ședere și a legislației în domeniul migrației, în contextul intensificării fluxurilor de cetățenii străini în Republica Moldova. Statele Unite și mai mulți aliați NATO analizează lansarea unor proiecte comune pentru producerea de rachete de apărare antiaeriană și extinderea cooperării în industria de apărare. Anunțul a fost făcut de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la deschiderea formului de apărare organizat în marja summitului Alianței de la Ankara. Inițiativa prevede și construirea unui centru de mentenanță în Europa pentru echipamente militare americane, în vederea creșterii capacității de producție și întreținere. Potrivit lui Mark Rutte, aliații și-au reafirmat angajamentul de a majora cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, de a accelera producția de echipamente militare și de a investi în tehnologii noi. În același context, NATO a anunțat un program de 40 de miliarde de dolari pentru combaterea dronelor și intenția de a înlocui actualele aeronave radar cu sistemele suedeze Global Eye în cadrul procesului de modernizare a capacităților alianței. Parlamentul solicită o anchetă a Comitetului de Etică al FIFA după o controversă legată de anularea suspendării atacantului american Florian Bolun. Demersul vine după ce președintele Statelor Unite Donald Trump a confirmat că a discutat cu președintele FIFA Gianni Infantino, cerând reanalizarea cartonașului roșu primit de un jucător înainte de meciului cu Belgia de la Cupa Mondială. Potrivit eurodeputaților, ancheta ar trebui să stabilească dacă decizia FIFA a fost influențată de presiuni politice și dacă au fost respectate principiile de independență și neutralitate ale Forului Mondial. La rândul său, Gianni Infantino susține că i-a transmis lui Donald Trump că organismele disciplinare ale FIFA sunt independente și că hotărârea privind cazul Bolun a fost luată exclusiv de comisia competentă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

N-am încercat, dar cirezele ca tine nu caduseori din copac. Eu am dragostea pe tavă, tu dacă nu potrivi. Știi că ale tale buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele s-aștept, tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa mea.

să-ți pulber visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi, rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici, ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu pot fi, tu iartă-mă.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 26 de grade. European cere accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și deschiderea fără întârziere a negocierilor pe clastere. Potrivit eurodeputaților, progresele Chișinăului în implementarea reformelor sunt printre cele mai vizibile dintre statele candidate, în pofida presiunilor externe și a provocărilor de securitate. Raportul salută finalizarea screening-ului bilateral, etapa tehnică în care legislația națională este comparată cu cea europeană. În același timp, Parlamentul European îndeamnă autoritățile de la Chișinău să continue reformele în justiție, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor. Decizia finală privind deschiderea efectivă a negocierilor pe clastere aparține statelor membre ale Uniunii Europene. Curtea Constituțională a examinat marți sesizarea privind competențele autorităților din Găgăuzia în domeniul electoral și instituțional, însă nu a pronunțat o hotărâre. Magistrații au decis să întrerupă deliberările, iar următoarea ședință a fost programată pentru 8 iulie, când examinarea cauzei va continua. Sesizarea a fost depusă de Ministerul Justiției și vizează constituționalitatea unor prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei și din codul electoral. Autoritățile de la Chișinău susțin că unele atribuții prevăzute de legislația autonomiei depășesc competențele stabilite de Constituție, în timp ce reprezentanții Comratului pledează pentru menținerea actualelor prerogative și pentru continuarea dialogului cu autoritățile centrale. Decizia Curții Constituționale este așteptată în ședința din 8 iulie. Inspectoratul General pentru Migrație se confruntă cu un volum tot mai mare de solicitări din partea cetățenilor străini în contextul creșterii numărului de persoane care aleg să locuiască, să muncească sau să studieze în Republica Moldova. Reprezentanții instituției afirmă că fluxul de cereri pune presiune asupra capacității administrative, iar timpul de procesare a unor servicii s-a prelungit. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, autoritățile lucrează la digitalizarea serviciilor, simplificarea procedurilor și suplimentarea resurselor umane pentru a face față cererii în creștere. În paralel, instituția continuă acțiunile de verificarea respectării regimului de ședere și a legislației în domeniul migrației, în contextul intensificării fluxurilor de cetățenii străini în Republica Moldova. Statele Unite și mai mulți aliați NATO analizează lansarea unor proiecte comune pentru producerea de rachete de apărare antiaeriană și extinderea cooperării în industria de apărare. Anunțul a fost făcut de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la deschiderea formului de apărare organizat în marja summitului Alianței de la Ankara. Inițiativa prevede și construirea unui centru de mentenanță în Europa pentru echipamente militare americane, în vederea creșterii capacității de producție și întreținere. Potrivit lui Mark Rutte, aliații și-au reafirmat angajamentul de a majora cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, de a accelera producția de echipamente militare și de a investi în tehnologii noi. În același context, NATO a anunțat un program de 40 de miliarde de dolari pentru combaterea dronelor și intenția de a înlocui actualele aeronave radar cu sistemele suedeze Global Eye în cadrul procesului de modernizare a capacităților alianței. Parlamentul solicită o anchetă a Comitetului de Etică al FIFA după o controversă legată de anularea suspendării atacantului american Florian Bolun. Demersul vine după ce președintele Statelor Unite Donald Trump a confirmat că a discutat cu președintele FIFA Gianni Infantino, cerând reanalizarea cartonașului roșu primit de un jucător înainte de meciului cu Belgia de la Cupa Mondială. Potrivit eurodeputaților, ancheta ar trebui să stabilească dacă decizia FIFA a fost influențată de presiuni politice și dacă au fost respectate principiile de independență și neutralitate ale forului mondial. La rândul său, Gianni Infantino susține că i-a transmis lui Donald Trump că organismele disciplinare ale FIFA sunt independente și că hotărârea privind cazul Bolun a fost luată exclusiv de comisia competentă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Decretul privind numirea în funcția unor judecători la Curtea Supremă de Justiție semnat de președintele Republicii Moldova Maia Sandu a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, în funcția de judecător la instanța supremă au fost numiți Elena Croitor, Ana Cucerescu, Alexandru Negru, Sergiu Stratan și Gheorghe Stratulat. Conform decretului prezidențial, noi judecători ai Curții Supreme de Justiție își vor începe activitatea la data intrării în vigoare a actului. Decretul produce efecte din momentul publicării în Monitorul Oficial. Actul a fost semnat de președinta Maia Sandu la 3 iulie 2026 și poate fi contestat la judecător Chișinău în termen de 30 de zile de la data comunicării, în condițiile prevăzute de Codul Administrativ al Republicii Moldova. Numirea celor 5 magistrați a fost făcută în temeiul articolului 116 aliniatul 2 din Constituția Republicii Moldova și al articolului 7 aliniatele 5 și 7 din legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție. Tinerii de 18 ani din Republica Moldova vor putea călători gratuit cu trenul prin Europa începând anul viitor. Comisia Europeană a inclus și Moldova în programul Discover EU, o inițiativă dedicată tinerilor din țările membre și partenere. Doritorii trebuie să se înregistreze online pe portalul Europa pentru tineret în cele două runde anuale, primăvara, în aprilie și toamna, în octombrie. Candidații trebuie să aibă 18 ani în prima zi de călătorie, să completeze formularul online cu datele din cartea de identitate, pașaport sau permis de ședere și declarația pe proprie răspundere. De asemenea, trebuie să fie cetățean sau rezident al unui stat membru al Uniunii Europene, al țărilor și teritoriilor asociate cu UE sau al unuia dintre statele terțe asociate la programul Erasmus+. Tinerii selectați vor primi un permis de călătorie gratuit utilizat în principal pentru deplasări cu trenul prin rețeaua feroviară europeană, având libertatea de a călători singuri sau în grupuri de până la 5 persoane. Pe lângă transport, participanții beneficiază de un card de reduceri, cardul european de tineret, care oferă prețuri reduse pentru vizite culturale, activități sportive, transport local, cazare și masă. Printre beneficii se numără și reduceri la biletele pentru atracții precum Disneyland Paris, servicii de cazare prin intermediul platformelor online Houseworld sau Numa și facilități de transport prin intermediul agențiilor de turism Dot sau Omio. Următoarea rundă de înscrieri pentru programul Discover EU se va desfășura în perioada 1-15 octombrie și se adresează tinerilor născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008. Președintele Parlamentului Igor Grosu participă la conferința inaugurală a președinților parlamentelor din țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană organizată Grad Serbia. Evenimentul îi reunește pe șefii legislativelor din statele candidate la UE pentru a discuta provocările și oportunitățile comune ale procesului de aderare, schimbul de experiență și bune practici, precum și consolidarea cooperării parlamentare în sprijinul integrării europene. Tema principală a conferinței este integrarea europeană într-un context geopolitic în schimbare. Participanții urmând să analizeze rolul parlamentelor în promovarea reformelor necesare și să pună bazele unei platforme permanente de dialog, coordonare și sprijin reciproc la nivel parlamentar. Peste 150 de decese înregistrate în primele zile ale lunii iulie au fost atribuite temperaturilor ridicate din Spania, în contextul în care țara se confruntă cu al doilea val de canicul al verii, a anunțat luni seara sistemul de monitorizare zilnică a mortalității din cadrul Ministerului Spaniol al Sănătății. Cifra anunțată luni vine după estimarea pentru luna iunie a Momo, care indică 1029 de decese legate de caniculă, cel mai grav bilanț lunar înregistrat de la introducerea acestui sistem de monitorizare în 2015. Între timp, pompierii continuă lupta cu numeroasele incendii de vegetație active în toată țara. Unul dintre acestea a izbucnit în Las Bisbol de Emporada, a distrus aproximativ 2200 de hectare în zona protejată de Les Gaveres și are un perimetru de aproximativ 40 de kilometri. Conform estimărilor bazate pe data satelitară ale Sistemului European de Informații privind incendiile forestiere, de la începutul anului și până în prezent, incendiile de pădure au distrus aproximativ 56.000 de hectare în Spania. Lor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice ore pe site-ul voceapasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

arıtamam.

Salutare, dragi pasageri! Bine ați venit pe bordul Republicii Moldova! Săptămâna asta și cele precedente înregistrăm niște turbulențe serioase. Octavian Bernaț, Clara Mar, nou episod și azi scărchinăm limba pe un subiect care a decolat frumos și s-a prăbușit fix în capul guvernării, cazul Moldața. De la publicarea investigației ziarul de gardă două săptămâni în urmă, văd că apa încă-i tulburi ca niciodată, așa că haideți să-i dăm bătaie. Quick recap pentru cei care au fost plecați prin vacanță în ultima lună. Moldața e întreprinderea de stat care are grijă ca avioanele de deasupra Moldovei să nu se pupe în aer. Treabă serioasă, oamenii serioși, salarii aparent foarte serioasă. Un detaliu din nuanță. Întreprinderea nu primește finanțare din bugetul țării, dar este efectiv un monopol de stat pe domeniul în care activează. Nu concurează cu nimeni în condiții de piață liberă. Deci lumea are tot dreptul să ceară echitate în salarii și practici mai transparente. Ziarul de gardă a tulburat apele atunci când a demonstrat într-o investigație faptul că Vanghele, fostul director al întreprinderii, și-a desenat acreditări false în CV, din experiența de pilot la Air Canada și alte chichițe, după care lumea a prins-o și pe verișoara Maia Sandu, cu o boroboață de 120.000 de lei pe lună, salariu pentru funcția de purtătoare de cuvânt la aceeași întreprindere. Pe scurt, primea o grămadă de bani pentru faptul că tăia frunză la câini. Uite, de asta e supărat lumea. Important de notat, Vanghele, de la care și-a pornit tot buclucul, nu a fost demascat de vreo comisie de stat, de vreun SI, SANI, CNA sau alte abrevieri cu autoritate. A fost demascat de niște jurnaliști cu răbdare și cu adresa de e-mail a companiei Air Canada. Dar asta a fost suficient, pentru că după a explodat totul. A început să ploaie cu demisii. Vanghele demis de tot pe 22 iunie. Deputatul PAS Radu Marian, cel care îl recomandase pe Vanghele, și-a dat demisia din fruntea Comisiei pe Economie, Buget și Finanță. Și-a recunoscut public. Da, am greșit, nu am verificat suplimentar informațiile din CV. Dar a rămas deputat în Parlament și încă l-a supranumit lumea fraier pe viață. A plecat și Roman Cojuhari, șeful Agenției Proprietăți Publice, instituția care l-a numit pe Vanghele. Agenția Proprietăți Publice gestionează cam majoritatea întreprinderilor de stat. Asta le-i vocația. Printre altele, premierul Munteanu și-a demis și corpul de control și-a anunțat că acest APP va fi reorganizat din temelii. Avem și o reacție puțin întârziată a lui Igor Grosu, șeful PAS, care a ieșit și a zis că ne asumăm greșelile, nu s-au verificat la timp, nu s-au reacționat, ne cerem scuză. O retras-o pe Taburceanu din partid, a excus încă vreo 3 membri și a cerut guvernului demisia șefului de la Metal Feroz, Petru Bondan. Maia Sandu, la rândul ei, a zis că nu știu de angajarea verișoarei, că banii luați nemeritat trebuie întorși și a cerut reforme, verificări SIS și CNA obligatorii înainte de numire în funcții de genul, salarii publicate, rapoarte transparente. Și, sincer, îmi place ce văd. Aici e momentul să bag un termen flocos. Mă scuzați, fără de el nu se poate. Vertical accountability. Adică răspunderea pe verticală, de jos în sus, fără multă educație moral-spirituală. Ideea e simplă. Într-o democrație care funcționează, cei de sus, gen oamenii de la putere, răspund în fața celor de jos. Cetățenii, alegătorii, presa, fix asta s-a întâmplat aici. Oamenii de rând și jurnaliști au apăsat, iar cei cu funcții mari au fost nevoiți să dea socoteală și unii chiar să plece. Și ne plac sau nu, cazuri de genul sunt oarecum firești și nu doar pentru state în dezvoltare, cum suntem noi. Diferența este că în statele dezvoltate, de obicei, cazuri de genul aduc după ele și consecințe grave, iar scandalul public rezultă și în acțiuni concrete a instituțiilor competente. Ia ca la noi avem deja vreo 7 demisii la număr, poate până iese materialul o să mai numărați și mai multe, CNA au pornit deja o cauză penală pe abuz în serviciu și, într-un raport pe integritate, au găsit la Moldața 10 de angajări fără concurs, sporuri salariale împărțite fără criterii evidente și cheltuieli grase pe instruiri, inclusiv un curs de engleză în Marea Britanie, de vreo 106.000 de lei. Zici că le-au predat engleza întâi cele peste 100 de dialecte disponibile. În fine, ia ca așa, când mecanismul ăsta merge, ai democrație. Când nu merge, ai Rusie sau orice alt stat cu statut de unga-bunga. Dar să nu ne îmbătăm cu apă rășe. O demisie nu e o pedeapsă, e un pas înapoi din fotoliu. Adevărata întrebare vine acum. Dosarul penal să lucrează până la capăt sau să stânge frumușel când se răcește subiectul? Banii luați
luați pe nedrept să întorc sau rămân doar la nivel de promisiune pe Facebook. Și mai ales să schimbă regulile pentru toate întreprinderile de stat sau doar pentru Moldața, ca data viitoare să nu mai depindem de un jurnalist cu răbdare și un e-mail către Air Canada. Este aici o chestie de logică elementară. Statul vrea să ne pui mai multe taxe în grebă cu propusa reformă fiscală. Unele majorări sunt necesare, altele mai puțin. Vreți să reduceți deficitul bugetar? Bun, dar mai întâi arătați-ne că vă țineți voi propria gospodărie în frâu. Că nu-i corect să numeri tu 1000 lei din buzunar când la tine acasă curg banii publici pe salarii umflate, consilii de decor și contracte semnate pe genunchi. Dacă rămâne ceva după tot circul ăsta, atunci se rămână lecția. Instituțiile se pun la punct doar când cineva stă cu ochii pe ele. Lăsate în pace să moleșesc. Ținute sub presiune, funcționează. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi și pe data viitoare!

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 26 de grade. Tot mai multe comunități aleg să-și unească eforturile și să creeze primării puternice. Președintele Parlamentului Igor Grosu a dat asigurări că autoritățile vor rămâne alături de fiecare primărie care a ales să parcurgă procesul de amalgamare voluntară și a subliniat necesitatea consolidării eforturilor pentru implementarea eficientă a reformei în continuare, pentru a construi o administrație locală mai eficientă și servicii publice mai bune. Oficialul a punctat că până în prezent peste 760 de localități, adică peste 85% din toate primările din Republica Moldova, au inițiat procedura de amalgamare voluntară. Oficialul a menționat că este esențial că în cele mai multe localități reforma se întâmplă împreună cu oamenii, au loc consultări publice, adunări ale satului și sondaje de opinie. Totodată, el a subliniat necesitatea mobilizării comunităților pentru a finaliza procesele inițiate și pentru a crea primării puternice. Potrivit președintelui Parlamentului, 31 iulie este data finală la care primăriile pot adopta decizia de amalgamare voluntară. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, partea eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățirea serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări publice, în plen urma cărora a fost prezentat conceptul reformei. Recent, Parlamentul a aprobat modificări legislative care simplifică și îmbunătățesc procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Potrivit autorităților, schimbările au fost elaborate după consultări la care au participat peste 4500 de primării și cetățeni. În prezent, la nivel național, au fost aprobate peste 400 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară. Reformele implementate în ultimii ani în instituțiile responsabile de pe piața muncii produc rezultate concrete. De la începutul acestui an, peste 12.000 de persoane au fost încadrate în câmpul muncii cu sprijinul ANOAF, iar controlele desfășurate de Inspectoratul de Stat al Muncii au permis combaterea muncii la negru în peste 7.000 de cazuri. Mai exact, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a ajutat în acest an peste 12.000 de persoane să-și găsească un loc de muncă. Pentru comparație, în anul 2023, momentul demarării reformei instituției, numărul total al persoanelor angajate prin intermediul agenției a fost de 11.000, a anunțat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Totodată, de la începutul anului curent, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 7.000 de persoane care munceau fără contracte de muncă. Pentru comparație, în anul 2025 au fost identificate 8.000 de persoane aflate în aceeași situație, iar în anul 2022, anul în care a fost demarată reforma, au fost identificate doar 82 de persoane. Relevă datele prezentate de Alexei Buzu. O grupare criminală specializată în escrocherii prin metoda angajaților instituțiilor statului a fost destructurată de polițiști din Bălți în comun cu procurorii. 4 suspecți au fost reținuți în flagrant, fiind bănuiți că acționau în calitate de curieri ai schemei. Potrivit oamenilor legii, gruparea ar fi prejudiciat 2 persoane cu peste 720.000 de lei. Totodată, polițiștii au reușit să prevină alte 2 tentative de escrocherie. Suspecții reținuți sunt un tânăr de 19 ani din Ucraina și 3 minori cu vârste de 16 ani. Aceștia ar fi avut rolul de a ridica banii de la victime și de a-i transmite organizatorilor schemei în schimbul unor recompense. Victimele cu vârste de 50 și 66 de ani au fost contactate telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului. Acestea au fost convinse că sunt implicate într-o pretinsă anchetă și că trebuie să transmită sume de bani pentru verificare. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a declarat că sistemele ucrainene de apărare antiaeriană interceptează peste 90% dintre dronele de tip Shahed lansate de Rusia și a susținut că experiența acumulată de Ucraina în timpul războiului ar reprezenta un avantaj major pentru NATO. Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului Industriilor de Apărare organizat în marja summitului NATO de la Ankara. În discursul său, liderul ucrainean a prezentat progresele înregistrate de industria de apărare a Ucrainei, în special în domeniul dezvoltării și utilizării dronelor. Zelenski a afirmat de asemenea că atacurile cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei au ajuns până în orașul Omsk și că lovirea unei rafinerii din Siberia nu a fost un caz izolat. El a susținut că nu a mai rămas nicio rafinerie importantă din Rusia care să nu fi fost atacată de forțele ucrainene. Președintele Ucrainei a vorbit și despre inițiativa Drone Deal, prin care state partenere ale Ucrainei, inclusiv țări membre ale Uniunii Europene și NATO, precum și Azerbaijan și state din regiunea Golfului Persic, ar putea beneficia de drone dezvoltate de industria ucraineană. În același timp, Zelenski a apreciat că principalul avantaj militar rămas al Rusiei îl reprezintă rachetele balistice și a făcut apel la consolidarea apărării antirachetă a Europei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început principalele titluri ale ediției. Autoritățile de la Chișinău au fost invitate să-și prezinte poziția de negocieri privind claserul 6 relații externe. Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală în legătură cu scandalul de la întreprinderea de stat Moldața, în care este vizată angajarea Anastasiei Taburceanu. O nouă metodă de înșelăciune cu potențial extrem de periculos, semnalat de poliție. O fetiță de 7 ani a fost contactată telefonic de un bărbat care i-a cerut să deschidă aragazul. Autoritățile de la Chișinău au fost invitate să-și prezinte poziția de negociere privind clusterul 6 relații externe. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare, Cristina Gerasimov, care a precizat că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru această etapă de peste un an și subliniază că menținerea ritmului reformelor rămâne esențială pentru avansarea parcursului european.
1: Este important acum să păstrăm ritmul reformelor. Integrarea europeană este un proiect al întregii țări, un obiectiv național la care se muncește mult și cu responsabilitate. Moldova are astăzi o șansă reală de a se ancora în marea familie europeană, acolo unde este pace și securitate.
0: A scris Gerasimov pe pagina sa de Facebook. Consiliul European a decis în decembrie 2023 deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova, iar lansarea oficială a negocierilor a avut loc în cadrul primei conferințe interguvernamentale UE-Republica Moldova, la 25 iunie 2024. În prezent, procesul se află în fază tehnică de evaluare, iar pasul politic următor este deschiderea efectivă a primului cluster de negociere după acordul unanim al statelor membre. Vineri, 3 iulie, statele membre au convenit în unanimitate să treacă la deschiderea celui de-al șaselea capitol, relații externe. Poziția comună a UE pe marginea acestui capitol urmează a fi aprobată luni 13 iulie, iar pe 14 iulie deschiderea oficială a acestuia urmează să fie formalizată în cadrul conferinței interguvernamentale. Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală în legătură cu scandalul de la întreprinderea de stat Moldața, în care este vizată angajarea fostei purtătoare de cuvânt a guvernului, Anastasia Taburceanu. Investigațiile au loc inclusiv după perchezițiile desfășurate la întreprinderea de stat. Informația a fost confirmată pentru Vocea Basarabiei de către purtătoarea de cuvânt a Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc. Potrivit instituției, la această etapă sunt desfășurate acțiuni de urmărire penală.
1: Urmărirea penală a fost pornită în baza plângerii depuse la Procuratura Anticorupție de liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur. Acesta a cerut să fie investigată angajarea Anastasiei Taburceanu și modul în care a fost remunerată. Ulterior, plângerea a fost direcționată către CNA. Scandalul a izbucnit după ce s-a aflat că Anastasia Taburceanu a fost angajată la Moldața în funcție de specialist în comunicare fără concurs. Anterior, fosta conducere a Moldața a susținut că angajarea a fost legală și s-a făcut în baza prevederilor interne ale întreprinderii. Veniturile lunare ale Anastasiei Taburceanu au variat între 58.000 și aproximativ 150.000 de lei, conform investigațiilor RISE Moldova. Deși salariul de bază indicat este de 25.700 de lei, acesta era suplimentat de bonusuri. Președinta Maia Sandu a declarat că banii trebuie întorși, iar abuzurile trebuie sancționate indiferent de persoană.
0: Reforma administrației publice locale prin amalgamarea voluntară a primăriilor rămâne un subiect controversat, în timp ce autoritățile susțin că procesul va crea administrații locale mai eficiente și mai puternice. Opoziția acuză lipsa unei viziuni clare și afirmă că reforma este grăbită și urmărește interese politice. De cealaltă parte, președintele Parlamentului Igor Grosu afirmă că autoritățile centrale vor continua să sprijine fiecare comunitate care a ales această cale și susține că reforma administrației publice locale este esențială pentru dezvoltarea unor primării mai puternice și mai eficiente. Fostul ministru al agriculturii, Vasile Bumacov, consideră că o astfel de reformă nu poate fi implementată într-un termen scurt, fără efecte negative.
2: Eu nu văd acum cum așa reformă poate fi făcută rapid. Nu cred în chestia asta. Ea poate fi făcută rapid, pe urmă cu consecințe mari, negative. Dacă reforma asta era făcută pentru a face cu adevărat o reformă, ea de mult era făcută. Dar reforma se face pentru a-i convinge pe primarii altor partide să treacă la pas.
0: La rândul său, deputatul PPDA Vasile Costiuc a declarat că autoritățile nu au oferit suficiente explicații despre modul în care va funcționa noua organizare administrativă.
3: Noi mergem astăzi și discutăm despre așa numită amalgamare voluntară și ne întreabă primarii, ne întreabă oamenii, nu Vasile, dar cum arată reforma asta? Uh-huh. Și noi ne bâlbâim. Reforma asta nu ne șerie europene, noi nu suntem aboligeni. În România 20 de ani de integrare europeană, au 2007-2027, 20 de ani, au stat cu 1000 de locuitori. Nimeni nu i-a pus lichideză statele.
0: În același timp, președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că autoritățile centrale vor continua să sprijine fiecare comunitate care a ales această cale și susține că reforma administrației publice locale este esențială pentru dezvoltarea unor primării mai puternice și mai eficiente. Oficialul a subliniat că până în prezent, mai multe de 760 de localități, reprezentând peste 85% din totalul primăriilor din Republica Moldova, au făcut primul pas în procesul de amalgamare voluntară.
4: Este un număr impresionant, s-a făcut un lucru foarte mare și se face în continuare și eu pe această cale țin să le mulțumesc și să-i felicit pe domnii și doamnele primari, pe aleși locali, care au făcut o muncă enormă împreună cu colegii de la Cancelarea de Stat și nu doar atunci când s-au convocat, au discutat între consilieri, au discutat cu cetățenii să vadă cum e mai bine să se asocieze, pentru ce să investească și unii în mod prioritar să investească acele resurse financiare pentru a uni aceste comunități, pentru a dezvolta și a oferi servicii mai bune pentru cetățeni.
0: Totodată, el a subliniat necesitatea mobilizării comunităților pentru a finaliza procesele inițiate și pentru a crea primării puternice.
4: Mesajul meu este să ne mobilizăm în perioada imediat următoare pentru a finaliza acele procese inițiate. Eu sunt sigur că vom reuși și vom crea primării puternice, primării care să fie capabile să atragă resurse financiare și să dezvolte servicii bune pentru cetățenii noștri.
0: Până în prezent, 7 clastere care reunesc 20 de primării au decis să se unească, iar autoritățile centrale au dat asigurări că vor continua să le sprijine. Termenul limită pentru amalgamarea voluntară este 31 iulie, după care va fi aplicată amalgamarea obligatorie. O nouă metodă de înșelăciune cu un potențial extrem de periculos este semnalată de poliție. O fetiță de doar 7 ani din satul Sadovoie, municipiul Bălți, a fost contactată telefonic de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al serviciului de gaze și care, timp de aproximativ 40 de minute, a încercat să o convingă să deschide ochiurile aragazului sub pretextul unei verificări solicitate de tatăl ei. În momentul în care fetița a spus că nu știe cum să procedeze și că o va întreba pe mama sa, individul i-a interzis să facă acest lucru și a insistat să urmeze doar instrucțiunile lui. Din fericire, tentativa a eșuat.
1: Pentru a avertiza populația și a preveni astfel de cazuri, oamenii regi au făcut publică înregistrarea discuției dintre cei doi.
5: Вот, подходи к плите, сейчас на кухне к плите, подходи. И все конфорочки, вот снизу, видишь, такие как крутилочки есть, конфорочки называются. Все вот так включай по очереди.
6: Я не знаю как, сейчас мама спрашивает.
5: Мама спрашивает, нет, не надо, стой, мама не надо спрашивать, подожди.
1: Poliția subliniază că nicio instituție nu solicită telefonic efectuarea unor astfel de acțiuni periculoase în locuință. Oamenii legii recomandă părinților să le explice copiilor să nu urmeze indicațiile persoanelor necunoscute, să închidă apelul, să anunțe imediat un adult și să nu ofere informații despre familie sau locuință. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să apeleze de urgență la 112 dacă primesc apeluri suspecte sau întâlnesc situații similare.
0: Din actualitatea internațională, Marine Le Pen revine oficial în cursa pentru Palatul Elisee. Lidera partidului de extremă dreaptă, Adunarea Națională, a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din 2027, după ce Curtea de Apel i-a redus interdicția de a ocupa funcții publice de la 5 ani la 15 luni. Instanța a menținut însă condamnarea pentru deturnare de fonduri europene. Le Pen a fost amendată cu 100.000 de euro și condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare, precum și la un an de purtarea unei brățări electronice care îi limitează deplasările.
1: Politiciana susține că restricțiile îi îngreunează desfășurarea campaniei electorale și a anunțat că va contesta decizia la o instanță superioară, arătându-se convinsă că va obține câștig de cauză.
7: Am indicat că nu voi face campanie electorală în arest la domiciliu cu o brățară electronică, dar din moment ce am opțiunea de a face apel la Curtea de Casație și întrucât recursul suspendă efectele hotărârii, voi face campanie fără o brățară electronică.
8: De l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
1: Marine Le Pen a lăudat pe de altă parte eficiența tandemului său cu Jordan Bardella și a confirmat că acesta va fi prim-ministrul său dacă ea va câștiga în 2027.
8: Jordan Bardella et moi-même.
7: Așa că vom începe foarte repede, Jordan Bardella și cu mine, această campanie prezidențială. Știți că le-am oferit francezilor o pereche complementară, echilibrată, coerentă și solidă. Împreună vom merge să-i convingem pe francezi că ceea ce trăiesc astăzi nu este inevitabil. Este consecința unor decizii toxice, dăunătoare, care au fost luate de alții și că deciziile bune le pot schimba viitorul.
8: Peuvent changer leur avenir.
1: Profesor

0: Parte că acest proces de negociare să se miște cât mai accelerat pentru a evita surprize care pot veni, dar pe de altă parte sunt și elemente care n-au nicio legătură cu cât de bine se încheie aceste negocieri și cum se și cât de mult se va menține acest paralelism cu Ucraina, dar care sunt legate de dinamici politici în alte zone care pot să blocheze sau în sfârșit să întârzie o anumită integrare.
1: În pofida condamnării, Marine Le Pen rămâne favorită în mai multe sondaje de opinie și se pregătește pentru a patra candidatură la președinția Franței, după ce în 2017 și 2022 a ajuns în turul 2 al alegerilor, fiind învinsă de Emmanuel Macron. Le Pen a fost găsită vinovată că a permis folosirea fondurilor Parlamentului European pentru plata unor angajări ai partidului său din Franța. Procurorii estimează prejudiciul aproximativ 3 milioane de euro, acuzații pe care lidera adunării naționale le respinge. Marine, fiica cea mică lui Jean-Marie Le Pen, care a fondat Frontul Național de Extremă Dreaptă în 1972, a preluat organizația în 2011. Ea a început rapid să reabiliteze imaginea naționaliștilor, iar Le Pen, senior, a fost exclus din partid.
2: Ucraina este pregătită să contribuie la securitatea Alianței Nord-Atlantice, nu doar să beneficieze de protecția acesteia, a declarat președintele Vladimir Zelenski la forumul Industriei de Apărare din cadrul summitului NATO de la Ankara. Liderul ucrainean a afirmat că experiența de luptă și tehnologiile dezvoltate de Kiev, în special în domeniul dronelor, reprezintă un avantaj strategic pentru NATO. De asemenea, Zelenski a cerut aliaților mai mult sprijin pentru apărarea aeriană și accelerarea producției de sisteme antibalistice.
1: Liderul ucrainean a afirmat că Ucraina dispune în prezent de cea mai mare și mai avansată capacitate de război cu drone din lume, susținând că majoritatea pierderilor provocate armatei ruse și o mare parte din echipamentele militare distruse sunt rezultatul utilizării dronelor.
3: Imaginați-vă doar această amploare. Doar în iunie, aproape 28.000 de soldați ruși au fost eliminați și avem confirmare video pentru fiecare dintre ei. Marea majoritate au fost loviți de drone și, sincer, nu ne mândrim cu asta. Este un război modern, un război pe care nu l-am început noi, ci unul pe care suntem forțați să-l purtăm pentru a ne apăra țara.
1: Zelenski a spus că dronele navale ucrainene au evoluat în platforme multifuncționale capabile să lovească ținte maritime, terestre și aeriene, iar sistemele de apărare dezvoltate de Kiev interceptează peste 90% din dronele rusești de tip Shahed. El a subliniat că nicio altă țară nu operează la o asemenea scară împotriva atacurilor cu drone.
3: Am eliminat complet însă și ideea că Rusia ar avea o zonă strategică. Mai mult, Rusia a crezut că are un avantaj teritorial. Nimeni altcineva nu deținea o zonă adâncă unde se poată păstra în siguranță producția militară, crezând că nimeni nu le poate ajunge. Și noi am ajuns la ele. Chiar ieri, dronele ucrainene au străpuns apărarea Rusiei și au lovit o rafinerie de petrol rusească din Siberia. Și aceasta nu este o excepție. Este noua realitate.
1: Președintele ucrainean a susținut că experiența acumulată pe câmpul de luptă transformă Ucraina într-un atu pentru NATO.
3: Chiar credeți că ar fi corect să lăsăm în afara NATO o țară și un popor cu acest nivel de capacitate defensivă, dacă avem deja aceste capacități, dacă ucrainenii știu deja cum să lupte așa, atunci are sens ca aceste capacități să devină parte a apărării colective a alianței. Asta ne-ar face pe toți mai puternici.
1: Totodată, liderul de la Kiev a cerut statelor europene să accelereze dezvoltarea unei capacități proprii de apărare antibalistică și să extindă producția de rachete pentru sistemele Patriot, apreciind că actuala capacitate de producție nu mai răspunde amenințărilor existente. El a solicitat partenerilor să sprijine și acordarea licențelor pentru producerea acestor rachete. De asemenea, Zelenski a anunțat că miercuri va discuta cu președintele american Donald Trump despre livrările de rachete Patriot cât mai repede posibil.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

stața într-o seară, mai băiete anii zboară.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan. Bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 27 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. Republica Moldova avansează negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău sunt invitate să prezinte poziția de negociere pentru clusterul 6, relații externe. Potrivit unei postări a viceprim-ministrei pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, țara noastră este pregătită pentru acest pas de mai bine de un an. Este important acum să păstrăm ritmul reformelor. Integrarea europeană este un proiect al întregii țări, un obiectiv național la care se muncește mult și cu responsabilitate. Moldova are astăzi o șansă reală de a se ancora în marea familie europeană, acolo unde este pace, securitate, numeroase oportunități pentru cetățeni și o viață mai bună, a scris oficiala. Evenimentul are loc sub președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Ministerul Sănătății s-a autosesizat după apariția în spațiul public a unor imagini care surprind condiții insalubre în unele încăperi din blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți. În acest context, ministrul Sănătății Emil Cioban va efectua mâine o vizită la instituția medicală. Într-o reacție oficială, Ministerul Sănătății anunță că tratează cu maximă seriozitate imaginile apărute în spațiul public și că a solicitat administrației spitalului prezentarea tuturor informațiilor privind situația existentă, acțiunile întreprinse și planul de remediere. Potrivit informațiilor prezentate de administrația spitalului, fotografiile surprind secția de prelucrare primară a legumelor și fructelor, spațiu separat de zona în care sunt preparate bucatele pentru pacienți. Totodată, administrația instituției a inițiat procedurile necesare pentru renovarea capitală a blocului alimentar și a anunțat că va solicita expertizarea condițiilor de funcționare de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Totodată, Ministerul Sănătății susține că va monitoriza îndeaproape și va implementa măsurile dispuse și va solicita respectarea strictă a normelor sanitare igienice și de siguranță alimentară. Menționăm că reacția vine după ce în spațiul public au apărut imagini care surprind starea blocului alimentar al Spitalului Clinic Bălți. După apariția imaginilor și instituția vizată a venit cu o reacție pe pagina de Facebook, anunțând mai multe măsuri, inclusiv inițierea lucrărilor de renovare. Prejudiciul provocat de escrocheriile telefonice raportate în ultimele 24 de ore depășește 1,46 milioane lei, anunță poliția. Este vorba despre un caz nou și alte 4 fraude comise anterior pe care victimele le-au sesizat abia acum. Cel mai grav caz vizează o persoană care a rămas fără 1 milion de lei după ce a fost convinsă să investească în presupuse bunuri din Dubai. Potrivit poliției, victima a fost indusă în eroare prin intermediul unei aplicații online și a efectuat pe parcursul mai multor luni mai multe transferuri bancare din contul personal, fiind convinsă că investește în active profitabile din Dubai. Frauda a fost reclamată la peste 180 de zile de la comiterea infracțiunii, după ce persoana și-a dat seama că nu-și mai poate recupera banii. Oamenii legii avertizează că raportarea cu întârziere reduce considerabil șansele de identificare a făptașilor și de recuperare a prejudiciului. În același timp, poliția informează că datorită vigilenței cetățenilor, 140 de tentative de scrocherie au fost dejucate în ultimele 24 de ore. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transfere bani unor persoane necunoscute și să verifice orice ofertă de investiție înainte de a efectua plăți. De asemenea, în cazul în care există suspiciuni de fraudă, autoritățile recomandă sesizarea imediată a poliției. Tot mai multe chirii declarate la fisc, peste 19.000 de contracte înregistrate în 6 luni. Încasările din impozitul pe venit achitat de moldovenii care dau închirie, locuințe sau alte bunuri imobile au ajuns la 58,9 milioane lei în primele 6 luni ale anului 2026, în creștere cu 31,9% față de aceeași perioadă din 2025, anunță Serviciul Fiscal de Stat. În perioada ianuarie-iunie au fost înregistrate 19.229 de contracte de locațiune, chirie sau arendă, cu 33,7% mai multe decât anul trecut. Fiscul a identificat și 460 de moldoveni care dădeau închirie bunuri imobile fără să fie înregistrat contractele. În urma acțiunilor de conformare au fost înregistrate 463 de contracte. Totodată, după controle fiscale la 285 de persoane, au fost calculate suplimentar la buget plăți de bază de 370.000,9, majorări de întârziere și 18.000,8 și amenzi de 27,7 mii lei. Cei care dau închirie bunuri imobile și nu desfășoară activitatea de întreprinzător trebuie să achite un impozit de 7%, 10% din valoarea lunară a contractului. Contractul trebuie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la semnare, iar impozitul se achită lunar până la data de 25. Președintele american Donald Trump a anunțat în cadrul unei întâlniri cu secretarul general al NATO Mark Rutte, organizată cu prilejul summitului Alianței, că armistițiul cu Iranul s-a terminat. În urma declarațiilor sale, prețurile petrolului au crescut brusc, iar piețele bursiere au înregistrat scăderi. Președintele american a vorbit pentru prima dată despre atacurile americane lansate noaptea precedentă asupra Iranului. Liderul de la Casa Albă a confirmat că armata americană i-a lovit foarte tare pe iranieni, iar după o lungă pauză de reflexie a declarat: cred că armistițiul s-a terminat, nu mai vreau să am nimic de a face cu ei. Totodată, Trump i-a criticat vehement pe iranieni. Președintele american mai consideră că este doar o pierdere de timp să negocieze cu ei. Forțele armate iraniene au avertizat miercuri că orice obiectiv care ar permite Statele Unite să atace Iranul ar constitui o țintă legitimă după reluarea ostilităților între cele două țări, în ciuda unui acord menit să pună capăt războiului. Prețul țițeiului Brent a crescut cu 6%, ajungând la $78 pe baril, în timp ce bursele europene au înregistrat o scădere de 1,6% pe parcursul zilei. Totodată, dolarul s-a apreciat, iar randamentele obligațiunilor de stat au crescut pe fondul evaluărilor investițiorilor, privind riscul unei escaladări a inflației. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

sărutul. Ți-am iubit necunoscutul. Am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu. N-ai știut să tragi de sfori.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 27 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. Republica Moldova avansează negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău sunt invitate să prezinte poziția de negociere pentru clusterul 6 relații externe. Potrivit unei postări a viceprim-ministrei pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, țara noastră este pregătită pentru acest pas de mai bine de un an. Este important acum să păstrăm ritmul reformelor. Integrarea europeană este un proiect al întregii țări, un obiectiv național la care se muncește mult și cu responsabilitate. Moldova are astăzi o șansă reală de a se ancora în marea familie europeană, acolo unde este pace, securitate, numeroase oportunități pentru cetățeni și o viață mai bună, a scris oficiala. Evenimentul are loc sub președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Ministerul Sănătății s-a autosesizat după apariția în spațiu public a unor imagini care surprind condiții insalubre unele încăperi din blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți. În acest context, Ministrul Sănătății Milce Ban va efectua joi, 9 iulie, o vizită la instituția medicală. Într-o reacție oficială, Ministerul Sănătății anunță că tratează cu maximă seriozitate imaginile apărute în spațiu public și că a solicitat administrației spitalului prezentarea tuturor informațiilor privind situația existentă, acțiunile întreprinse și planul de remediere. Potrivit informațiilor prezentate de administrația spitalului, fotografiile surprind secția de prelucrare primară a legumelor și fructelor, spațiul separat de zonă în care sunt preparate bucatele pentru pacienți. Totodată, administrația instituției a inițiat procedurile necesare pentru renovarea capitală a blocului alimentar și anunța că va solicita expertizarea condițiilor de funcționare de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Se mai arată în reacție. Ministerul Sănătății susține că va monitoriza îndeaproape implementarea măsurilor dispuse și va solicita respectarea strictă normelor sanitare igienice și de siguranță alimentară, în cazul în care expertizele vor indica necesitatea asistării totale sau parțiale activității blocului alimentar, vor fi întreprinse toate măsurile necesare pentru asigurarea alimentației pacienților în condiții de siguranță, inclusiv prin servicii de catering. Siguranța pacienților și respectarea standardelor de calitate în instituțiile medico-sanitare trebuie să fie o prioritate pentru fiecare director de spital, precizează Ministerul Sănătății. Prejudiciul provocat de scrocherile telefonice raportate în ultimele 24 de ore depășește 1,46 milioane lei, anunță poliția. Este vorba despre un caz nou și alte 4 fraude comise anterior pe care victimele le-au sesizat abia acum. Cel mai grav caz vizează o persoană care a rămas fără 1 milion de lei după ce a fost convinsă să investească în presupuse bunuri din Dubai. Potrivit poliției, victima a fost indusă în eroare prin intermediul unei aplicații online și a efectuat pe parcursul mai multor luni mai multe transferuri bancare din contul personal, fiind convinsă că investește în active profitabile din Dubai. Frauda a fost reclamată la peste 180 de zile de la comiterea infracțiunii, după ce persoana și-a dat seama că nu și mai poate recupera banii. Oamenii legii avertizează că raportarea cu întârziere reduce considerabil șansele de identificare a făptașilor și de recuperare a prejudiciului. În același timp, poliția informează că datorită vigilenții cetățenilor, 140 de tentative de scrocherie au fost dejucate în ultimele 24 de ore. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transfere banii unor persoane necunoscute și să verifice orice ofertă de investiție înainte de a efectua plăți. De asemenea, în cazul în care există suspiciuni și fraudă, autoritățile recomandă sesizarea imediată a poliției. Tot mai multe chirii declarate la fisc, peste 19.000 de contracte înregistrate în 6 luni. Încasările din impozitul au venit pe achitat pe moldoveni care dau chiriile în locuințe sau alte bunuri au ajuns la 58,9 milioane lei în primele 6 luni ale anului 2026, în creștere cu 31,9% față de aceeași perioadă anului din 2025. Fiscul a identificat 460 de moldoveni care dădeau în chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate contractele. În urma acțiunilor de confirmare au fost înregistrate 463 de contracte. Cei care dau în chirie bunuri și nu desfășoară activitatea de întreprinzător trebuie să achite un impozit de 7% din valoarea lunară a contractului. Contractul trebuie înregistrat la serviciu fiscal de stat în termen de 7 zile de la semnare, iar impozitul se achite lunar până la 25. Președintele american Donald Trump a anunțat în cadrul unei întâlniri cu secretarul general al NATO Mark Rutte, organizată cu prilejul summitului Alianței, că armistițiul cu Iranul s-a terminat. În urma declarațiilor sale, prețul petrolului au crescut brusc, iar piețele bursiere au înregistrat scăderi. Președintele american a vorbit pentru prima dată despre atacurile americane lansate noaptea precedentă asupra Iranului. Liderul de la Casa Albă a confirmat că armata americană i-a lovit foarte tare pe iranieni, iar după o lungă pauză de reflexie a declarat: cred că armistițiul s-a terminat, nu mai vreau să am nimic de a face cu ei. Președintele american mai consideră că este doar o pierdere de timp să negociezi. Forțele armate iraniene au avertizat miercuri că orice obiectiv care ar permite Statele Unite să atace Iranul ar constitui o țintă legitimă după reluarea ostilităților între cele două țări, în ciuda unui acord menit să pună capăt războiului. Prețul țițeiului Brent a crescut cu 6%, ajungând la $78 pe baril, în timp ce bursele europene au înregistrat o scădere de 1,6% pe parcursul zilei. Totodată, dolarul s-a apreciat, iar randamentele obligațiunilor de stat a crescut pe fondul evaluărilor investitorilor privind riscul unei noi escaladări a inflației. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.net, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

lacrimile curgeau, era o timp de amare. Mă ruga să nu uit, simțea că e ultima vară, iar eu spuneam, așa iubire nu.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

0: domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției.
1: Autoritățile de la Chișinău au fost invitate să-și prezinte poziția de negociere privind clusterul șanse relații externe. Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală în legătură cu scandalul de la întreprinderea de stat Moldața, în care este vizată angajarea Anastasiei Taburceanu. O nouă metodă de înșelăciune cu potențial extrem de periculos, semnalat de poliție. O fetiță de 7 ani a fost contactată telefonic de un bărbat care i-a cerut să deschidă aragazul. Lidera partidului de extremă dreaptă, Marine Le Pen, a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din 2027.
0: Autoritățile de la Chișinău au fost invitate să-și prezinte poziția de negociere privind clusterul șanse relații externe. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare, Cristina Gherasimov, care a precizat că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru această etapă de peste un an și subliniază că menținerea ritmului reformelor rămâne esențială pentru avansarea parcursului european. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, a declarat pentru Vocea Basarabiei că țara noastră are mari șanse să închidă acest capitol într-un timp scurt.
2: Țările membre ale Uniunii Europene consideră că Republica Moldova este gata să negocieze pe capitolele din clusterul 6. Este al doilea cluster care se va deschide pentru Republica Moldova pe relații externe. Este vorba în special despre relațiile țărilor membre ale UE între ele. Sunt relațiile bugetare, relațiile de coordonare între țările membre ale Uniunii Europene. Noi am avut audieri la Parlament pe capitolele clusterului 6 și majoritatea actelor normative care trebuiau adoptate au fost deja adoptate și cred că putem încheia aceste capitole destul de repede. Probabil într-un an de zile am putea să încheiem dacă și țările Uniunii Europene vor ajunge la un acord.
3: Consiliul European a decis în decembrie 2023 deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova, iar lansarea oficială a negocierilor a avut loc în cadrul primei conferințe interguvernamentale UE-Republica Moldova la 25 iunie 2024. În prezent, procesul se află în fază tehnică de evaluare, iar pasul politic următor este deschiderea efectivă a primului cluster de negociere, după acordul unanim al statelor membre. Vineri, 3 iulie, statele membre au convenit în unanimitate să treacă la deschiderea celui de-al șaselea capitol, relații externe. Poziția comună a UE pe marginea acestui capitol urmează a fi aprobată luni 13 iulie, iar pe 14 iulie deschiderea oficială a acestuia urmează să fie formalizată în cadrul conferinței interguvernamentale.
0: Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală în legătură cu scandalul de la întreprinderea de stat Moldața, în care este vizată angajarea fostei purtătoare de cuvânt a guvernului, Anastasia Taburceanu. Investigațiile au loc inclusiv după perchezițiile desfășurate la întreprinderea de stat. Informația a fost confirmată pentru Vocea Basarabiei de către purtătoarea de cuvânt a Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc. Potrivit instituției, la această etapă sunt desfășurate acțiuni de urmărire penală.
1: Urmărirea penală a fost pornită în baza plângerii depuse la Procuratura Anticorupție de liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur. Acesta a cerut să fie investigată angajarea Anastasiei Taburceanu și modul în care a fost remunerată. Ulterior, plângerea a fost direcționată către CNA. Scandalul a izbucnit după ce s-a aflat că Anastasia Taburceanu a fost angajată la Moldața în funcție de specialist în comunicare fără concurs. Anterior, fosta conducere a Moldața a susținut că angajarea a fost legală și s-a făcut în baza prevederilor interne ale întreprinderii. Veniturile lunare ale Anastasiei Taburceanu au variat între 58.000 și aproximativ 150.000 de lei, conform investigațiilor RAIS Moldova. Deși salariul de bază indicat este de 25.700 de lei, acesta era suplimentat de bonusuri. Președinta Maia Sandu a declarat că banii trebuie întorși, iar abuzurile trebuie sancționate indiferent de persoană.
0: Reforma administrației publice locale prin amalgamarea voluntară a primăriilor rămâne un subiect controversat. În timp ce autoritățile susțin că procesul va crea administrații locale mai eficiente și mai puternice, opoziția acuză lipsa unei viziuni clare și afirmă că reforma este grăbită și urmărește interese politice. De cealaltă parte, președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că autoritățile centrale vor continua să sprijine fiecare comunitate care a ales această cale și susține că reforma administrației publice locale este esențială pentru dezvoltarea unor primării mai puternice și mai eficiente.
3: Fostul ministru al agriculturii Vasile Bumacov consideră că o astfel de reformă nu poate fi implementată într-un termen scurt, fără efecte negative.
4: Eu nu văd acum cum așa reformă poate fi făcută rapid. Nu cred în chestia asta. Ea poate fi făcută rapid, pe urmă cu consecințe mari, negative. Dacă reforma asta era făcută pentru a face cu adevărat o reformă, ea de mult era făcută. Dar reforma se face pentru a-i convinge pe primarii altor partide să treacă la pas.
3: La rândul său, deputatul PPDA Vasile Costiuc a declarat că autoritățile nu au oferit suficiente explicații despre modul în care va funcționa noua organizare administrativă.
5: Noi mergem astăzi și discutăm despre așa numită amalgamare voluntară și ne întreabă primarii, ne întreabă oamenii, noi Vasile, de acum arată reforma asta? Uh-huh. Și noi ne bâlbâim. Reforma asta nu ne cere europene, noi nu suntem aborigeni. În România 20 de ani de integrare europeană, au 2007-2027, 20 de ani, au stat comii de locuitori, nimeni nu i-a pus să lichideze statele.
3: În același timp, președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că autoritățile centrale vor continua să sprijine fiecare comunitate care a ales această cale și susține că reforma administrației publice locale este esențială pentru dezvoltarea unor primării mai puternice și mai eficiente. Oficialul a subliniat că până în prezent, mai multe de 760 de localități, reprezentând peste 85% din totalul primăriilor din Republica Moldova, au făcut primul pas în procesul de amalgamare voluntară.
6: Este un număr impresionant, s-a făcut un lucru foarte mare și se face în continuare și eu pe această cale țin să le mulțumesc și să-i felicit pe domnii și doamnele primari, pe aleși locali, care au făcut o muncă enormă împreună cu colegii de la Cancelarea de Stat și nu doar atunci când s-au convocat, au discutat între consilieri, au discutat cu cetățenii să vadă cum e mai bine să se asocieze, pentru ce să investească și unii în mod prioritar să investească acele resurse financiare pentru a uni aceste comunități, pentru a dezvolta și a oferi servicii mai bune pentru cetățeni.
3: Totodată, el a subliniat necesitatea mobilizării comunităților pentru a finaliza procesele inițiate și pentru a crea primării puternice.
6: Mesajul meu este să ne mobilizăm în perioada imediat următoare pentru a finaliza acele procese inițiate. Eu sunt sigur că vom reuși și vom crea primării puternice, primării care să fie capabile să atragă resurse financiare și să dezvolte servicii bune pentru cetățenii noștri.
3: Până în prezent, 7 clastere care reunesc 20 de primării au decis să se unească, iar autoritățile centrale au dat asigurări că vor continua să le sprijine. Termenul limită pentru amalgamarea voluntară este 31 iulie, după care va fi aplicată amalgamarea obligatorie.
0: Comisia Parlamentară de Anchetă care va examina activitatea unor întreprinderi de stat a devenit oficial funcțională după publicarea hotărârii de constituire în Monitorul Oficial. Noua structură va verifica modul în care sunt gestionate resursele financiare și patrimoniul statului, urmând să analizeze eventualele nereguli și să formuleze recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și administrării întreprinderilor publice. La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, președintele Comisiei, Dinu Plângău, susține că verificările vor începe în baza rapoartelor instituțiilor de control, iar cele 5 locuri rezervate opoziției rămân deschise și pot fi ocupate în orice moment.
7: La început de cale, noi, în calitate de comisie, vom solicita rapoarte de la Curtea de Conturi, Inspecție Financiară, verificarea activității fondatorului acestor întreprinderi, care este APP-ul, după care ne vom axa, pentru că, evident, sunt foarte multe întreprinderi și în 60 de zile este destul de complicat să faci o verificare minuțioasă a tuturor activităților acestor întreprinderi, dar ne vom axa acolo unde au existat mai multe semnale de nereguli.
3: Întrebat dacă vor fi și membrii ai opoziției în comisie, Plângău a răspuns.
7: Hotărârea Parlamentului care a fost votată, rămân cele 5 locuri vacante în cadrul comisiei pentru opoziție. Chiar și mâine pot să se răzgândească și să vină și să participe la lucrările acestei comisii. Sunt 5 locuri destinate pentru opoziție, ele rămân vacante. Ele rămân vacante, fiecare fracțiune poate delega un membru în această comisie și o pot face absolut oricând.
3: Comisia de anchetă este formată din 11 membri și este condusă de deputatul Dinu Plângău, avându-l în funcție de secretar pe Vasile Grădinaru. Din aceasta fac parte și deputații Marcel Spătar, Victoria Belous, Alexandru Trupca și Marina Morozova, alături de reprezentanți ai altor fracțiuni parlamentare. Membrii comisiei vor verifica modul în care sunt gestionate fondurile publice și patrimoniul statului, activitatea întreprinderilor de stat, inclusiv angajările, salariile conducerii, eventualele prejudicii și situația companiilor aflate în dificultate. În cadrul anchetei, comisia va putea solicita documente și au audia reprezentanța instituțiilor responsabile. În cel mult 60 de zile, aceasta va prezenta Parlamentului un raport cu concluzii și recomandări pentru îmbunătățirea controlului asupra întreprinderilor de stat.
0: O linie clandestină de producere și îmbuteliere a băuturilor alcoolice a fost destructurată de oamenii legii. Afacerea ilegală era condusă de doi bărbați din Chișinău cu vârste de 40 și 60 de ani. În urma perchezițiilor desfășurate la secția de producere, punctul de comercializare și la domiciliile suspecțiilor au fost depistate și ridicate 760 de sticle de divin cu inscripția unei mărci comerciale de 5, 7 și 10 ani, marcate cu timbre de acciz ale Republicii Moldova, suspectate a fi false. De asemenea, polițiștii au ridicat aproximativ 400 de timbre de acciz, etichete, ambalaje, capace, sticle goale, cutii pentru ambalare, precum și circa 1000 de litri de lichid incolor, cu miros specific asemănător alcoolului. Pentru produsele depistate nu au fost prezentate acte de proveniență și nici documente eliberate de autorități. Persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate, iar investigațiile continuă. O nouă metodă de înșelăciune cu un potențial extrem de periculos este semnalată de poliție. O fetiță de doar 7 ani din satul Sadovoie, municipiul Bălț, a fost contactată telefonic de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al serviciului de gaze și care, timp de aproximativ 40 de minute, a încercat să o convingă să deschidă ochiurile aragazului sub pretextul unei verificări solicitate de tatăl ei. În momentul în care fetița a spus că nu știe cum să procedeze și că o va întreba pe mama sa, individul i-a interzis să facă acest lucru și a insistat să urmeze doar instrucțiunile lui. Din fericire, tentativa a eșuat.
1: Pentru a avertiza populația și a preveni astfel de cazuri, oamenii regi au făcut publică înregistrarea discuției dintre cei doi.
8: Ти можешь отойти на кухню, газ проверить, и тебе объясню, как это сделать. Мне папа твой попросил тебя попросить.
9: Ну, типа, как чайник?
8: Ну, типа, да, типа, как чайник. Выйди сейчас вот на кухню просто, я тебе объясню, как включить. Ты на кухне уже?
9: Да.
8: Вот, подходи к плите. Сейчас на кухне, к плите подходи.

0: scapelor suspecte sau întâlnesc situații similare.
1: Pentru a doua zi consecutiv, prețul unui litru de motorină standard se scumpește în Moldova cu 18 bani. Mâine, șoferii vor achita pentru un litru de motorină 25 de lei și 36 de bani, iar pentru benzină 28 de lei și 2 bani, cu 7 bani mai mult decât astăzi. Scumpirile se mai prevăd la orizont. Statele Unite au atacat peste 80 de ținte în Iran, ca ripostă pentru atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat miercuri represalii din partea Teheranului, care a declarat că a lovit bazele americane din Kuwait și Bahrain. Washingtonul a reinstaurat de asemenea sancțiunile economice asupra petrolului iranian în urma atacurilor asupra navelor. Ambele părți se acuză reciproc de încălcarea memorandumului de înțelegere semnat pe 17 iunie pentru a pune capăt războiului care a început pe 28 februarie, odată cu ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii Islamice. Marine Le Pen revine oficial în cursa pentru Palatul Elisee. Lidera partidului de extremă dreapta Adunarea Națională a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din 2027, după ce Curtea de Apel i-a redus interdicția de a ocupa funcții publice de la 5 ani la 15 luni. Instanța a menținut însă condamnarea pentru deturnarea de fonduri europene. Le Pen a fost amendată cu 100.000 de euro și condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare, precum și la un an de purtare a unei brățări electronice care îi limitează deplasările.
0: Politiciana susține că restricțiile îi îngreunează desfășurarea campaniei electorale și a anunțat că va contesta decizia la o instanță superioară, arătându-se convinsă că va obține câștig de cauză.
2: Am indicat că nu voi face campanie electorală în arest la domiciliu cu o brățară electronică, dar din moment ce am opțiunea de a face apel la Curtea de Casație și întrucât recursul suspendă efectele hotărârii, voi face campanie fără o brățară electronică.
0: Marine Le Pen a lăudat pe de altă parte eficiența tandemului său cu Jordan Bardella și a confirmat că acesta va fi prim-ministrul său dacă ea va câștiga în 2027.
3: Jordan Bardella et moi-même.
2: Așa că vom începe foarte repede, Jordan Bardella și cu mine, această campanie prezidențială. Știți că le-am oferit francezilor o pereche complementară, echilibrată, coerentă și solidă. Împreună vom merge să-i convingem pe francezi că ceea ce trăiesc astăzi nu este inevitabil. Este consecința unor decizii toxice, dăunătoare, care au fost luate de alții și că deciziile bune le pot schimba viitorul.
0: Profesorul universitar de la Oxford, Corneliu Biola, a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că Franța este o țară foarte importantă care a susținut Republica Moldova prin președintele Emmanuel Macron, iar alegerile prezidențiale din 2027 vor avea un impact asupra procesului de integrare europeană a țării noastre.
4: Anul viitor vor fi alegeri europene, vor fi alegeri în 7 state importante europene, dar cea mai importantă va fi, din punct de vedere al integrării pentru Republica Moldova și Ucraina, va fi cea din Franța. Sunt elemente care îndeamnă, pe de o parte, ca acest proces de negociare să se miște cât mai accelerat pentru a evita surprize care pot veni, dar pe de altă parte sunt și elemente care n-au nicio legătură cu cât de bine se încheie aceste negocieri și cum și cât de mult se va menține acest paralelism cu Ucraina, dar care sunt legate de dinamici politici în alte zone care pot să blocheze sau în sfârșit să întârzie o anumită integrare.
0: În pofida condamnării, Marine Le Pen rămâne favorită în mai multe sondaje de opinie și se pregătește pentru a patra candidatură la președinția Franței, după ce în 2017 și 2022 a ajuns în turul 2 al alegerilor, fiind învinsă de Emmanuel Macron. Le Pen a fost găsită vinovată că a permis folosirea fondurilor Parlamentului European pentru plata unor angajări ai partidului său din Franța. Procurorii estimează prejudiciul aproximativ 3 milioane de euro, acuzații pe care lidera Adunării Naționale le respinge. Marine, fiica cea mică lui Jean-Marie Le Pen, care a fondat Frontul Național de Extremă Dreaptă în 1972, a preluat organizația în 2011. Ea a început rapid să reabiliteze imaginea naționaliștilor, iar Le Pen senior a fost exclus din partid.
1: Ucraina este pregătită să contribuie la securitatea Alianței Nord-Atlantice, nu doar să beneficieze de protecția acesteia, a declarat președintele Volodymyr Zelensky la forumul Industriei de Apărare din cadrul summitului NATO de la Ankara. Liderul ucrainean a afirmat că experiența de luptă și tehnologiile de

0: dezvoltate de Kiev, în special în domeniul dronelor, reprezintă un avantaj strategic pentru NATO. De asemenea, Zelenski a cerut aliaților mai mult sprijin pentru apărarea aeriană și accelerarea producției de sisteme antibalistice.
1: Liderul ucrainean a afirmat că Ucraina dispune în prezent de cea mai mare și mai avansată capacitate de război cu drone din lume, susținând că majoritatea pierderilor provocate armatei ruse și o mare parte din echipamentele militare distruse sunt rezultatul utilizării dronelor.
2: Imaginați-vă doar această amploare. Doar în iunie, aproape 28.000 de soldați ruși au fost eliminați și avem confirmare video pentru fiecare dintre ei. Marea majoritate au fost loviți de drone și, sincer, nu ne mândrim cu asta. Este un război modern, un război pe care nu l-am început noi, ci unul pe care suntem forțați să-l purtăm pentru a ne apăra țara.
1: Zelenski a spus că dronele navale ucrainene au evoluat în platforme multifuncționale capabile să lovească ținte maritime, terestre și aeriene, iar sistemele de apărare dezvoltate de Kiev interceptează peste 90% din dronele rusești de tip Shahed. El a subliniat că nicio altă țară nu operează la o asemenea scară împotriva atacurilor cu drone.
2: Am eliminat complet însă și ideea că Rusia ar avea o zonă strategică. Mai mult, Rusia a crezut că are un avantaj teritorial. Nimeni altcineva nu deținea o zonă adâncă unde se poată păstra în siguranță producția militară, crezând că nimeni nu le poate ajunge. Și noi am ajuns la ele. Chiar ieri, dronele ucrainene au străpuns apărarea Rusiei și au lovit o rafinerie de petrol rusească din Siberia. Și aceasta nu este o excepție. Este noua realitate.
1: Președintele ucrainean a susținut că experiența acumulată pe câmpul de luptă transformă Ucraina într-un atu pentru NATO.
2: Chiar credeți că ar fi corect să lăsăm în afara NATO o țară și un popor cu acest nivel de capacitate defensivă? Dacă avem deja aceste capacități, dacă ucrainenii știu deja cum să lupte așa, atunci are sens ca aceste capacități să devină parte a apărării colective a alianței. Asta ne-ar face pe toți mai puternici.
1: Totodată, liderul de la Kiev a cerut statelor europene să accelereze dezvoltarea unei capacități proprii de apărare antibalistică și să extindă producția de rachete pentru sistemele Patriot, apreciind că actuala capacitate de producție nu mai răspunde amenințărilor existente. El a solicitat partenerilor să sprijine și acordarea licențelor pentru producerea acestor rachete. De asemenea, Zelenski a anunțat că miercuri va discuta cu președintele american Donald Trump despre livrările de rachete Patriot cât mai repede posibil.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

Salutare, dragi pasageri! Bine ați venit pe bordul Republicii Moldova! Săptămâna asta și cele precedente înregistrăm niște turbulențe serioase. Octavian Bernas, Clara Mar, nou episod și azi scărchinăm limba pe un subiect care a decolat frumos și s-a prăbușit fix în capul guvernării, cazul Moldața. De la publicarea investigației ziarul de gardă două săptămâni urmă, văd că apa încă-i tulburi ca niciodată, așa că haideți să-i dăm bătaie. Quick recap pentru cei care au fost plecați prin vacanță în ultima lună. Moldața e întreprinderea de stat care are grijă ca avioanele de deasupra Moldovei să nu se pupe în aer. Treabă serioasă, oamenii serioși, salarii aparent foarte serioase. Un detaliu de nuanță. Întreprinderea nu primește finanțare din bugetul țării, dar este efectiv un monopol de stat pe domeniul în care activează. Nu concurează cu nimeni în condiții de piață liberă. Deci lumea are tot dreptul să ceară echitate în salarii și practici mai transparente. Ziarul de gardă a tulburat apele atunci când a demonstrat într-o investigație faptul că Vanghele, fostul director al întreprinderii, și-a desenat acreditări false în CV, din experiența de pilot la Air Canada și alte chichițe, după care lumea a prins-o și pe verișoara Maia Sandu, cu o boroboață de 120.000 de lei pe lună, salariu pentru funcția de purtătoare de cuvânt la aceeași întreprindere. Pe scurt, primea o grămadă de bani pentru faptul că tăia frunză la câini. Uite, de asta e supărat lumea. Important de notat, Vanghele, de la care și-a pornit tot buclucul, nu a fost demascat de vreo comisie de stat, de vreun SIS, ANI, CNA sau alte abrevieri cu autoritate. A fost demascat de niște jurnaliști cu răbdare și cu adresa de e-mail a companiei Air Canada. Dar asta a fost suficient, pentru că după a explodat totul. A început să ploaie cu demisii. Vanghele demis de tot pe 22 iunie. Deputatul PAS, Radu Marian, cel care îl recomandase pe Vanghele, și-a dat demisia din fruntea Comisiei pe Economie, Buget și Finanță. Și-a recunoscut public. Da, am greșit, nu am verificat suplimentar informațiile din CV. Dar a rămas deputat în Parlament și încă l-a supranumit lumea fraier pe viață. A plecat și Roman Cojuhari, șeful Agenției Proprietăți Publice, instituția care l-a numit pe Vanghele. Agenția Proprietăți Publice gestionează cam majoritatea întreprinderilor de stat. Asta le-i vocația. Printre altele, premierul Munteanu și-a demis și corpul de control și-a anunțat că acest APP va fi reorganizat din temelii. Avem și o reacție puțin întârziată a lui Igor Grosu, șeful PAS, care a ieșit și-a zis că ne asumăm greșelile, nu s-au verificat la timp, nu s-au reacționat, ne cerem scuză. O retras-o pe Taburceanu din partid, a excus încă vreo 3 membri și-a cerut guvernului demisia șefului de la Metal Feroz, Petru Bondan. Maia Sandu, la rândul ei, a zis că nu știu de angajarea verișoarei, că banii luați nemeritat trebuie întorși și-a cerut reforme, verificări SIS și CNA obligatorii înainte de numire în funcții de genul, salarii publicate, rapoarte transparente. Și, sincer, îmi place ce văd. Aici e momentul să bag un termen flocos. Mă scuzați, fără de el nu-s poate. Vertical accountability. Adică răspunderea pe verticală, de jos în sus, fără multă educație moral-spirituală. Ideea e simplă. Într-o democrație care funcționează, cei de sus, gen oamenii de la putere, răspund în fața celor de jos. Cetățenii, alegătorii, presa, fix asta s-a întâmplat aici. Oamenii de rând și jurnaliști au apăsat, iar cei cu funcții mari au fost nevoiți să dea socoteală și unii chiar să plece. Și ne plac sau nu, cazuri de genul sunt oarecum firești și nu doar pentru state în dezvoltare, cum suntem noi. Diferența este că în statele dezvoltate, de obicei, cazuri de genul aduc după ele și consecințe grave, iar scandalul public rezultă și în acțiuni concrete a instituțiilor competente. Ia ca la noi avem deja vreo 7 demisii la număr, poate până iese materialul o să mai numărat și mai multe, CNA au pornit deja o cauză penală pe abuz în serviciu și, într-un raport pe integritate, au găsit la Moldața 10 de angajări fără concurs, sporuri salariale împărțite fără criterii evidente și cheltuieli grase pe instruiri, inclusiv un curs de engleză în Marea Britanie, de vreo 106.000 de lei. Zici că le-au predat engleza întâi cele peste 100 de dialecte disponibile. În fine, ia ca așa, când mecanismul ăsta merge, ai democrație. Când nu merge, ai Rusie sau orice alt stat cu statut de unga-bunga. Dar să nu ne îmbătăm cu apă rece. O demisie nu e o pedeapsă. E un pas înapoi din fotoliu. Adevărata întrebare vine acum. Dosarul penal se lucrează până la capăt sau se stânge frumușel când se răcește subiectul? Banii luați
ați pe nedrept să întorc sau rămân doar la nivel de promisiune pe Facebook. Și mai ales să schimbă regulile pentru toate întreprinderile de stat sau doar pentru Moldața, ca data viitoare să nu mai depindem de un jurnalist cu răbdare și un e-mail către Air Canada. Este aici o chestie de logică elementară. Statul vrea să ne pui mai multe taxe în grebă cu propusa reformă fiscală. Unele majorări sunt necesare, altele mai puțin. Vreți să reduceți deficitul bugetar? Bun, dar mai întâi arătați-ne că vă țineți voi propria gospodărie în frâu. Că nu-i corect să numeri tu 1000 lei din buzunar când la tine acasă curg banii publici pe salarii umflate, consilii de decor și contracte semnate pe genunchi. Dacă rămâne ceva după tot circul ăsta, atunci se rămână lecția. Instituțiile se pun la punct doar când cineva stă cu ochii pe ele. Lăsate în pace să moleșesc. Ținute sub presiune, funcționează. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi și pe data viitoare!

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 26 de grade. Tot mai multe comunități aleg să-și unească eforturile și să creeze primării puternice. Președintele Parlamentului Igor Grosu a dat asigurări că autoritățile vor rămâne alături de fiecare primărie care a ales să parcurgă procesul de amalgamare voluntară și a subliniat necesitatea consolidării eforturilor pentru implementarea eficientă a reformei în continuare, pentru a construi o administrație locală mai eficientă și servicii publice mai bune. Oficialul a punctat că până în prezent peste 760 de localități, adică peste 85% din toate primăriile din Republica Moldova, au inițiat procedura de amalgamare voluntară. Oficialul a menționat că este esențial că în cele mai multe localități reforma se întâmplă împreună cu oamenii, au loc consultări publice, adunări ale satului și sondaje de opinie. Totodată, el a subliniat necesitatea mobilizării comunităților pentru a finaliza procesele inițiate și pentru a crea primării puternice. Potrivit președintelui Parlamentului, 31 iulie este data finală la care primăriile pot adopta decizia de amalgamare voluntară. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, parte a eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățire a serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări publice, în plen urma cărora a fost prezentat conceptul reformei. Recent, Parlamentul a aprobat modificări legislative care simplifică și îmbunătățesc procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Potrivit autorităților, schimbările au fost elaborate după consultări la care au participat peste 4500 de primării și cetățeni. În prezent, la nivel național, au fost aprobate peste 400 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară. Reformele implementate în ultimii ani în instituțiile responsabile de pe piața muncii produc rezultate concrete. De la începutul acestui an, peste 12.000 de persoane au fost încadrate în câmpul muncii cu sprijinul ANOAF, iar controlele desfășurate de Inspectoratul de Stat al Muncii au permis combaterea muncii la negru în peste 7.000 de cazuri. Mai exact, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a ajutat în acest an peste 12.000 de persoane să-și găsească un loc de muncă. Pentru comparație, în anul 2023, momentul demarării reformei instituției, numărul total al persoanelor angajate prin intermediul agenției a fost de 11.000, a anunțat secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Totodată, de la începutul anului curent, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 7.000 de persoane care munceau fără contract de muncă. Pentru comparație, în anul 2025 au fost identificate 8.000 de persoane aflate în aceeași situație, iar în anul 2022, anul în care a fost demarată reforma, au fost identificate doar 82 de persoane. Relevă datele prezentate de Alexei Buzu. O grupare criminală specializată în escrocherii prin metoda angajaților instituțiilor statului a fost destructurată de polițiști din Bălți în comun cu procurorii. 4 suspecți au fost reținuți în flagrant, fiind bănuiți că acționau în calitate de curieri ai schemei. Potrivit oamenilor legii, grupare ar fi prejudiciat două persoane cu peste 720 de mii de lei. Totodată, polițiștii au reușit să prevină alte două tentative de escrocherie. Suspecții reținuți sunt un tânăr de 19 ani din Ucraina și 3 minori cu vârste de 16 ani. Aceștia ar fi avut rolul de a ridica banii de la victime și de a-i transmite organizatorilor schemei în schimbul unor recompense. Victimele cu vârste de 50 și 66 de ani au fost contactate telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului. Acestea au fost convinse că sunt implicate într-o pretinsă anchetă și că trebuie să transmită sume de bani pentru verificare. Președintele Ucrainei Vladimir Zelensky a declarat că sistemele ucrainene de apărare antiaeriană interceptează peste 90% dintre dronele de tip Shahed lansate de Rusia și a susținut că experiența acumulată de Ucraina în timpul războiului ar reprezenta un avantaj major pentru NATO. Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului Industriilor de Apărare organizat în marja summitului NATO de la Ankara. În discursul său, liderul ucrainean a prezentat progresele înregistrate de industria de apărare a Ucrainei, în special în domeniul dezvoltării și utilizării dronelor. Zelensky a afirmat de asemenea că atacurile cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei au ajuns până în orașul Omsk și că lovirea unei rafinerii din Siberia nu a fost un caz izolat. El a susținut că nu a mai rămas nicio rafinerie importantă din Rusia care să nu fi fost atacată de forțele ucrainene. Președintele Ucrainei a vorbit și despre inițiativa Drone Deal, care, prin care state partenere ale Ucrainei, inclusiv țări membre ale Uniunii Europene și NATO, precum și Azerbaijan și state din regiunea Golfului Persic, ar putea beneficia de drone dezvoltate de industria ucrainană. În același timp, Zelenski a apreciat că principalul avantaj militar rămas al Rusiei îl reprezintă rachetele balistice și a făcut apel la consolidarea apărării antirachete a Europei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale de mister. Cu trenul acesta personal și stringent. Bună seara, iubito.

matur morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Autoritățile de la Chișinău au fost invitate să-și prezinte poziția de negociere privind clusterul șanse relații externe. Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală în legătură cu scandalul de la întreprinderea de stat Moldața, în care este vizată angajarea Anastasiei Taburceanu. O nouă metodă de înșelăciune cu potențial extrem de periculos, semnalat de poliție. O fetiță de 7 ani a fost contactată telefonic de un bărbat care i-a cerut să deschidă aragazul. Lidera partidului de extremă dreaptă, Marine Le Pen, a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din 2027. Autoritățile de la Chișinău au fost invitate să-și prezinte poziția de negociere privind clusterul șanse relații externe. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare, Cristina Gherasimov, care a precizat că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru această etapă de peste un an și subliniază că menținerea ritmului reformelor rămâne esențială pentru avansarea parcursului european. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătari, a declarat pentru Vocea Basarabiei că țara noastră are mari șanse să închide acest capitol într-un timp scurt.
1: Țările membre ale Uniunii Europene consideră că Republica Moldova este gata să negocieze pe capitolele din clusterul 6. Este al doilea cluster care se va deschide pentru Republica Moldova pe relații externe. Este vorba în special despre relațiile țărilor membre ale UE între ele. Sunt relațiile bugetare, relațiile de coordonare între țările membre ale Uniunii Europene. Noi am avut audieri la Parlament pe capitolele clusterului 6 și majoritatea actelor normative care trebuiau adoptate au fost deja adoptate și cred că putem încheia aceste capitole destul de repede. Probabil într-un an de zile am putea să încheiem dacă și țările Uniunii Europene vor ajunge la un acord.
2: Consiliul European a decis în decembrie 2023 deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova, iar lansarea oficială a negocierilor a avut loc în cadrul primei conferințe interguvernamentale UE-Republica Moldova la 25 iunie 2024. În prezent, procesul se află în fază tehnică de evaluare, iar pasul politic următor este deschiderea efectivă a primului cluster de negociere, după acordul unanim al statelor membre. Vineri, 3 iulie, statele membre au convenit în unanimitate să treacă la deschiderea celui de-al șaselea capitol, relații externe. Poziția comună a UE pe marginea acestui capitol urmează a fi aprobată luni 13 iulie, iar pe 14 iulie deschiderea oficială a acestuia urmează să fie formalizată în cadrul conferinței interguvernamentale.
0: Republica Moldova își poate consolida parcursul european printr-o cooperare tot mai strânsă cu România, iar orice discuție despre viitorul relației dintre cele două state trebuie să pornească de la interesele cetățenilor. Este una dintre concluziile conferinței Europa începe la Chișinău, care a reunit experți și lideri de opinie din Republica Moldova și România.
3: Scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu consideră că apropierea dintre cele două maluri ale Prutului trebuie construită prin proiecte concrete care să aducă beneficii directe oamenilor.
4: S-ar simplifica, s-ar contactele umane, schimburile economice s-ar accelera. Deci am câștigat cu toții foarte multe. Eu cred că unirea ar trebui să treacă mai întâi să se pornească de la interesul cetățeanului, de la problemele lui imediate. Și atunci, treptat, se va construi un consens, o bază socială, o bază națională de susținere și electorală și politică pentru un viitor proiect unionist. Deci să ne gândim în primul rând la oameni, să pornim de la nevoile lor și nu să proiectăm scheme în astea politice care să fie neînțelese de mulți și care să provoace din contra polemici și neînțelegeri.
3: Participanții la conferință au discutat și despre modul în care este percepută ideea unirii. Profesorul universitar Sorin Bocancea susține că este foarte important să facem diferența între unirea autentică și ideea de unire care ascunde mesaje controversate și manipulatorii.
5: Cum este prezentată unirea, această posibilă unire? este prezentată ca anexare teritorială de către România, este prezentată ca fiind nou imperialist românesc, așa cum a fost în perioada sovietică, când se vorbea de jandarmul român, de anexare teritorială de către România a teritoriului dintre Prut și Nistru, sau unirea ca fiind formă de europenizare și de aderare la spațiul european, politic european al Republicii Moldova. Este foarte simplu, în primul rând, să vedem cine vorbește de unire.
3: La rândul său, directora Europuls, Centrul de Expertiză Europeană, Tana Foarfă, a subliniat că România reprezintă principalul partener al Republicii Moldova în procesul de apropiere de Uniunea Europeană.
6: Eu cred că România este o poartă de intrare și servește drept o poartă de intrare pentru Republica Moldova în Uniunea Europeană și asta s-a văzut până acum în tot ceea ce privește piața unică, comerțul, partea de colaborare între industrii și multe astfel de aspecte, dar de asemenea colaborarea între România și Republica Moldova este extrem de strânsă și în ceea ce privește inițiativele discutate la nivel european, pentru că indiferent de statutul oficial pe care îl are Republica Moldova, adică în acest moment de țară candidată sau când va veni momentul de intrare oficială în familia europeană, conectarea la discuțiile de la nivel european este absolut esențială.
3: Conferința Europa începe la Chișinău, desfășurată în perioada 7-8 iulie, a reunit politicieni, experți și reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova și România. În cadrul dezbaterilor au fost abordate teme precum aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea instituțiilor democratice, reforma justiției și cooperarea regională. Participanții subliniind că apropierea de Uniunea Europeană depinde atât de reformele interne, cât și de sprijinul partenerilor europeni.
0: Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală în legătură cu scandalul de la întreprinderea de stat Moldața, în care este vizată angajarea fostei purtătoare de cuvânt a guvernului, Anastasia Taburceanu. Investigațiile au loc inclusiv după perchezițiile desfășurate la întreprinderea de stat. Informația a fost confirmată pentru Vocea Basarabiei de către purtătoarea de cuvânt a Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc. Potrivit instituției, la această etapă sunt în desfășurare acțiuni de urmărire penală.
3: Urmărirea penală a fost pornită în baza plângerii depuse la Procuratura Anticorupție de liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur. Acesta a cerut să fie investigată angajarea Anastasiei Taburceanu și modul în care a fost remunerată. Ulterior, plângerea a fost direcționată către CNA. Scandalul a izbucnit după ce s-a aflat că Anastasia Taburceanu a fost angajată la Moldața în funcție de specialist în comunicare fără concurs. Anterior, fosta conducerea Moldața a susținut că angajarea a fost legală și s-a făcut în baza prevederilor interne ale întreprinderii. Veniturile lunare ale Anastasiei Taburceanu au variat între 58.000 și aproximativ 150.000 de lei, conform investigațiilor RAIS Moldova. Deși salariul de bază indicat este de 25.700 de lei, acesta era suplimentat de bonusuri. Președinta Maia Sandu a declarat că banii trebuie întorși, iar abuzurile trebuie sancționate indiferent de persoană.
0: Pacienții Spitalului Clinic Bălți ar putea primi mâncare prin servicii de catering dacă expertizele vor arăta că blocul alimentar nu mai poate funcționa în condiții de siguranță. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății, care s-a autosesizat după publicarea unor imagini ce surprind condiții insalubre în unele încăperi ale blocului alimentar. Ministerul a solicitat explicații conducerii spitalului și un plan de remediere, iar Ministrul Sănătății Emil Ceban va efectua joi o vizită la instituție. Administrația spitalului susține că imaginile au fost realizate în secția de prelucrare a legumelor și fructelor, separată de zona unde sunt preparate mesele pentru pacienți. Totodată, conducerea anunță că a inițiat procedurile pentru renovarea capitală a blocului alimentar și va solicita Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor expertizarea condițiilor de funcționare. Reforma administrației publice locale prin amalgamarea voluntară a primăriilor rămâne un subiect controversat. În timp ce autoritățile susțin că procesul va crea administrații locale mai eficiente și mai puternice, opoziția acuză lipsa unei viziuni clare și afirmă că reforma este grăbită și urmărește interese politice. De cealaltă parte, președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că autoritățile centrale vor continua să sprijine fiecare comunitate care a ales această cale și susține că reforma administrației publice locale este esențială pentru dezvoltarea unor primării mai puternice și mai eficiente.
2: Fostul ministru al agriculturii Vasile Bumacov consideră că o astfel de reformă nu poate fi implementată într-un termen scurt fără efecte negative.
7: Eu nu văd acum cum așa reformă poate fi făcută rapid. Nu cred în chestia asta. Ea poate fi făcută rapid, pe urmă consecințe mari, negative. Dacă reforma asta era făcută pentru a face cu adevărat o reformă, ea de mult era făcută. Dar reforma se face pentru a-i convinge pe primarii altor partide să treacă la PAS.
2: La rândul său, deputatul PPDA Vasile Costiuc a declarat că autoritățile nu au oferit suficiente explicații despre modul în care va funcționa noua organizare administrativă.
8: Noi mergem astăzi și discutăm despre așa numită amalgamare voluntară și ne întreabă primarii, ne întreabă oamenii, noi Vasile, de acum arată reforma asta? Uh-huh. Și noi ne bâlbâim. Reforma asta nu ne cere europene, noi nu suntem aborigeni. În România 20 de ani de integrare europeană, au 2007-2027, 20 de ani, au stat comii de locuitori, nimeni nu i-a pus să lichideze statele.
2: În același timp, președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că autoritățile centrale vor continua să sprijine fiecare comunitate care a ales această cale și susține că reforma administrației publice locale este esențială pentru dezvoltarea unor primării mai puternice și mai eficiente. Oficialul a subliniat că până în prezent, mai multe de 760 de localități, reprezentând peste 85% din totalul primăriilor din Republica Moldova, au făcut primul pas în procesul de amalgamare voluntară.
9: Este un număr impresionant, s-a făcut un lucru foarte mare și se face în continuare și eu pe această cale țin să le mulțumesc și să-i felicit pe domnii și doamnele primari, pe aleși locali, care au făcut o muncă enormă împreună cu colegii de la Cancelarea de Stat și nu doar atunci când s-au convocat, au discutat între consilieri, au discutat cu cetățenii să vadă cum e mai bine să se asocieze, pentru ce să investească și unii în mod prioritar să investească acele resurse financiare pentru a uni aceste comunități, pentru a dezvolta și a oferi servicii mai bune pentru cetățeni.
2: Totodată, el a subliniat necesitatea mobilizării comunităților pentru a finaliza procesele inițiate și pentru a crea primării puternice.
9: Mesajul meu este să ne mobilizăm în perioada imediat următoare pentru a finaliza acele procese inițiate. Eu sunt sigur că vom reuși și vom crea primării puternice, primării care să fie capabile să atragă resurse financiare și să dezvolte servicii bune pentru cetățenii noștri.
2: Până în prezent, 7 clastere care reunesc 20 de primării au decis să se unească, iar autoritățile centrale au dat asigurări că vor continua să le sprijine. Termenul limită pentru amalgamarea voluntară este 31 iulie, după care va fi aplicată amalgamarea obligatorie.
0: Comisia Parlamentară de Anchetă care va examina activitatea unor întreprinderi de stat a devenit oficial funcțională după publicarea hotărârii de constituire a monitorului oficial. Noua structură va verifica modul în care sunt gestionate resursele financiare și patrimoniul statului, urmând să analizeze eventualele nereguli și să formuleze recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și administrării întreprinderilor publice. La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, președintele Comisiei, Dinu Plângău, susține că verificările vor începe în baza rapoartelor instituțiilor de control, iar cele 5 locuri rezervate opoziției rămân deschise și pot fi ocupate în orice moment.
10: La început de cale, noi, în calitate de comisie, vom solicita rapoarte de la Curtea de Conturi, Inspecție Financiară, verificarea activității fondatorul acestor întreprinderi, care este APP-ul, după care ne vom axa, pentru că, evident, sunt foarte multe întreprinderi și în 60 de zile este destul de complicat să faci o verificare minuțioasă a tuturor activității acestor întreprinderi, dar ne

0: 10 membri și este condusă de deputatul Dinu Plângău, avându-l în funcție de secretar pe Vasile Grădinaru. Din aceasta fac parte și deputații Marcel Spătar, Victoria Belous, Alexandru Trupca și Marina Morozova, alături de reprezentanți ai altor fracțiuni parlamentare. Membrii comisiei vor verifica modul în care sunt gestionate fondurile publice și patrimoniul statului, activitatea întreprinderilor de stat, inclusiv angajările, salariile conducerii, eventualele prejudicii și situația companiilor aflate în dificultate. În cadrul anchetei, comisia va putea solicita documente și audia reprezentanții instituțiilor responsabile. În cel mult 60 de zile, aceasta va prezenta Parlamentului un raport cu concluzii și recomandări pentru îmbunătățirea controlului asupra întreprinderilor de stat.
1: O linie clandestină de producere și îmbuteliere a băuturilor alcoolice a fost destructurată de oameni ilegii. Afacerea ilegală era condusă de doi bărbați din Chișinău cu vârstă de 40 și 60 de ani. În urma perchezițiilor desfășurate la secția de producere, punctul de comercializare și la domiciliile suspecților, au fost depistate și ridicate 760 de sticle de divin cu inscripția unei mărci comerciale de 5, 7 și 10 ani, marcate cu timbre de acciz ale Republicii Moldova, suspectate a fi false. De asemenea, polițiștii au ridicat aproximativ 400 de timbre de acciz, etichete, ambalaje, capace, sticle goale, cutii pentru ambalare, precum și circa 1000 de litri de lichid incolor cu miros specific asemănător alcoolului. Pentru produsele depistate nu au fost prezentate acte de proveniență și nici documente eliberate de autorități. Persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate, iar investigațiile continuă. O nouă metodă de înșelăciune cu un potențial extrem de periculos este semnalat de poliție. O fetiță de doar 7 ani din satul Sadovoi, în municipiul Bălț, a fost contactată telefonic de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al serviciului de gaze și care, timp de aproximativ 40 de minute, a încercat să o convingă să deschidă ochiurile aragazului sub pretextul unei verificări solicitate de tatăl ei. În momentul în care fetița a spus că nu știe cum să procedeze și că o va întreba pe mama sa, individul i-a interzis să facă acest lucru și a insistat să urmeze doar instrucțiunile lui. Din fericire, tentativa a eșuat.
2: Pentru a avertiza populația și a preveni astfel de cazuri, oamenii legii au făcut publică înregistrarea discuției dintre cei doi.
3: Ты на кухне уже?
4: Да.
3: Вот, подходи к плите. Сейчас на кухне, к плите подходи. И все конфорочки вот снизу, видишь, такие как крутилочки, конфорочки называют. Все вот так включай по очереди.
4: Я не слава, как. Сейчас мама спрошу.
3: Мама спросишь? Нет, не надо, стой, мама не надо спрашивать, подожди.
2: Poliția subliniază că nicio instituție nu solicită telefonic efectuarea unor astfel de acțiuni periculoase în locuință. Oamenii legii recomandă părinților să le explice copiilor să nu urmeze indicațiile persoanelor necunoscute, să închidă apelul, să anunțe imediat un adult și să nu ofere informații despre familie sau locuință. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să apeleze de urgență la 112 dacă primesc apeluri suspecte sau întâlnesc situații similare.
1: Pentru a doua zi consecutiv, prețul unui litru de motorină standard se scumpește în Moldova cu 18 bani. Mâine șoferii vor achita pentru un litru de motorină 25 de lei și 36 de bani, iar pentru benzina 28 de lei și 2 bani, cu 7 bani mai mult decât astăzi. Scumpirii se mai prevăd la orizont. Statele Unite au atacat peste 80 de ținte în Iran, care postă pentru atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat miercuri represalii din partea Teheranului, care a declarat că a lovit bazele americane din Kuwait și Bahrain. Washingtonul a reinstaurat de asemenea sancțiunile economice asupra petrolului iranian în urma atacurilor asupra navelor. Ambele părți se acuză reciproc de încălcarea memorandumului de înțelegere semnat pe 17 iunie pentru a pune capăt războiului care a început pe 28 februarie, odată cu ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii Islamice. Marine Le Pen revine oficial în cursa pentru Palatul Elysée. Lidera partidului de extremă dreaptă Adunarea Națională a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din 2027, după ce Curtea de Apel i-a redus interdicția de a ocupa funcții publice de la 5 la 15 luni. Instanța a menținut însă condamnarea pentru deturnarea de fonduri europene. Le Pen a fost amendată cu 100.000 de euro și condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare, precum și la un an de purtare a unei brățări electronice care limitează deplasările în țară.
2: Politiciana susține

0: că restricțiile îi îngreunează desfășurarea campaniei electorale și a anunțat că va contesta decizia la o instanță superioară, arătându-se convinsă că va obține câștig de cauză.
1: Am indicat că nu voi face campanie electorală în arest la domiciliu cu o brățară electronică, dar din moment ce am opțiunea de a face apel la Curtea de Casație și întrucât recursul suspendă efectele hotărârii, voi face campanie fără o brățară electronică.
0: Marine Le Pen a lăudat pe de altă parte eficiența tandemului său cu Jordan Bardella și a confirmat că acesta va fi prim-ministrul său dacă ea va câștiga în 2027.
2: Jordan Bardella et moi-même.
1: Așa că vom începe foarte repede, Jordan Bardella și cu mine, această campanie prezidențială. Știți că le-am oferit francezilor o pereche complementară, echilibrată, coerentă și solidă. Împreună vom merge să-i convingem pe francezi că ceea ce trăiesc astăzi nu este inevitabil. Este consecința unor decizii toxice, dăunătoare, care au fost luate de alții și că deciziile bune le pot schimba viitorul.
0: Profesorul universitar de la Oxford, Corneliu Biola, a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că Franța este o țară foarte importantă care a susținut Republica Moldova prin președintele Emmanuel Macron, iar alegerile prezidențiale din 2027 vor avea un impact asupra procesului de integrare europeană a țării noastre.
3: Anul viitor vor fi alegeri europene, vor fi alegeri în 7 state importante europene, dar cea mai importantă va fi, din punct de vedere al integrării pentru Republica Moldova și Ucraina, va fi cea din Franța. Sunt elemente care îndeamnă, pe de o parte, ca acest proces de negociare să se miște cât mai accelerat pentru a evita surprize care pot veni, dar pe de altă parte sunt și elemente care n-au nicio legătură cu cât de bine se încheie aceste negocieri și cum și cât de mult se va menține acest paralelism cu Ucraina, dar care sunt legate de dinamici politici în alte zone care pot să blocheze sau în sfârșit să întârzie o anumită integrare.
0: În pofida condamnării, Marine Le Pen rămâne favorită în mai multe sondaje de opinie și se pregătește pentru a patra candidatură la președinția Franței, după ce în 2017 și 2022 a ajuns în turul 2 al alegerilor, fiind învinsă de Emmanuel Macron. Le Pen a fost găsită vinovată că a permis folosirea fondurilor Parlamentului European pentru plata unor angajări ai partidului său din Franța. Procurorii estimează prejudiciul aproximativ 3 milioane de euro, acuzații pe care lidera adunării naționale le respinge. Marine, fiica cea mică a lui Jean-Marie Le Pen, care a fondat Frontul Național de Extremă Dreaptă în 1972, a preluat organizația în 2011. Ea a început rapid să reabiliteze imaginea naționaliștilor, iar Le Pen senior a fost exclus din partid.
4: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, în această ediție discutăm despre candidatura lui Alexandru Vornicu pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2027. Vorbim despre viziunea sa privind dezvoltarea capitalei, proiectele prioritare și soluții propuse pentru dezvoltarea municipiului Chișinău. Așa de salutăm prezența în platou a domnului Alexandru Vornicu, primarul orașului Stoceni. Domn primar, bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Cum sunteți, domn primar?
1: Mersi, destul de intens în această perioadă.
0: Abia se începe totul. Totul rămâne în vigoare, ceea ce ne-ați anunțat acum o lună că candidații, nu v-ați răzgândit?
1: Eu mă consider o persoană destul de consecventă și hotărâtă și tot ceea ce mi-asum duc până la capăt. De asta, da, rămâne totul în vigoare.
0: Ok, domn primar, vom încerca astăzi să aflăm ce soluții aveți pentru problemele municipiului Chișinău. Dacă avem probleme, dumneavoastră ne veți spune ce soluții avem pentru modernizarea municipiului Chișinău. Iar în ultima parte avem și apeluri telefonice să vedem ce părere au cetățenii noștri, fie că locuiesc în Chișinău, fie că locuiesc în suburbie, sau oameni din diferite colțuri ale Republicii Moldova care vin în Chișinău, care tranzitează municipiul Chișinău, să vedem ce părere au ei despre municipiul Chișinău și cum se vede capitala noastră. Dar până ajunge la primărie municipiului Chișinău, domnule primar, haideți un pic despre politica de la Chișinău, de la centru, pentru că de acolo se începe totul. Cum vedeți dumneavoastră faptul că nu avem noi un guvern? Sau mai bine zis, cine ar trebui să fie următorul prim-ministru la Chișinău?
1: Indiferent cine o să fie desemnat pentru funcția de prim-ministru, noi avem un obiectiv național de integrare europeană și este firesc ca viitorul guvern să fie preocupat de acest deziderat național. Am privit conferința de presă a doamnei președinte Sandu, a domnului președinte a Parlamentului, domnul Igor Grosu, a domnului prim-ministru. Înțelegem că în continuare sunt în vigoare reforma administrației publice locale, reforma fiscală și tot ce numim legea salarizării. De asta eu sunt absolut sigur că va fi identificat un prim-ministru care va putea realiza acest obiectiv.
0: Aveți un nume pe care vi-l doriți ca să conduc guvernul sau nu neapărat?
1: Nu neapărat am o viziune proprie și n-aș vrea să mă lansez în astfel de speculații. Eu sunt absolut sigur că doamna președintă, împreună cu fracțiunile parlamentare, după ce va fi consumată etapa de consultări publice, ne va comunica cine este acea persoană care a decis să-și asume o responsabilitate deloc ușoară.
0: Domnul Vornicu, dacă am vorbit despre guvern și ca să trecem de la primărie, o altă întrebare este, de mai multe ori, actualul primar al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că primarul municipiului Chișinău ar trebui, de fapt, să facă parte din guvern, pentru că așa a fost anterior până la 2000 și ceva. Ce părere aveți despre asta? Trebuie primarul municipiului Chișinău să fie membru al guvernului din oficiu sau nu?
1: Eu am să vă comunic în calitate de chișinăuian și ținând cont de ceea ce vedem noi ca prestația primăriei Chișinău în ultimii ani și vedem foarte multe declarații politice, show-uri, acuzații în jur, eu cred că această solicitare a fost înaintată de actuala administrație a primăriei doar pentru faptul ca să aibă acces și la tribuna guvernamentală, iarăși ca să acuze lumea. Chișinău are o sumedire de probleme ce necesită fi rezolvate și eu cred că un primar care tratează cu respect locuitorii municipiului Chișinău și problemele capitalei nu are când să fie prezent și nu este necesar din punctul meu de vedere ca să fie partea guvernului unde în mare parte noi înțelegem că se aprobă proiecte de hotărâri, diferite politici care nu de fiecare dată vizează problema reală pe care o are chișinăianul la zi. De asta opinia mea este că este o nouă inițiativă a dumnealui sau o solicitare care tot vizează interesul său politic.
0: Deci, indiferent dacă primarul Chișinăului este membru sau nu în guvern, poate rezolva lucruri și fără asta, da?
1: Nimănui nu îi încurcă nici primarul capitalei, nici altor primari din țară să meargă discute cu miniștri, cu directori de agenții, să facă proiecte comune. Nu este neapărat să fie parte a guvernului ca să rezolvi, de fapt, problemele chișinăuienilor.
0: Domnul Voricu, dar dacă pornim la faptul că totuși primarul nu face parte din guvern, vorbim de primarul municipiului Chișinău, ce a schimbat totuși din această relație dintre APL și puterea centrală? Dintre APL-ul și puterea centrală?
1: Din punctul meu de vedere, primarul general este acea persoană care trebuie să aibă libertatea să discute cu toată lumea, cu toate partidele politice, cu indiferent cine este ministru sau deputat, dacă pune ca miză de bază rezolvarea problemelor capitale. Asta este opinia mea, de asta primarul atunci când vine cu un program de guvernare sau mai bine zis de guvernare locală și administrarea municipiului, trebuie să se focuseze foarte mult pe rezolvarea problemelor, să nu lanseze atacuri în jur și să în raport cu diferiți politicieni, dar să găsească punți de comunicare pentru a rezolva problemele. Asta am făcut eu în ultimii 7 ani de zile, asta fac colegii mei primari și din alte localități, ori eu n-am auzit alți primari din țară care să zică că domnul a avut o solicitare foarte clară în raport cu guvernul, cu vreun minister și ea să nu fie rezolvată, fiindcă ar fi vorba despre viziuni politice diferite.
0: Domnul Voricu, până ca să vă întreb ce soluții propuneți pentru Chișinău, haideți să vedem cu ce echipă dumneavoastră vă propuneți ca să veniți la primăria Chișinău, pentru că aveți nevoie de consilieri în Consiliul Municipal Chișinău, aveți nevoie de 18 candidați în suburbii. La această oră sau dacă până la anul, până la toamnă, credeți că veți reuși să identificați candidați în toate cele 18 suburbii, pentru că data trecută PAS-ul nu a avut candidați în toate suburbiile?
1: În ceea ce privește desemnarea candidaților în suburbii, eu cred că la această etapă este prematur să discutăm, din considerentul că urmează luna iulie, pe data de 26, să aibă loc convenția municipală PAS,
0: așa,
1: unde urmează a fi aleasă noua conducere a organizației municipale.
0: Acolo unde candidați?
1: E da, la această candidez la funcția de președinte a organizației municipale. După ce va fi format biroul, neapărat vor demara și discuții cu colegii noștri din suburbii ca să identificăm cei mai buni candidați în suburbii care au dorință, capacitate ca să administreze suburbiile.
0: Crezi că reușiți în toate suburbiile să identificați candidați?
1: Trebuie să recunoaștem că atunci când vorbim despre asumarea responsabilității să candidez la funcția de primar, este destul de complicat, fiindcă asta înseamnă multă răspundere, asumare, după cum vă ziceam, și nu este un proces simplu, însă eu sunt absolut, avem echipe foarte pregătite în suburbii și eu sunt sigur că vom identifica cei mai buni candidați pentru suburbii.
0: M-a rugat cineva tare insistent ca să vă întreb dacă cunoașteți sau este prematur să spunem cine va fi candidat la Codru și la Durlești.
1: Atunci când vorbim despre desemnarea candidaților în suburbii, este firesc ca discuția să fie cu organizațiile locale. Nu este decizia unui singur om cine va fi candidat în aceste suburbii. Vom ajunge la etapa în care ne vom întâlni cu organizațiile locale, vom vedea care sunt propunerile și de o manieră corectă, democrată și transparentă va fi desemnat candidații și aleși de regulă prin vot secret, așa cum se întâmplă
0: deci
1: la noi.
0: Prematur, ca să dăm astăzi niște
1: absolut.
0: Domnul Voricu, totuși la această oră PAS-ul are în Consiliul Municipal Chișinău 20 consilieri. Dacă vă cunoașteți cu fiecare dintre ei, dacă ați reușit să vorbiți cu consilierii PAS-ului și câți din actualii consilieri se vor regăsi pe viitoarea listă, chiar dacă este prematur, oricum cred că ați analizat, ați făcut un calcul.
1: Vă ziceam anterior că noi nu obișnuim la PAS ca decizia să o ia un singur om. Atunci când vorbim despre formarea viitoarei liste în cadrul Consiliului Municipal, se va face în consultare cu toate sectoarele, organizațiile teritoriale de sector. În egală măsură vom încuraja și oameni noi care astăzi nu sunt parte a procesului în Consiliu să fie parte a echipei noastre, ori noi ne propunem să venim cu oameni pregătiți pregătiți, asumați, care știu ce înseamnă administrație public locală, nu doar din manuale, dar și o experiență în spate. Urmează să ajungem la acea etapă, cel mai probabil asta se va întâmpla în vara anului 2027, când vom definitiva inclusiv candidații la funcția de consilier municipal.
0: Ați menționat despre oameni noi, am văzut recent un anunț de la Victor Chiron, dacă se alătură echipei pe care urmează să o formați, puteți să-mi dați și alte nume pe care le cunoaștem din spațiu public?
1: Eu mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc lui Victor pentru faptul că a acceptat această propunere ca să facem echipă. În mod evident vom încerca să identificăm și alte persoane bine intenționate și pricepute în administrația publică locală ca să vină în echipa noastră. Ori alegerile locale din 2027 nu sunt doar despre Vornicu sau Chironda, ci despre oameni care își doresc cu adevărat să realizeze proiecte importante în Chișinău, soluționează problemele grave cu care se confruntă chișinăuienii. Tocmai din acest considerent vom aborda mai mulți oameni. La această etapă nu pot să vă comunic, pentru că urmează să mai am mai multe discuții și nu este corect în raport cu acele persoane să verbalizeze.
0: Faptul că domnul Chironda se va alătura sau deja s-a alăturat echipei pe care o formați, înseamnă automat că va fi viceprimar dacă ajungeți primar?
1: Noi, în discuția pe care am avut-o, nu am discutat despre funcții, dar am discutat despre faptul că conștientizăm că lucrurile așa cum funcționează azi în Chișinău nu mai pot continua. Și cred că asta este o abordare corectă. Sub o formă sau alta, cred că ar fi firesc ca lucrul ăsta să se întâmple, dar mai e mult până ajungem să consumăm alegerile din 2027.
0: Ok, până atunci, domnul Vornicu, haideți să le spunem cetățenilor cu ce program veți veni la primărie Chișinău, ce doriți să faceți pentru chișinăuieni, pentru cei care locuiesc în suburbii, haideți să le luăm pe rând. Ajungeți primar de Chișinău, primar ales de chișinăuieni și suburbii, ce începe?
1: Deci problemele Chișinăului astăzi le cunoaște toată lumea. Noi n-am venit să inventăm bicicleta și să zicem lucruri necunoscute. Este grav astăzi pe subiectul ambuteiajelor.
0: Ambuteiaj, așa.
1: Infrastructura drumurilor, aici vorbim despre drumurile locale. Vorbim despre lipsa locurilor de parcări.
0: Așa.
1: Școlile și grădinițele.
0: Lipsa care... locurilor. Ok, în școli și grădinițe.
1: Școli și grădinițe. Nu mai puțin important este subiectul maidanezilor, care trebuie discutat în societate, dar și multe altele. Eu v-am zis doar câteva cu care aș începe discuția cu dumneavoastră.
0: Haideți să începem cu lipsa parcărilor, fiindcă zilnic circulăm prin acest oraș și de fiecare dată mergi prin centrul orașului, dar nu neapărat în centru, în multe sectoare, mai la periferie și nu ai unde parca. De fapt, avem în Parlament, urmează să fie votat, cred, în a doua lectură, o lege care urmează să reglementeze funcționarea parcărilor pentru apeleuri. Asta înseamnă că deja apeleul va gestiona aceste parcări publice. Cum vedeți dumneavoastră ca să soluționăm această problemă?
1: Deci, subiectul parcărilor din Chișinău, eu am să le iau un pic mai larg.
0: Deci, noi deja un primar, actualul primar, ne-a promis parcări publice la intrare în municipiul Chișinău. Asta mașina și luăm trolebuz și mergem prin Chișinău, este anul 2026 afară, parcări încă nu avem.
1: Asta vreau să zic, subiectul parcărilor este legat foarte mult de tot ce se întâmplă cu mobilitatea urbană. Pentru că este logic și firesc ca noi să avem parcări la intrările în Chișinău și să avem un transport public bine dotat, cu aer condiționat, cu tot ce este nevoie, astfel încât cetățenii să înțeleagă că este mult mai fezabil, mai rapid și mai confortabil să circule cu transportul public decât cu mașina privată. Astăzi, dacă mergi la serviciu cu transportul public, transpiri de 7 ori. Tocmai din acest considerent, oamenii optează foarte mult cu mașina personală să circule. Revenim la parcările din centru. Eu cred că este logic ca noi să rezolvăm problema parcărilor și începem cu sectorul centru.
0: Așa.
1: Și da, noi avem capacitate să construim parcări multietajate, lucrul ăsta trebuie să se întâmplă. Noi avem oportunitatea, mai bine zis, trebuie să fie construite parcări pe străzile adiacente, pentru că noi am văzut că mare parte, chiar și acele care existau, s-au lichidat și aici trebuie să vedem dacă a fost cea mai corectă abordare. Dar că atunci când vrem să hotărâm problemele pe subiectul parcărilor, trebuie să existe și o bună colaborare cu administrația centrală, dacă primăria Chișinău cu adevărat își vrea să rezolve această problemă. Și eu vă dau doar un simplu exemplu. Parcarea guvernului, care se află în centrul istoric, este un teren care poate fi ușor valorificat printr-un parteneriat dintre primăria Chișinău și guvern pentru a fi construit o parcare multietajată. Dacă ar fi fost această colaborare între administrația locală și centrală, lucrurile s-ar fi întâmplat, doar că înțelegem că actuala administrație Chișinău nu-și dorește lucrul ăsta. În egală măsură, vreau să vă comunic că când vorbim despre problema parcărilor, noi trebuie să înțelegem că mediul de afaceri trebuie chemat la masă și încurajat. Există foarte mulți foarte multe companii care ar fi interesate pe terenul pe care l-au să construiască. Doar că tot ce înseamnă procesul de eliberare a actelor permisive trebuie să fie cumva public, transparent, eliberat oamenilor, mai bine zis oamenii, mediul de afaceri trebuie chemat la masă. Ar putea contribui enorm din punctul meu de vedere pe acest subiect.
0: Ok, asta înseamnă câteva zeci de parcări supraetajate sau subterane, dar nu rezolvăm toată problema cu parcările. Ce facem, domnul Vornicu, pe strada Pușkin sau alte străzi din municipiul Chișinău, unde merge oamenii care muncesc în acele zone a orașului, parchează mașina de dimineață, o ia seara de acolo și când mergi pentru 5-10 minute în anumite sectoare, nu mai ai unde parca mașina. Punem cu plată parcările sau nu le punem cu plată?
1: Parcările cu plată neapărat trebuie implementate și, repet, acest proces trebuie să înceapă cu sectorul centru. Doar că până ajunge la parcările cu plată, noi avem nevoie să fie aprobat regulamentul parcărilor cu plată în Consiliul Municipal, noi avem nevoie să generăm noi locuri de parcări în centru, să construim parcări multietajate și numai după asta să ajungem la etapa de a stabili o taxă, care evident această taxă trebuie să fie stabilită în consultare cu locuitorii municipiului și discutată larg. Okay. Asta se întâmplă în toate capitalele europene și noi nu putem fi o excepție.
0: Parcări la intrare în oraș. Câte parcări vedeți? Unde le vedeți dumneavoastră?
1: Deci, parcările trebuie să fie toate accesul de intrare. Noi vorbim de zona Stăuceniului, la Calea Orheiei, vorbim de la Botanica, vorbim din zona Trușeniului. Ele trebuie să fie în mai multe puncte la accesuri. Dar până a avea aceste parcări, noi trebuie să dotăm și transportul urban. Noi avem nevoie să cumpărăm noi unități de autobuz și de troleibuz care se poată transporta locuitorii într-un mediu confortabil. Și atunci oamenii cu certitudine ar lăsa mașina la periferie. O altă problemă pe care vreau să o comunic aici și insist pe acest subiect, gările, gara nord și gara centru, trebuie scoasă la periferia municipiului. Nu este normal ca transportul național, mă refer la autobuzele care vin din toate colțurile Republicii, să ajungă până în centru istoric. Asta nu se întâmplă în nicio capitală
0: de Uniunea Europeană. Unde vedeți dumneavoastră la periferie, scoatem gara de nord sau gara de centru? Avem teren unde ar fi oportun?
1: Deci, gara de nord este logic să fie la Stăuceni. Avem teren, statul Republica Moldova, mai bine zis, Agenția Proprietății Publice deține 1700 de hectare teren public al statului în Stăuceni și poate fi valorificat pentru a fi construită gara de nord. Și atunci traficul în centru istoric s-a redus foarte mult. Ori astăzi noi avem foarte mult trafic de tranzit în municipiu. Tocmai din acest considerent și avem aceste ambuteaje infernale.
0: Ne trebuie flotă nouă, ne trebuie trolebuză, microbuză, cam câte ne mai trebuie?
1: Bine, la această etapă, capitala deține 150 de autobuze și peste 350 de trolebuze.
0: Deci vreo 500 și ceva în total.
1: Exact.
0: De unități transport.
1: Doar că flota regiei transport electric și a parcului urban de autobuze trebuie reînnoită și eu cred că este corect ca să fie achiziționate minim 20 de unități în fiecare an, pentru că astăzi un autobuz costă aproximativ 150 de euro.
0: Totuși, domnul Vornicu, nu o singură dată am discutat cu reprezentanții primării, consilieri sau alte persoane în acest platou referitor la acest subiect, lipsa transportului public, și ne spun oamenii că nu putem cumpăra mai multe, nu putem pune mai multe pe rute, fiindcă nu este profitabil.
1: Nu este profitabil. Deci vreau să vă zic, transportul public în nicio capitală a lumii nu este o afacere profitabilă. Și noi nu trebuie să vorbim despre profit când vorbim despre transportul urban și despre circulația cetățenilor. Se subvenționează, noi asta știm, noi asta vedem, dar circulația transportului și oferirea unui serviciu de calitate pentru locuitorii municipiului este o chestie absolut normală și necesară. Nu trebuie să vorbim aici despre profit. Ori noi vorbim cu dumneavoastră despre un buget al primăriei Chișinău de 10 miliarde de lei. Dacă am fi investit în fiecare an câte 100 de milioane pentru a achiziționa noi unități de transport public, atunci, într-un termen de 3-5 ani, lucrurile arăta total diferit pe acest segment.
0: Ok, spun regie, mai avem 2 minute până la publicitate. Haideți să trecem la spații verzi și la mediu. O altă problemă pe care vedem că o postează Ion Ceban de multe ori pe Facebook este anume gunoi. Știu, unde ducem noi gunoi? Care e soluția pentru municipiul Chișinău?
1: Deci noi cunoaștem...
0: Să nu vedem aceste postări pe Facebook în fiecare săptămână.
1: Aceste postări, vă zic eu, că sunt făcute tocmai din considerentul că dumnealui vrea să distragă opinia publică de la adevăratele probleme a Chișinăului și se ocupă prea mult de politică. Dar dacă revenim la deșeuri, atunci noi cunoaștem că există acest proiect guvernamental Deșeuri Solide, implementat de Autosalubritate în parteneriat cu Ministerul Mediului. Se construiește la industrială o stație deja care va face sortarea acestor deșeuri, includerea lor în circuitul economic, și decât acele deșeuri care nu pot fi reciclate va ajunge la depozit. Dar noi trebuie să înțelegem că capitala Republicii Moldova are un buget impunător și administrația publică locală are toate pârghiile necesare pentru a rezolva această problemă. Ori noi la Stăuceni deja am demarat procesul de sortare și reciclare. Asta facem. Am început cu gospodăriile casnice, se colectează într-un tomberon separat sticla, plasticul, aluminiu, în alt tomberon se colectează deșeurile vegetale și decât cele care nu pot fi sortate merg la depozit.
0: Deci problema se rezolvă, da?
1: Absolut. Dacă administrația primăriei și-ar dori cu adevărat să rezolve această problemă, atunci are suficient pârghii, ori noi trebuie să înțelegem că 60% din economia țării este în Chișinău. Aici sunt bani, trebuie să fie doar derință și consecvență pe acest aspect.
0: Ce vom face cu acești bani sau ce vă propuneți să faceți cu acest buget, domnul Vornicu, discutăm, dar deja după publicitate, estimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, în platou Alexandru Vornicu, primarul orașului Săuceni. Așa, deci continuăm, domnule primar. Multe subiecte în Chișinău avem. Haideți un pic, fiindcă de fiecare dată, când vorbim cu administrația publică locală din Chișinău în acest platou, sau primim apeluri de la cetățeni care locuiesc în municipiul Chișinău, o altă problemă semnalată este anume lipsa locurilor pentru copii în școli și grădinițe. Ce facem, domn primar, la acest subiect? Pentru că ne dăm foarte bine seama că să construiești o școală și o grădiniță ai nevoie de foarte mulți bani.
1: De acord cu dumneavoastră, subiectul lipsei locurilor în școli și grădinițe este una gravă la nivel de municipiu și aici aș vrea punctual să discutăm acest subiect, cum văd eu soluționarea acestei probleme. Deci, pe de o parte, noi trebuie să ne îngrijim să valorificăm terenurile municipale pe care le deținem astăzi pentru a construi noi școli și grădiniți.
0: Dar noi mai avem terenuri atâtea?
1: Chiar astăzi am vorbit public despre o altă ilegalitate pe care vrea să o comită administrația Ceban. E vorba despre un teren de la Ciocana, Mircea cel Bătrân, intersecția cu Bucovina, cu o suprafață de 2,5 hectare, care conform documentației urbanistice este destinat construcției unui nou liceu și a unei noi grădinițe, pe care primarul își propune să-l vândă la licitație, ceea ce este greșit. Nu putem să admitem un astfel de lucru. Asta e o situație. Pe de altă parte, avem alte situații când avem anumite imobile care sunt abandonate de foarte mulți ani. Și aici o să vă dau un exemplu concret. E vorba despre gimnaziul numărul 6 de la Botanica, cu zavodă, care are o capacitate de 1200 de elevi, dar stă abandonat de mulți ani, nu este reconstruit și asta iarăși este incorrect. Și un alt segment pe care eu îl văd foarte fezabil pentru a rezolva problema locurilor în școli și grădinițe din municipiu este supraetajarea. Noi avem foarte multe școli și grădinițe cu regim de înălțime de 2 nivele, care dacă s-ar face raportul de expertiză a fundației și s-ar face proiectul de supraetajare plus un nivel, asta înseamnă plus câteva sute de locuri în acel liceu și plus câteva locuri, mii de locuri în sector. Noi asta am făcut la Stăuceni. Liceul cu 2 nivele a fost supraetajat.
0: Așa.
1: Grădinița din Stăuceni a fost supraetajată în cu nivel, respectiv am generat câteva sute de locuri și în școală și în grădiniță și acest lucru poate fi rapid executat și nu cu costuri enorme. Dacă toate trei aspecte despre care v-am zis eu acum ar fi implementate, atunci lucrurile pe certitudine ar sta diferit.
0: Totuși vedem că alții ne spun soluția ar fi ca să-i obligăm pe acei constructori, dezvoltatori, imobiliari ca să construiască școli și grădinițe anume în acele complexuri locative pe care le construiesc.
1: Așa este și lucrurile ar fi firesc să întâmple în felul următor. Noi am văzut cum în ultimii ani au fost aprobate puzuri în Chișinău pe bandă rulantă cu zeci de blocuri și mii de apartamente, însă administrația publică locală în nici într-un caz nu a solicitat ca dezvoltatorul să construiască și infrastructură socială. Noi avem și noi o situație similară în Stăuceni, vorba despre cartierul Cluj, care este într-un prim proces de avizare pentru a construi blocuri locative și noi înțelegem că locuitorii din municipiu au nevoie și de spațiu locativ, nimeni nu zice că nu este necesar, doar că noi, ca autoritate locală, i-am condiționat din prima zi să fie școală, să fie grădiniță, să fie un centru a medicilor de familie. Și ei, în documentația urbanistică, asta își asumă să facă. Da, la această etapă nu este aprobată această documentație urbanistică, însă noi, ca autoritate locală, am condiționat obligatoriu infrastructura socială. Exact același lucru trebuie să facă și primăria Chișinău, doar că înțeleg că nu se vrea. Nu, această situație nu ne face decât să credem că există alte interesuri la mijloc decât oferirea către chișinăuieni a unei infrastructuri sociale bine dotate.
0: Domn primar, haideți la blocurile astea noi despre care am vorbit că nu au școli și grădiniți, să trecem un pic la blocurile un pic mai vechi din municipiul Chișinău, blocuri la care se mai repară curtea, se repară câteodată de către primăria municipiului Chișinău sau în alte cazuri se repară prin acel proiect guvernamental Curtea Europeană, care totuși este soluția cea mai bună, fiindcă vedem cu tot ce se întrece primăria Chișinău cu guvernul care repară mai mult și mai bine.
1: Dacă primăria, administrația primăriei capitalei și-ar fi făcut treaba corect în raport cu cetățenii municipiului Chișinău, guvernul n-ar fi fost în situația în care să intervină în gospodăria aceasta și să construiască curs de blocuri. Acest program se implementează prin schițe de proiect, din cauza că, nefiind o colaborare între guvern și primării, nu se face un proiect tehnic capital, ori proiectul tehnic necesită și autorizația de construcție. Din punctul meu de vedere, cu astfel de procese trebuie să ocupe exclusiv administrația locală, să fie făcute proiectele tehnice de reconstrucție a curselor de blocuri. Ori din 2019 până în 2026, dacă ar fi fost setate câte 20-30 de curți pentru fiecare sector spre reconstrucție, noi astăzi, la această etapă, am fi avut toate curțile reconstruite. Noi trebuie să înțelegem că locuitorii municipiului...
0: Mai fac curți, nu putem spune că nu se fac deloc de către primărie.
1: Așa este, unele curți fac, dar noi am văzut cum se asfaltează fără ca să țină cont de faptul că rețelele inginerești, apeduc și canalizare sunt putrede, se așterne 4 cm de asfalt fierbinte ca în 3 zile sau în câteva săptămâni să vină apă canal să excaveze și să nu mai rămână nimic din acea curte. Pentru că lucrurile se fac de o manieră foarte haotică. Dacă ar fi fost buna intenție la mijloc și respectul față de cetățeni, atunci ar fi logic și firesc să ne îngrijim mai întâi să înlocuim țevele putrede din subteran și după care să asfaltăm curțele.
0: Deci toate trebuie să aibă o logică atunci când facem ceva. Domn primar, dar pe lângă curți frumoase și tobogane în curți, lumea mai vrea o gospodărie cu la nivelul municipiului Chișinău care să lucreze. Lumea vrea un acoperiș reparat, lumea vrea o scară de bloc reparat, dar cunoaștem că în mare parte a cazurilor nu prea se întâmplă nimic. Ce facem noi? Cum gestionăm aceste blocuri? Fiindcă fiecare chișinăuian, fiecare locuitor plătește acea taxă lunară pe care ți-o impune APL-ul.
1: Ceea ce se întâmplă la gospodăria locativă comunală este regretabil. Toți chișinăunienii au văzut acele descinderi de mascați unde s-au găsit milioane de lei în safeu, după care a urmat un proces de judecată în care atât persoana care a dat mită, cât și persoana care a primit mită, au recunoscut public, li s-a cerut mită de 200.000 de lei dintr-un contract de 600.000. Și aici vreau să explic, să fie foarte clar. Atâta timp cât o să existe această corupție în primăria Chișinău, lucrurile nu o să se întâmple. Este un dezastru pe acest segment. Poți face curți și poți pava trotuare la infinit. Dar atâta timp cât se protejează corupția în funcție la primăria Chișinău, orașul nu o să se dezvolte. Ori nu putem oamenilor cu o mână să le oferim un proiect realizat și cu altă mână să-i frâm. Este regretabil ceea ce se întâmplă. Și aici vorbim nu doar despre direcția locativ-comunală, fiindcă, într-adevăr, oamenii plătesc
0: taxe și întreprindere.
1: Noi ceea ce am făcut noi la Stăuceni, practic toate acoperișurile blocurilor sunt reconstruite de către administrația publică locală. Anul ăsta au mai rămas 3 pe care le finalizăm. Intervenim inclusiv pe tot ce înseamnă reconstrucția curțile blocurilor. Deci sunt foarte multe aspecte pe care trebuie să existe transparență și bună intenție. Dar noi, ceea ce vedem astăzi, protecția primarului actual, lui Burdiumov și cine mai este acolo la direcția locativ-comunală, nu transmite un mesaj societății că ei sunt bine intenționați, sunt conectați cu problemele oamenilor și își doresc cu adevărat să rezolve. Că fie că e vorba de reparația scării blocului, fie că e vorba de acoperiș. Ori noi trebuie să înțelegem că acolo unde avem un acoperiș într-o stare avariată, este firesc că îl preocupă scopul doar pe omul care locuiește la ultimul etaj. Cel care locuiește la primul etaj o să zică, domnilor, mergeți la primărie și vă rezolvați. Ori eu n-am văzut în ultimii 7 ani de zile în care primăria Chișinău să ne comunice, domnilor, noi am reparat capital 100 de acoperișe, mai avem încă 100 și finalizăm acest proces. Poate dumneavoastră ați văzut, dar eu, ca chișinoian, acest lucru nu l-am observat niciodată.
0: Domnul primar, asta înseamnă că dacă vedem că trimiteți multe săgeți către primărie, către șefii de direcții, dacă ajungeți să conduceți capitala, vor fi schimbări la aceste direcții?
1: Cu certitudine, toată lumea care este coruptă astăzi în primăria Chișinău, și aici noi vorbim în special de șefii anumitor direcții care au fost puși în funcție de actualul primar, ei trebuie demiși și mai mult decât atât, trebuie să răspundă în fața legii pentru toate ilegalitățile pe care le-au comis în funcția publică. Primăria Chișinău trebuie să fie o instituție preocupată exclusiv de problemele oamenilor, să recunoască public care sunt probleme și genereze soluții, dar nu să caute oameni vinoveți pentru faptul că ei nu își fac treaba. Oamenii când merg la urna de vot și își pun încrederea în raport cu un primar, ei așteaptă ca problemele lor să fie rezolvate, dar nu ca să audă după care în anii ce urmează atacuri și tot felul de insinuări că altcineva este vinovat pentru faptul că noi nu știm să le facem treaba.
0: Dar dacă vorbiți dumneavoastră despre soluții, care este soluția lui Alexandru Vornicu ca la fiecare ploaie mai torențială să nu fie anumite străzi inundate, fiindcă vedem că această problemă mulți primari n-au reușit să o rezolve și toți au promis că se va rezolva strada Albișoara sau alte străzi inundate la fiecare ploaie mai puternică?
1: Atunci când vorbim despre sistemul de colectare a apelor pluviale, noi trebuie să înțelegem că este nevoie să fie făcută o expertiză hidrologică pentru fiecare canal pluvial, astfel încât să înțelegem exact care este capacitatea ei, cum se descurcă în raport cu o ploaie abundentă și avem subiectul curățirii țevilor existente, care noi n-am văzut asta să se întâmple niciodată, sau înlocuirea lor cu alte țevi de capacitate necesară. Noi am avut o situație similară în Stăuceni până în 2019, când gospodăriile private erau inundate. Am investit în sistem pluvial pe mai multe străzi și la această etapă nu mai avem o problemă.
0: De ce?
1: Asta trebuie să se întâmple și aici, fiindcă pe toate problemele strigente a Chișinăului trebuie să se investească anual. Noi am văzut că în ultimii 7 ani de zile s-a investit un pic doar în sistemul pluvial de la Albișoara. În rest, n-am văzut nicio stradă în municipiul Chișinău care a fost reconstruită capital și a fost dotată cu sistem pluvial. Nu există.
0: Ok.
1: Fiindcă se face în mare parte lucrări de reparație curentă a străzilor. Nu se fac. Deci, când vorbim despre reconstrucția infrastructurii rutiere din Chișinău, în ultimii ani de zile, sau mai bine zis, în acești 7 ani de administrație a lui Ceban, s-a reconstruit capital doar strada Creangă, care vedem că rezistă și este bine. Alte străzi nu s-au făcut. Noi facem cărpeli de mântuială care cedează de regulă la fiecare îngheț de zgheț și așa se cheltuie banii publici fără soluții.
0: Dar banul public, actualul buget al Chișinăului, nu ne-ar ajunge ca să facem tot ceea ce ne propuneți dumneavoastră astăzi în acest platou?
1: Bugetul municipal trebuie valorificat rațional, dar noi vedem că banii publici se cheltuie de ordinul milioanelor pe campanii de PR la primarilor, pe concerte în diasporă, focuri de artificii, panouri din astea cu fețele tuturor funcționarilor publici și a conducerii primăriei Chișinău prin toate stațiile. Asta costă bani enormi. Și dacă acești bani ar fi direcționați cu adevărat către problemele chișinăuienilor, atunci banii cu certitudine ar ajunge.
0: Ok, domnul Vornic, mai avem 3-4 minute până la publicitate. Haideți un pic și despre suburbii, fiindcă este și asta important. În viziunea noastră, care sunt cele 2-3 suburbii, cele mai dezvoltate și bine puse la punct?
1: Bine, din cele 18 suburbii, vă zic mai puțin modest, dar cred că Stăuceni este una dintre cele mai dezvoltate suburbii a municipiului astăzi. În egală măsură este Codru, Durlești, dacă am omis pe cineva.
0: Ok, și atunci care e problema la altele, că se află mai la sfârșitul clasamentului?
1: Eu cred că toți primarii de suburbii sunt bine intenționați și sunt foarte conectați cu populația locală, doar că ei mai trebuiește și ajutați de către primăria capitalei, ori noi să nu uităm că suntem un tot întreg municipiu împreună cu suburbiile. Însă, din păcate, lucrul ăsta nu s-a întâmplat, nu se întâmplă, mai bine zis, de mai mulți ani. Cel puțin începând cu 2023, cu a doilea mandat, practic colaborare cu primari de suburbii nu există. Noi am fost mereu deschiși spre comunicare, însă înțelegem că administrația Chișinăului își setează altfel prioritățile, dar noi trebuie să înțelegem încă un lucru. Locuitorii din suburbii muncesc în Chișinău mare parte și contribuie cu zeci de milioane prin impozite și taxe la bugetul municipal. Dar, în schimb, nu primesc investiții. Primarii din suburbii au strategii elaborate de dezvoltare a suburbiilor în comparație cu Chișinăul, unde nimeni nu are nicio certitudine ce urmează să se întâmple, domnilor, până în 2030. Sau mai bine zis, ce urma să se întâmple din 2019 și până în 2026. N-am văzut niciodată să fie prezentat un proiect tehnic de pasaj subteran și suprateran care a fluidizat traficul municipiului Chișinău. Să ne zică, domnilor, costă 800 de milioane. Nu avem bani astăzi, dar este cu adevărat o prioritate și noi vom implementa acest proiect în următorii 3 ani de zile. Noi nu am văzut niciun proiect tehnic de vreo parcare multietajată care ni s-a promis din 2019. Care iarăși să ni se zică că bani nu sunt, dar există intenția.
0: Apropo, la realizat. A spus primarul că în acest an vor fi finalizate astea la intrare în oraș. Așteptăm să vedem. Poate vor fi gata.
1: La ce parcări vă referiți la intrare în oraș?
0: Ne-a spus aici un consilier al primarului că vor fi gata parcările astea despre care am vorbit la începutul emisiunii.
1: Inclusiv parcările la intrarea în municipiu se pot rapid implementa în colaborare cu primarii din suburbii, fiindcă suburbiile dețin teren la periferie, la intrare. Și dacă ar fi o relație bazată pe respect, atunci cu certitudine s-ar fi găsit soluție. Chiar noi, primăria Stăuceni, deținem teren pe care, dacă ni l-ar fi solicitat vreodată primăria Chișinău pentru a construi parcare, n-aș fi văzut o problemă.
0: Dar la această oră, care este relația dumneavoastră cu Ion Ciuban? Vorbiți, comunicați?
1: Eu am fost mereu deschis spre comunicare, însă cu dumnealui nu am comunicare de pe 2023, de atunci de când dumnealui a lansat o amplă campanie de denigrare a mea, că precum că eu mi-aș dori să construiesc cea mai mare gunoi ești din Chișinău la Stăuceni. A fost un fals, evident, această retorică și această campanie de denigrare care a durat de prin luna februarie 2023 și până luna noiembrie, până s-a consumat alegerile locale. Și ați putea zice că, domnilor, a fi problema în mine, dar nu există comunicare nici cu ceilalți primari de suburbii. Noi vorbim între noi primarii, de foarte multe ori se înaintează solicitări, se apelează, niciodată nu primesc nici răspuns la demers.

0: locuitori. După aceea nu a mai fost o discuție între noi.
1: Deci atunci ultima dată ați vorbit.
0: Exact.
1: Domn primar, mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice, dar și alte subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: revenim, stimați telespectatori și radioascultători. Ultima parte a emisiunii Forum. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc în platou Alexandru Vornicu, primarul orașului Stăuceni. Regie deja afișat cele două numere la ecran. Dacă aveți întrebări la primarul orașului Stăuceni sau la subiectele abordate astăzi, nu ezitați ca să ne sunați. Ne spune regie că avem apel. Da, bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Regia. Bună seara, vă ascultăm. Vă rog să conectați următorul apel. Regia.
1: Alo, bună seara.
0: Da, stimată doamnă.
1: Eu sunt a doilea. Deci, bună seara, domnul Fucluțiu, domnul Gornicu. Sunt doamna Mușar și eu trăiesc de 40 ceva de ani în Chișinău. Eu mă estimez de știu lucrurile a mulți foști elevi și colegilor trăiesc în Stălcești tot. Și mă estimez sunteți de la partidul PAS, care împreună o să fie înlăturată aceea barieră și aceea mizerie care era între guvern și primăria oraș. Asta e foarte bine. Dar totuși vă întreb, ca cum vă întrebați, domnul Furculescu, cu ce echipă veniți? Că a lucrat timpul lui Recheanu, a fost în sectorul cultură. Când a fost plecat Recheanu și era interimar primarul, a fost domnul de la Ciocana, a trecut la Furtună. A fost la Râșcani, Șapior, dincolo, mai scurt, mai mulți viceprimari cunoștem. Eu îl sunesc foarte mult pe Chiron, dar și ori din București, băieți, să trebuie să sună, dar el n-are cine o ține. E un urbanism din cei mai buni din Europa. E foarte bravo, Victor. Și dacă o să fie înapoi, nici o să discută o viceprimar, dar vă mai trebuie cadre, vă mai trebuie cadre și vă rog frumos, nu vă știe lumea din Chișinău. Eu acum duc o politică, într-adevăr, cu oameni, nu printr-o mică greșeală acolo, scompari cu furtul lui miliardul acela, celălalt, se fac toți într-o citernă, se murdărească cu o școsesc. Deci, într-adevăr, trebuie să fie înlocuit ciobanul. Numai mama lui, cât e de coruptă, de câți ani și cât o luat. Numai cum stau la codru oameni cei care într-o noapte au hotărât și-o dat în loc de medici toți care de un rând au făcut fictiv sau au luat procurori corupți și locuri de casă. Și oamenii ce așteptau când a să vină. Cine își vin acela să întoarcă să vandalizul și liei la este locuri de casă să întoarcă lor. Dădeam acolo clădiri ridicate. Mai scurt probleme nu că la Stăuceni și rău. Suse, sunt casă nouă și eu plătesc de 5 ani bani suplimentari la președintei care e acasă ca să face reparația podului. S-ar bucura ca să fac orașul, se repare un ascensor într-o casă cu multe etaje sau asta, când nouă ne-ar fi bine la cetățeni și-a simțit că așa făcea chirtoacă. Și m-am mai bucurat și făcea chirtoacă între casă, unde nu încurc la mine și deu moldovenii cu 2-3 copii și avea un magazin alimentar.
0: Bine, doamna, am înțeles. Rog tare mult cei care ne sunați pe scurt, fiindcă avea multe apeluri telefonice. Deci întreba inițial doamna, domnul Vornicu, despre echipă. Vedem că lumea este interesată despre acest lucru.

0: Poți să comunici cu certitudine că noi suntem conștienți, că trebuie să venim în fața chișinăuienilor cu oameni pregătiți și cu oameni onești. Am zis că urmează să consumăm convenția municipală, ulterior voi avea comunicare cu mulți urbaniști, specialiști. Nu mă interesează dacă persoanele care au capacități în administrația public-locală fac parte dintr-un partid sau nu fac, îi vom invita la masă dacă ei pot aduce plus valoare.
1: Chiar dacă sunt din alte partide?
0: Bine, aici subiectul este discutabil, dar cu certitudine vorbim despre competența, va fi indicatorul prioritar în selectarea membrilor echipei din executiv și din deliberativ. Suntem absolut conștienți că trebuie să venim cu multă responsabilitate și asumare în fața chișinăuienilor.
1: În viziunea dumneavoastră, cu cât timp înainte de alegeri trebuie prezentată această echipă, că oamenii să fac cunoștință cu ea ca să reușească să o descoperi, să vadă cine este acolo.
0: Bine, noi trebuie să ținem cont de legislația electorală și atunci când vorbim despre prezentarea anumitor candidați, fie că e vorba de lista la Consiliul Municipal, fie că e vorba despre potențial viceprimari, asta se întâmplă la începutul procesului electoral, așa cum ne permite legea. Nu putem astăzi să operăm cu funcții sau cu persoane fiind în afara perioadei electorale.
1: Ok, cred că doamna primit răspunsul următor. Apel, bună seara! Nu se conectează. Rog regia să conectați doile apel. Cei care sunați, așteptați până vă conectează regia. Cu probleme de conectare astăzi. Domnul Vornic, până conectează regia. Haideți mai departe. Un subiect tare sensibil pentru municipiul Chișinău este redenumirea străzilor din Chișinău. De multe ori vedem solicitări în spațiul public pentru a fi redenumită o stradă sau altă. Dumneavoastră, cum vedeți? S-a făcut... Da, bună seara! Hai să ascultăm apel și continuăm.
2: Alo?
1: Da, stimate domn!
2: Bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
2: Vă telefonează Anton Chiprescen Orhei.
1: Da, domnul Anton.
2: Aș vrea două întrebări pentru domnul candidat designat. Prima întrebare este așa. Eu am avut plăcerea să vin în Chișinău, în musafirie, la un prieten de-a meu. Și seara când am ieșit în oraș, într-un tomberon care s-a aflat de gunoi, care s-a aflat lângă un supermarket, am văzut acolo o cutie plină cu pâine. Pâine aruncată. Eu vreau să întreb de domnul candidat desemnat, primarul general, are competențele de a chema pe băieții ăștia, pe boșii acestor supermarkete și să-i întrebe, deși noi aruncăm produse alimentare. Noi, dar am început a trăi ghine în țara asta, sau ce se întâmplă? Și a doua întrebare este dacă scandalurile din ultimul timp nu lovesc în imaginea candidatului desemnat. Vă mulțumesc frumos!
1: Mulțumim, domnul Anton, seară frumoasă, domn primar.
0: Da. Deci, este adevărat că noi trebuie să tratăm cu multă grijă și respect tot ce înseamnă produsele alimentare, hrana. Eu mereu am zis că cel mai mult mă deranjează de altfel când se face risipă de produse alimentare, fiindcă în spate la fiecare pâine există multă muncă a agricultorilor. Să fim obiectivi, primarul nu are de neștie ce se întâmplă la orice supermarket și în orice tomberon, dar dacă astfel de situații există, ele trebuie neapărat sesizate către administrația publică locală, iar primăria este în drept, da, să înainteze o prescripție, să solicite explicații de la cei agenți economici care admit astfel de situații.
1: Întreba domnul și despre scandalurile în care a fost implicat PAS-ul în ultimele zile. Nu vă afectează asta?
0: Într-adevăr, ce s-a întâmplat la Moldața este regretabil. Vorbim despre situația în care o persoană prin fals în acte a ajuns în funcții publice și a comis abuz. astfel de situații nu trebuie să mai întâmple. Partea bună și ce ne diferențează pe noi în raport cu orice guvernare care a fost la independență încoace, că toată conducerea țării a recunoscut că într-adevăr s-a greșit, a urmat un șir de demisii, a fost lansată și o comisie parlamentară care va investiga ce se întâmplă în toate întreprinderile de stat. Și toată lumea a înțeles că trebuiește lucrurile ținute foarte din scurt. Și eu sunt absolut sunt sigur că această situație regretabilă va genera o atitudine mult mai riguroasă în raport cu oamenii care se află pe funcție publică.
1: Următorul apel, bună seara!
3: Bună seara!
1: Da, stimate domn!
3: Urmăresc cu atenție emisiunea Vornic cu la Viorel Furculiță și vreau să spun că și eu adesea am fost și merg la Tăuceni și de când domnul Alexandru, primar acolo, schimbările se face. Și tare mi-aș dori ca și la Chișinău să fie așa un primar onest, modest, care ar atrage investiții, ar adopta bugetul anual al municipiului, care de aici în Chișinău de 3 ani nu-s adoptă, ar rezolva mii de probleme orașului care s-au acumulat, ambutiaje, școli, grădinițe, nu se fac. Și ar pune interesul cetățenilor pe primul loc. Consider că Alexandru Vornicu este o candidatură bună, bună la postul de primar general al municipiului Chișinău. Mulțumesc!
1: Mulțumesc, mate, domnul, așa o părere.
0: Mulțumesc
1: mult! Mulțumesc! Care sunt lucrurile cele mai importante făcute la Stăuceni, fiindcă lumea le-a remarcat, ca să înțelegem?
0: Cred că ceea ce ne diferențează pe noi față de administrația Chișinăului este că am tratat lucrurile cu respect, am făcut lucrurile capital, așa ca să nu te mai întorci. Deci n-am admis în nicio situație în care vreun drum să fie reconstruit fără a fi înlocuit rețele de apeduct și canalizare. Noi am construit drumurile doar în bază de proiect, excavând acea fundație de 70 cm după norme și am construit drumul capital astfel încât ele nu mai cedează. Noi am văzut ce s-a întâmplat în această iarnă cu drumurile din municipiu și am fost foarte bucuroși că noi astfel de situație n-am avut.
1: Bine, iarna asta s-a dat vina pe frig, nu? A fost frig.
0: Păi, evident că un drum cedează atunci când e vorba despre ciclu îngheț-dizgheț și atunci când apele pluviale nu scurg. Este firesc, asta toată lumea știe. De asta și vă zic, toate drumurile pe care noi le-am construit nu a mai fost nevoie să intervenim la ele. Ne-am axat pe toate segmentele conform așteptărilor oamenilor. Vorbim despre fondul locativ, vorbim despre infrastructura drumului, vorbim despre dotarea școlilor și grădiniților cu tot ce este necesar și reconstrucția acestora, vorbim despre zonele verzi, parcuri, terenuri de joacă. O administrație responsabilă trebuie să elaboreze proiectul de buget cu mare grijă și cu mult consultare publică, astfel încât să potrivească așteptările tuturor locuitorilor municipiului.
1: Următorul apel, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm! Regia, nu ne-a așteptat. Regia, avem al doilea apel. Bună seara, vă ascultăm! Până conectează regia al doilea apel, am pornit să vorbim înainte de apel domnule Vornicu despre redenumirea străzilor. Luați în calcul sau nu luați în calcul schimbul numelui a unor străzi, fiindcă de fiecare dată când pierdem o persoană notorie din societatea noastră, s-a întâmplat atunci cu Doga, am cerut o stradă, are deja stradă, am pus numele la aeroport. Recent, când a decedat Ilie Ilașcu, s-a cerut în spațiul public redenumirea străzii. Când a început războiul, s-a cerut redenumirea stradei Moscova în altă stradă. Tot așa. Ce facem în acest capitol?
0: Într-adevăr, sunt mai multe străzi în Chișinău care ar fi nevoie să fie redenumite, doar că o administrație trebuie să seteze prioritățile foarte clar. Imaginați-vă dumneavoastră că am preluat administrarea municipiului și în loc să ne preocupăm din start de problemele grave, tot ce înseamnă fluidizare de trafic, infrastructură rutieră, noi să discutăm exclusiv despre redenumirea străzilor. Oamenii pe bună dreptate o să ne zică, domnilor, s-au epuizat toate problemele municipiului și doar despre asta vreți să discutați? Atunci când vorbim despre redenumirea străzilor, trebuie să fie făcut într-un proces larg și transparent de consultare cu cetățenii. Și da, anumite străzi ar putea fi redenumite dacă asta solicită oamenii.
1: Okay.
0: Dar nu putem discuta despre situația în care setăm asta ca prioritatea zero.
1: Dar luați în calcul și ce?
0: Absolut.
1: Până redenumim străzile să încercăm dacă s-a conectat regia. Da, bună seara! Vă ascultăm! Regia, ce se întâmplă astăzi conexiunea? Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! E o problemă. Regie, conectați alt apel până vorbim. Ok, o altă problemă pe care domnul Vornic ați menționat-o, maidanezii. Dar ce facem noi cu maidanezii? Avem întreprinderi, lucrează, se face ceva la acest capitol. Nu putem spune că nu se face nimic, nu? Sau nu?
0: Eu zic că nu se face nimic. Nu există astăzi capitală la nicio țară din Uniunea Europeană, unde avem haite întregi de maidanezi pe străzele municipiului. Și aici eu privesc această problemă prin mai multe soluții și acțiuni care trebuie executate. Pe de o parte trebuie să fie făcută pașaportizarea tuturor câinilor, fiindcă o mare parte din maidanezii de astăzi sunt acei câini la gospodăria omului care au fost abandonați în stradă. Și dacă ar fi fost pașaportizarea, ar fi ușor identificat persoana care a admis acest lucru și ar fi fost amendată. Pe de altă parte, trebuie să continue campania de vaccinare și sterilizare ca să nu se mai înmulțească. Și aici eu vă zic cum s-a întâmplat. Noi în 2020 am fost prima primărie care am lansat procesul de sterilizare, cipare și vaccinare a maidanezilor. Și ne-am trezit cu servicii e-caresaj a primăriei Chișinău, care la periferie de localitate a venit cu dubița și a descărcat câini capturați în Chișinău, lăsați la Stăuceni. I-am arătat poza primarului Ceban la cea etapă în 2020, ne-a lui a zâmbit subtil și n-a zis absolut nimic.
1: Tot la problema în Chișinău s-a rezolvat, i-au dus la Stăuceni.
0: Exact. La cea etapă i-am propus lui Ceban că avem nevoie să rezolvăm această problemă la masă cu toate suburbiile, să construim încă două azilori de maidanezi în municipiu și în toate suburbiile și doar făcând toate aceste acțiuni despre care v-am vorbit până acum, cu certitudine problema nu va arăta atât de grav. Ori ceea ce contează cel mai mult este siguranța copiilor, a cetățenilor, să circule pe străzile municipiului.
1: Soluția există. Bine, la această oră noi avem centre zilurile noastre pentru maidanezi sau nu avem? Sau ele nu funcționează?
0: Noi avem o necropilă care este total sufocată. Noi nu cunoaștem cum se gestionează acolo lucrurile. Nu neapărat am văzut situații în care această necropilă a venit către locuitorii municipiului să-i încurajeze să adopte, să le prezinte în ce condiții sunt deținuți acei maidanezi acolo. Deci lucrurile se întâmplă foarte incert. Și cumva acest subiect se ține foarte ferit de ochii societății. Această problemă trebuie recunoscută, discutată în societate, în consultare cu cetățenii și să facă acțiuni concrete.
1: Mai avem vreo 10 minute să vedem dacă regia a conectat apelul. Da, bună seara!
4: Alo, bună seara!
1: Da, stimate domn!
4: Mă numesc Cosantin. Sunt locuitor a suburbiilor. Aș fi dorit să pun o întrebare, domnul Vornicu.
1: Da, sunteți în direct.
4: Ca tare am fost stăucieni, am văzut ce și s-a făcut. Bravo dumnealui! Și cred că dumnealui este o persoană care merită să fie un primar general. Și aș fi dorit să întreb dacă dumnealui e o sfie. Alo.
1: Da, noi vă ascultăm.
4: Și dumnealui se întoarcă cu fața la suburbii. nu cum a făcut domnul primar general, chiar în referile de socializare astăzi, ce a apărut că dumneavoastră a investit 1 miliard de lei în suburbii. Ăsta este un fals ce a făcut dumneavoastră și eu cred că dumneavoastră pe viitor, dacă va deveni primar, să se întoarcă față spre suburbii. Într-adevăr, să dezvoltare suburbiilor.
1: Da, mulțumim frumos, domnul Constantin, seară frumos. Deci vedem apel de la cetățeni, domn primar, este anume ca să nu uităm de suburbii. Sau să nu ne amintim doar atunci în campanie electorală, când mergem și împărțim pe acolo ziare.
0: Atitudinea primăriei Chișinău în raport cu suburbiile, eu am trăit-o pe piele proprie în ultimii 7 ani de zile. Și cred că înțeleg mai bine decât mulți alții că lucrurile s-au întâmplat de o manieră total greșită. Atunci când vorbim despre suburbii, noi trebuie să înțelegem că locuitorii din suburbii achită impozite, impozitul pe venit din salariu, muncind în Chișinău, care rămâne în bugetul municipal. Iar acești bani, care, și aici vorbim despre 10 de milioane,
1: banii ajung, ca să înțelegem, doar ajung prin votul CMC-ului în suburbii, corect?
0: Nu, nu e adevărat. Nu? Deci vorbesc despre situația în care mii de locuitori din suburbii merg la muncă în Chișinău, sunt angajați la locul de muncă. Atunci când este achitat salariul, îi se reține impozitul pe venit. Acest impozit pe venit merge în bugetul municipal direct, sub formă de defalcări. Respectiv, este absolut logic ca aceste 10 de milioane care se le colectează primăria Chișinău să fie redistribuite către suburbii, astfel încât suburbiile toți se dezvolte. Este corect. Din 2019 încoace, niciodată nu s-a întâmplat ca la etapa de aprobare a bugetului municipal să existe o claritate, că se acordă suma X către fiecare suburbie pentru proiectul X și acești bani să fie debursați. De regulă se apropă doar coșul de 100 de milioane, sau bine zis, asta se întâmpla în 2019-2020, după care noi vedem că bugetul nu se aprobă la municipiu și evident că nu există nici finanțări pentru suburbii.
1: Așa spuneți,
0: iar primar...
1: evident, scrie buget este.
0: Da, o altă campanie care înseamnă spălarea banului public, din punctul meu de vedere, cu aceste banere, buget este. Ziceam că primăria capitalei trebuie să trateze cu respect primarii de suburbii, trebuie să existe consecvență și predictibilitate și suburbiile știe foarte bine. În fiecare an vom beneficia de suma X, vom rezolva problema cu apa, cu canalizarea, cu drumul. Așa este corect. Și eu neapărat voi trata cu mult respect toți primarii de suburbii, indiferent de la ce partid sunt.
1: Cred că domnul a primit răspunsul. Următor apel, bună seara! Vă ascultăm.
5: Alo, domnul Vornicov, deci încă o întrebare. Au fost în public adresarea oamenilor din diaspora care vă cer că iau bani, au tot, ori mai să construiască să le predestinați terenul la Stăuceni, de exemplu, și-i fac tot acolo și îi descris acolo un proiect foarte prestigios și spune eu că dacă dumneavoastră le permiteți, o să vă susțină și aș putea trece. Dacă nu le permiteți, nu aveți susține de astfel, vă spun și eu.
1: Ce-ți
5: construiască? Noi, majoritatea...
1: Doamna, ce să construiască? Haideți claritate, vă rog.
5: A doua întrebare.
1: Prima întrebare, ce să construiască?
5: Prima întrebare, deci dacă... Cum o să faceți dumneavoastră ca să contribuiți, ca să poate reveni după 20 de ani oamenii care au lucrat prin diaspore și vor să vină, că vor să deschidă afaceri și vor să construiască? Dar e ca unii...
1: Construiască ce? Casă sau afaceri?
5: Să facă orășel întreg, să zicem, cu banii lor, cu tot, pe terenul din apropiere Chișinău. Și spun eu că s-a adresat la dumneavoastră personal, ca la Stăuceni se predestina câteva hectare acolo, unii fac spațiu locativ tot cu banii lor, proiectul lor tot, școli și grădiniți și tot. Iată, știu unde e așa propuneri, că eu, de exemplu, le-am citit. Oamenii se tare mult
1: spun Da, mulțumim frumos. Se referă doamna la afaceri, probabil.
0: Eu intuiesc că doamna se referea la blocuri locative.
1: La blocuri.
0: Exact. Atunci când vorbim despre blocuri locative, fie că e vorba din suburbie, fie că e vorba de municipiu, ele pot fi construite doar acolo unde reglementează planul general. Ceea ce practica care se întâmplă astăzi la municipiu, cu aprobarea puzurilor sub masă, fără școli, grădiniți și infrastructură socială, nu mi se pare corectă. Da, într-adevăr, locuințe noi trebuiesc, însă trebuie să se întâmple exclusiv în zonele destinate destinate blocurilor multietajate, iar dezvoltatorii trebuie să asume integral infrastructura socială, precum și blocurile. Astăzi, primăria Stăuceni nu deține hectare de teren în proprietate, care este reglementat urbanistic pentru blocuri multietajate. Tocmai din acest considerent, nu putem vorbi despre a oferi cuiva ceva. Terenurile sunt private, există o parte din terenuri publice a statului. Dacă statul va decide să le liciteze, atunci nu au decât cei interesați să le achiziționeze, iar primăria le va comunica care sunt pașii corecți pentru a obține documentație urbanistică și a construi.
1: Hai să încercăm un ultim apel. Da, bună seara!
6: Să trăiască domnul Viorel și domnul Alexandru!
1: Și dumneavoastră!
6: Mă numesc Grigore Munteanu, sector Nisporen, județul Ungheni. Domnul Alexandru, iată primarul nostru, spre exemplu, că avem numai un transport public. Vreau zic, peste tot e 7 lei, dar el, deși stătător, a majorat 8 lei. Aici nu-i jaful jafului de pe cetățeni. Puteți face legătură cu Dan Dejel? Și am să-i fac o reclamă că sunt mulți care folosesc de mare. Puteți vă uitați aia ca psașul Oleg Brega și o să vedeți ce zace.
1: Bine, stimați, domn.
6: Mulțumesc de atenție.
1: Da, mulțumim frumos, seara frumos. Prețul în transport public.
0: Da, subiectul prețului este unul foarte curios. A fost majorat prețul de circulare cu troleibuzul, invocând creșterea prețului la carburanți, benzină și motorină, doar că circulă troleibuzul pe energie electrică. După care prețul energiei electrice a coborât, prețul carburanților a coborât din nou în jos, dar lucrurile nu s-au schimbat. Deci, într-adevăr, modul cum s-a stabilit acum noua taxă de circulație a transportului public a fost total netransparent și dincolo de asta, ok, s-a majorat prețul de circulație a transportului, păi oferă domnilor aer condiționat și condiții decente oamenilor. Nu este normal ca oamenii să transpire. Noi avem, dumnealui zicea că există aer condiționat, dar că lumea se focă în transport. Nu este normal. Atunci când se cere o taxă de circulație, administrația locală este obligată să ofere condiții decente către locuitori.
1: Domn primar, dacă s-a menționat de atâtea ori Stăuceni aici, până la urmă, va fi sau nu va fi construit în Stăuceni acel stadion național?
0: Din ceea ce cunosc eu la această etapă, a fost făcut un studiu de fezabilitate. Acel studiu zice foarte clar că cel mai potrivit loc din punct de vedere strategic este ca stadionul să se întâmple, să se construiască în Stăuceni, în adiacența arenii naționale, fiindcă cumva ar fi logic ca parcarea la Arena Chișinău să fie extinsă, respectiv se generează locuri de parcări mai multe, fie că e vorba de un eveniment la Stadionul Republican, fie că e vorba la Arena Chișinău.
1: Așa.
0: Mai mult decât atât, la această etapă noi suntem în proces de actualizare a planului general și urmează să reglementăm circulația rutieră prin apariția unei noi centuri de fluidizare a traficului.
1: Centurul la Stăuceni?
0: Exact. Avem acel nod rutier de la Bucovina, unde Ministerul Infrastructurii la moment face un studiu de expertiză, astfel încât Bucovina să fie extinsă spre Grătiești, respectiv se va investi foarte mult în infrastructura rutieră. Deci noi vorbim despre centura Stăuceniului care merge una spre Bucovina din Stăuceni și vorbim despre o altă centură care în perspectivă ar putea lega Tohaten, Stăuceni,
1: ce termene vorbim?
0: Eu vreau să cred că această centură ar putea fi realizată în perspectiva la 3-4 ani de zile, doar că acel parc tehnologic, IT Park, de care se vorbește că urmează să fie construit la Stăuceni, ar putea genera resurse financiare către buget impunătoare și asta înseamnă că lucrurile ar putea fi grăbite.
1: Deci la această oră încă nu putem afirma 100% dacă următorul stadion național va fi construit la Stăuceni, corect?
0: Nu putem afirma cu certitudine, dar din cei ce eu cunosc, există o mare probabilitate ca lucrurile să întâmple exact așa.
1: Domn primar, ajungem la final. Un mesaj pentru cei care ne privesc la televizor și ne ascultă la radio.
0: Ceea ce eu pot să comunic locuitorilor municipiului Chișinău și suburbiilor este că sunt o persoană care mi-a făcut treaba onestă în ultimii 7 ani, cu respect față de oameni. Urmează o perioadă destul de complicată pentru mine. Sper foarte mult că locuitorii municipiului Chișinău vor fi deschiși spre comunicare, încât să dezbatem public și deschis probleme, adevăratele probleme a Chișinăului și soluții. Ceea ce pe mine mă deranjează cel mai mult, că noi vorbim despre problemele Chișinăului în campanie, dar după care în mandat administrația se cam face că plouă. Lucrul ăsta nu mai poate continua. Ori noi vorbim despre capitala Republicii Moldova, unde este concentrat 60% din economia țării și aici lucrurile trebuie să se întâmple.
1: Mulțumim, domn primar! Mult succes în ceea ce faceți și ne vedem data viitoare mai aproape de alegeri ca să aflăm totuși un program electoral și o echipă cu care vreți să câștigați votul chișinăuienilor și a celor din suburbii. Până atunci, mult succes!
0: Vă mulțumesc mult!
1: Mulțumesc, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi ne revedem deja mâine seară de la 19:30. Vreau să vă anunț că astăzi a fost domnul Vornicu, iar pe parcurs vor fi invitați toți cei care au intenție de a candida pentru sau la funcția de primar al municipiului Chișinău, astfel ca să aflăm toate programele electorale, dar evident mai aproape de alegeri. Până atunci, mult succes și o seară cât mai frumoasă alături de cei dragi.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Nopți împreună. Nopți împreună. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei. Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Ce faceți flăcăilor? La joacă, da? Acuși o să iasă. Hai.
1: Se spune că bătrânul Lundraș Caron și azi mai trece sufletele spre eternitate, peste blestematul râu Acheron, care desparte lumea celor vii de veșnicie. Se întâmplă ca odată în luntrea lui Caron să urce un tată. Atâta dor în privirea cuiva, luntrașul nu mai văzuse niciodată. Și atunci Caron, care nu avea copii, s-a lăsat copleșit de dragoste și a promis omului că îi va aduce scrisori de pe celălalt mal. Iar în schimb, ceru sufletului călător să-i povestească cum e să ai copii.

0: Dar, nouă la școală, ne-au spus că în sufletul marilor poieți se ascund multe taine și mistere. Tăticu, dar tu mi-ai spus că în sufletul lui Mihai Eminescu se ascundeau multe poezii.
1: Da.
0: Și el când a crescut mare, doar a învățat să le scrie.
1: Așa.
0: Tat, dar de ce când tu îmi spui poezii, eu aud muzică?
2: Probabil că în sufletul tău se ascunde o pasăre maiastră.
0: Tat, tat, știam asta de la început. O visez noaptea uneori. Tat, hai spune-mi o poezie. Și poate pasărea maiastră cântă cu noi. O vei auzi și tu.
2: Luna în zadar bate în ferești și mă întreabă iar unde ești.
0: Da.
2: Eu nu pot să plec peste nori și vânt și să te petrec de unde sunt.

0: Vado da Dovrei, vai!
1: Ecco. Non vuoi!
0: Che c'è?
1: Non vuoi! Vedi come tu sei rotta!
0: Ma venici io non posso! Non posso!
1: Vedi c'è!
0: Vedi che non ha Irish!
1: E qui, da onde sei ripletale?
0: Ho dato per insomma che in sguram, mi ha muitato a ripletare a quello, vedi? A quello su, spessore.
1: Da che le vei luana poi?
0: Când vei mai crește tu puțin, vei merge în lumea mare, atunci cred că o să am timp să trag o fugă să te caut. Acolo.
1: Aha, și cum o să mă găsești tu în lumea asta mare? Cum? Cum o să mă găsești?
0: Simplu. Cred că am și aud pasărea măreastră cântând și am să te găsesc oriunde ai fi.

unde treceam prin foc și spin, mândre-am fost din rădăcini. Mândre-am fost și vom rămâne, vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Unu, doi, trei, patru.

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună. Nopți împreună.
0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.

firea în cec. Iar azi am călcat pe bec. Trebuia să pas pe stop sau poate pe butonul rec. Vara cu

vara cu Jimi Hendrix, doamna cu Miles Davis. La ușa mea doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu, dar acum nu.

devenit alergic că ți-o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vrei. Durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achip pentru ambii notași.

Știm că știi tot. Mă simt desprecat.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

De atunci același gând senin ne-a fost prieten și stăpân, nu-l uita. Pe același

Și-am zis verde de albastru, mă doarm calma-i astru. Și-am zis pară de un măr, minciune de adevăr. Și-am zis pasăr

pe care mă țin călare, cu capul la cingătoare. De mă duc, mării mă duc, ca toamna frunza de nuc, orca iarna frunza albă.

și am zis verde de albastru. Mă doar în calmă iastru, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie, coloarea ce nu se știe, mai aud și un sunet sus,

Și-am zis aripă cu pene ca să zbor cu ea prin vreme. Și-am zis măr ca să zic sânguri, și-am zis pom ca să zic scânduri, și-am zis not ca să zic suduri și dulceață ca să suduri. Și-am zis inimă la piată și cântec la tot ce latră, și potcoavă la octavă și uscată la jilavă. Tot le-am potrivit pe dos, pe un fluieraș de os, din osul de la picior care-mi cântă